0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja kapitel 24 talade om hur Guds dom ska hemsöka jorden. Jesaja kapitel 25 är en lovsång till Herren för hans seger. Det talar om riket som ska komma. I Jesaja 26 så fortsatte den hyllningen till Gud. Och när vi nu kommer till Jesaja kapitel 27 så avslutas där den trefaldiga sången om det kommande Guds rike som vi har i kapitlen 25, 26 och 27. Vi läser Jesaja 27, vers 1. På den dagen ska Herren med sitt hårda, stora och starka svärd straffa Leviatan, den snabba ormen, och Leviatan, den ringlande ormen, och ska döda draken i havet. Herrens svärd, det är Guds ord. Och när Uppenbarelseboken beskriver Jesu återkomst, så sägs det i Uppenbarelseboken 1:16. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen när den skiner i sin kraft. Och med det skarpa, tveeggade svärdet ska han hemsöka alla jordens nationer. Och då är det alltid en eller annan som säger, om du tar Guds ord bokstavligt, så måste det där ju handla om ett svärd av stål eller ett bokstavligt svärd. Men låt oss ta med orden från Hebreerbrevet 4:12, där det står, ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Varje nation och enskild ska möta det svärd som tränger igenom och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och då ska allt som är då

vid Atan den ringlande ormen och skall döda draken i havet. Allt på jorden är skapat genom Guds ord, och genom detta ord ska han också en dag döma varje enskild människa. Med bilder som Leviatan, ormen, draken eller vilddjuret talar Bibeln om denna världens första, utan att därmed ha lagt några mytologiska meningar i det. Jesaja 27, vers 1 talar också om dagen då Herren Jesus dömer Leviatan, det vill säga Satan. I Johannes uppenbarelseboken 20, verserna 1-3 står det: och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamla ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de 1000 åren hade nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. Och i Johannes uppenbarelseboken 12:9 står det: och den store draken, den gamle ormen, som kallas djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. Det är inte bara Satan som förblindar människorna på jorden. Han är själv förblindad. För lögnen förblindar. Och Satan är en lögnare, ja, lögnens far, säger Jesus. Det kan verka som om Satan inte har insett att han ska dömas en dag. Men i uppenbarelseboken 12:12 står det att Satan har kommit ner till jorden i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Men det verkar som om den verkligheten ändå ofta är förträngd. Och det är inte bara Satan som förtränger sanningen att Gud en dag ska hålla dom över all synd och orättfärdighet. Det finns många människor idag som knappt ägnar en tanke åt denna verklighet, som nu är närmare än någon gång tidigare, domens dag. Efter Jesaja 27:1 så kommer vi till vingårdssången, som sträcker sig från vers 2 till och med vers 6 i Jesaja 27. Vi läser vers 2 och 3. Sjung på den dagen om den underbara vingården. Jag, Herren, sköter den. Ständigt vattnar jag den. Både dag och natt vaktar jag den, så att ingen skall skada den. Vilken kontrast till vingården som vi läste om i Jesaja 5, där det blev sagt att den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nertrampad. Jag ska ödelägga den, ingen ska beskära den eller gräva i den, men tistel och törne ska komma upp. Liksom i Jesaja 5 så talar Herren i kapitel 27 om Israel. Herren Sebaots vingård är Israels hus, och Juda folk hans älsklingsplantering, läste vi i Jesaja 5, vers 7. Det borde verkligen ge något att tänka på för alla de som menar att Gud är färdig med Israel, eller menar att Israels tid nu är något som upphört. Nej, Guds ord gör det klart för oss att Gud har en evig plan med Israel, och Guds löfte till Abraham står fast till evig tid. Vi läser Jesaja 27, vers 6. I kommande dagar ska Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. Det ska fylla hela världen med frukt.
I Jesaja 5 talades om att vingården trots Guds

stora omsorg ändå inte bar god frukt. Men trots det har alltså Herren fortsatt att visa samma omsorg för sin vingård, det ser vi. När vi i vers 2 hör orden, jag, Herren, sköter den, ständigt vattnar jag den. Det säger oss att Gud har positiva tankar med sin tuktan när han låter sitt folk prövas hårt. För här i Jesaja kapitel 27 vers 2 så talas det ju om den underbara vingården. Det vill säga, det talar om en vingård som bär rik frukt. Och förklaringen till att den nu bär så rik frukt finner vi alltså i vers 3. Jag, Herren, sköter om den, ständigt vattnar jag den, både dag och natt vaktar jag den. Kanske var det bland annat det här avsnittet Lina Sandell hade läst när hon skrev: Bliv i Jesus vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen. Och blott under herdens vård och tukt fostras och bevaras späda lammen. Jag, Herren, sköter om den. Ständigt vattnar jag den.

Vi läser Jesaja 27, vers 7 till och med 9. Har han slagit Israel så som han slog dem som slog hans folk? Eller dräpte han Israel så som dess dråpare blev dräpta? Nej, väl tillrättavisade han folket när han förkastade och försköt. Väl ryckte han bort det med sin hårda vind på östanstormens dag. Men därför blir också Jakobs missgärning försonad, och detta blir följden av att deras synder tas bort. Han gör alla altarets stenar lika kalkstenar som smulas sönder. Aseror och solstoder ska inte mer resas. Det är skillnad på straff och på tuktan. I Jesaja 25:10 sa Herren genom profeten att när den ogudaktige får nåd lär han sig inte rättfärdighet. I det land där rätt skulle råda handlar han orätt. Han ser inte Herrens höghet. Men när Guds folk tuktas och vänder om till honom, så är deras synder försonade i Guds sons blod. Väl tillrättavisade han folket, stod det i vers 8. Vi förstår inte alltid Guds handlande, vare sig när det gäller nationen Israel eller andra nationer eller enskilda människor. Men en sak önskar Gud att vi ska ha klart för oss. Det slag som drabbar Guds barn är något annat än det slag som drabbar Israels och Guds fiender, det vill säga det som förkastat Gud. Just genom Guds hårda tuktan och kraftiga tillrättavisning insåg Israel vart avfallet ifrån Gud hade fört dem, och de tar därmed ett uppgör med omoral och avgudsdyrkan. Avgudsaltarna smulas sönder som kalkstenar, och man reser inte längre upp några solstoder, för man har ödmjukat sig inför Gud, böjt sig i stoftet inför Herrens ansikte, man har vänt om. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet, som det står i Johannes första brev 1, vers 9. Och när Jakobs missgärning är försonad, så får det alltså konkreta konsekvenser. Man kan inte leva som förr. Man vänder avgudsdyrkan ryggen och vänder sina ansikten till Gud. Den som verkligen mottagit rening inför Herrens ansikte går inte sedan ut i vardagen och tjänar egoismen, mammon eller andra avgudar, utan man arbetar med fruktan och bävan på sin frälsning, som Paulus uppmanade de troende i Filippi. Men därför blir också Jakobs missgärning försonad, och detta blir följden. Ja, frälsningen får alltid en konkret, synlig konsekvens i våra liv. Annars är det sannolikt bara en död tro. Martin Luther sa, en död tro är att tillägna sig tröst av Guds nådelöften utan sann omvändelse och bättring. Livet med Gud ska levas i den dagliga verklighet där vi bor. Och i det nya testamentet finner vi många praktiska råd och förmaningar för vårt liv som Jesu efterföljare. Men det handlar om något mer än bara ett antal regler. Det handlar om att Guds helige ande tar boning i våra hjärtan. I Johannes 7, verserna 38 och 39 säger Jesus: den som tror på mig, ur hans innersta, skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom.
Så det handlar om något mera än bara hållningar, regler, livsstil och att ha den rätta läran eller den rätta hållningen. Kristus liv är inte en bok under armen, men en ström i vårt inre. Den som tror på mig, sa Jesus, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Därför talar också Herren genom profeten Jesaja om att när Jakobs missgärning är försonad, så får det en konsekvens. Man försakar djävulen och alla hans gärningar. Avgudsaltarna krossas, vilket kräver en konkret handling som får oss att tänka på orden i Jesaja 26:12. Herre, du skall ge oss frid, ty allt vad vi har uträttat har du utfört åt oss.

I samband med den tuktan och tillrättavisning som var nödvändig för att föra Israels barn till sann Guds fruktan, så ser Jesaja i sitt inre det fångenskap som i en nära framtid väntar Israel. Och därmed ligger en fruktansvärd tragedi och väntar på Sions stad Jerusalem och dess invånare. Vi läser Jesaja 27, vers 10 och 11. Den befästa staden är öde, en folktom plats, övergiven som en öken. Kalvar betar där och lägger sig där, det biter av dess kvistar. När grenarna är torra bryter man av dem, och kvinnor kommer och gör upp eld med dem. Ty detta är ett folk utan förstånd. Därför visar deras skapare dem inget förbarmande, och deras danare dem ingen barmhärtighet. Så långt kan alltså liberal teologi eller teoretisk kristendom förleda ett folk till falsk trygghet. Den stad som var så väl befäst blir en öde stad innan man vaknar upp ur sömnen. Gud kan inte förbarma sig, därför att man mitt i sin religiösa kunskap faktiskt inte är mottaglig för Herrens hjälp. Och här går mina tankar till Jesu ord till både fariséer och skriftlärda och folket i sin hemstad Nasaret. Jag citerar Lukas 4, verserna 25 till och med 27. Jag säger er sanningen. Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader, och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, så blev ingen av dem renad, utan endast Naaman från Syrien. Och när Jesus hade sagt det, så står det i nästa vers: alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. Historien upprepar sig, säger Jesus. Profeterna Gud har sänt till er predikade för döva öron. Ni tog inte emot budskapet. Ni var inte mottagliga för Guds hjälp. På Elias tid, då hungersnöden var så stor och varade i 3,5 år, så var likväl otron ännu större, så att ingen var mottaglig för hjälpen ifrån Gud genom profeten Elia. Inte ens någon av alla de många änkorna i Israel, men däremot en i det hedniska Sidon. Här i Jesaja kapitel 27 säger Herren: ty detta är ett folk utan förstånd, därför visar deras skapare dem inget förbarmande. Det vill säga, de är inte mottagliga för Guds hjälp. Och därför måste Herren tukta dem hårt, stänga sina öron för deras rop. För har Guds folk vänt Gud ryggen, så har Gud inte glömt sitt folk. Stor är hans trofasthet. Både dag och natt vaktar han sina utvalda. Han sover inte och slumrar inte, Israels väktare. Och Herrens fostran av sitt folk ska en dag bära frukt. Vi läser Jesaja 27, vers 12 och 13. Det skall ske på den dagen att Herren inbärgar frukten från den strida floden till Egyptens bäck, och ni skall samlas in en och en, ni Israels barn. Och det skall ske på den dagen att man ska blåsa i ett stort horn, och det som varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land skall då komma,
och de skall tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. De här verserna skulle vara tydliga nog med tanke på att Guds plan är att upprätta Israel i Kanaan, löfteslandet. Men jag tänker inte argumentera med den som förnekar det. Jag vill bara säga att det är inte frågan om Israel ska få sitt land, men frågan är om du tror Guds ord eller inte. Och om du tror Guds ord, vad gör du då med ett avsnitt som just detta? Där Gud säger att de av Israels barn som varit i Assyrien och de som varit i Egypten skall komma tillbaka. Och det är en profetia som ännu väntar på sin uppfyllelse. Jag är klar över att Israel fick tillbaka sitt land 1948, men sekulariseringen präglar det mesta av nationen idag. Därför väntar vi fortfarande på den dag då de ska tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. Det handlar alltså inte om en politisk eller national samling först och främst, men om en andlig samling. Och här vill jag citera profeten Jesaja kapitel 27, vers 6 och vers 13. I kommande dagar skall Jakob slå rot. Israel grönska och blomstra, det ska fylla hela världen med frukt. Och vers 13. Och det ska ske på den dagen att man ska blåsa i ett stort horn, och det som varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land ska då komma, och det ska tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. Natt den skuggor sakta vika, morgonstjärnan ljuvligt ler. Snart den sälla dagen randas, vilken sol går aldrig ner. O, vad jubel inför tronen, när det frälsta där en gång, efter tidens vedermöda stämma upp sin segersång. Dyre Jesus, håll mig redo till ditt möte varje stund. Sen må jord och himmel falla, fast består min sällhetsgrund. Herren kommer, ända skall all jordens strid. Bruden smyckas, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. Jesaja 25 var en lovsång till Herren för hans seger, och i Jesaja 26 fortsätter den hyllningen till Israels Gud, och med Jesaja kapitel 27 så avslutas den trefaldiga sången om det kommande Guds rike, som vi har här i kapitlen 25, 26 och 27. Så ska vi i nästa program se på Herrens verop över Samaria. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill, och Herren låter oss leva. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja kapitel 24 talade om hur Guds dom ska hemsöka jorden. Jesaja kapitel 25 är en lovsång till Herren för hans seger. Det talar om riket som ska komma. I Jesaja 26 så fortsatte den hyllningen till Gud. Och när vi nu kommer till Jesaja kapitel 27 så avslutas där den trefaldiga sången om det kommande Guds rike som vi har i kapitlen 25, 26 och 27. Vi läser Jesaja 27, vers 1. På den dagen ska Herren med sitt hårda, stora och starka svärd straffa Leviatan, den snabba ormen, och Leviatan, den ringlande ormen, och ska döda draken i havet. Herrens svärd, det är Guds ord. Och när Uppenbarelseboken beskriver Jesu återkomst, så sägs det i Uppenbarelseboken 1:16. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen när den skiner i sin kraft. Och med det skarpa, tveeggade svärdet ska han hemsöka alla jordens nationer. Och då är det alltid en eller annan som säger, om du tar Guds ord bokstavligt, så måste det där ju handla om ett svärd av stål eller ett bokstavligt svärd. Men låt oss ta med orden från Hebreerbrevet 4:12, där det står, ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Varje nation och enskild ska möta det svärd som tränger igenom och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och då ska allt som är dolt hos människorna bli uppenbart. Det som är dolt, vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sånt som du lyckats dölja för andra, men en dag ska det fram i ljuset allt sammans. Varje liten tanke och handling, allt. På den dagen ska Herren med sitt hårda, stora och starka svärd straffa Leviatan den snabba ormen och Leviatan den ringlande ormen och ska döda draken i havet. Allt på jorden är skapat genom Guds ord och genom detta ord ska han också en dag döma varje enskild människa. Med bilder som Leviatan, ormen, draken eller vilddjuret talar Bibeln om denna världens första, utan att därmed ha lagt några mytologiska meningar i det. Jesaja 27, vers 1 talar också om dagen då Herren Jesus dömer Leviatan, det vill säga Satan. I Johannes Uppenbarelseboken 20, verserna 1-3 står det. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamla ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de 1000 åren hade nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. Och i Johannes uppenbarelseboken 12:9 står det: Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Det är inte bara Satan som förblindar människorna på jorden. Han är själv förblindad. För lögnen förblindar. Och Satan är en lögnare, ja, lögnens far, säger Jesus. Det kan verka som om Satan inte har insett att han ska dömas en dag. Men i uppenbarelseboken 12:12 står det att Satan har kommit ner till jorden i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Men det verkar som om den verkligheten ändå ofta är förträngd. Och det är inte bara Satan som förtränger sanningen att Gud en dag ska hålla dom över all synd och orättfärdighet. Det finns många människor idag som knappt ägnar en tanke åt denna verklighet, som nu är närmare än någon gång tidigare, domens dag. Efter Jesaja 27:1 så kommer vi till vingårdssången, som sträcker sig från vers 2 till och med vers 6 i Jesaja 27. Vi läser vers 2 och 3. Sjung på den dagen om den underbara vingården. Jag, Herren, sköter den. Ständigt vattnar jag den. Både dag och natt vaktar jag den, så att ingen skall skada den. Vilken kontrast till vingården som vi läste om i Jesaja 5, där det blev sagt att den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nertrampad. Jag ska ödelägga den, ingen ska beskära den eller gräva i den, men tistel och törne ska komma upp. Liksom i Jesaja 5 så talar Herren i kapitel 27 om Israel. Herren Sebaots vingård är Israels hus, och Juda folk hans älsklingsplantering läste vi i Jesaja 5, vers 7. Det borde verkligen ge något att tänka på för alla de som menar att Gud är färdig med Israel, eller menar att Israels tid nu är något som upphört. Nej, Guds ord gör det klart för oss att Gud har en evig plan med Israel. Och Guds löfte till Abraham står fast till evig tid. Vi läser Jesaja 27, vers 6. I kommande dagar ska Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. Det ska fylla hela världen med frukt. I Jesaja 5 talades om att vingården trots Guds stora omsorg ändå inte bar god frukt. Men trots det har alltså Herren fortsatt att visa samma omsorg för sin vingård, det ser vi. När vi i vers 2 hör orden, jag, Herren, sköter den, ständigt vattnar jag den. Det säger oss att Gud har positiva tankar med sin tuktan när han låter sitt folk prövas hårt. För här i Jesaja kapitel 27, vers 2, så talas det ju om den underbara vingården. Det vill säga, det talar om en vingård som bär rik frukt. Och förklaringen till att den nu bär så rik frukt finner vi alltså i vers 3. Jag, Herren, sköter om den, ständigt vattnar jag den, både dag och natt vaktar jag den. Kanske var det bland annat det här avsnittet Lina Sandell hade läst när hon skrev: Bliv i Jesus vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen, och blott under herdens vård och tukt fostras och bevaras späda lammen. Jag, Herren, sköter om den. Ständigt vattnar jag den.

Vi läser Jesaja 27, vers 7 till och med 9. Har han slagit Israel så som han slog dem som slog hans folk? Eller dräpte han Israel så som dess dråpare blev dräpta? Nej, väl tillrättavisade han folket när han förkastade och försköte. Väl ryckte han bort det med sin hårda vind på östanstormens dag. Men därför blir också Jakobs missgärning försonad, och detta blir följden av att deras synder tas bort. Han gör alla altarets stenar lika kalkstenar som smulas sönder. Aseror och solstoder ska inte mer resas. Det är skillnad på straff och på tuktan. I Jesaja 25:10 sa Herren genom profeten att när den ogudaktige får nåd lär han sig inte rättfärdighet. I det land där rätt skulle råda handlar han orätt. Han ser inte Herrens höghet. Men när Guds folk tuktas och vänder om till honom, så är deras synder försonade i Guds sons blod. Väl tillrättavisade han folket, stod det i vers 8. Vi förstår inte alltid Guds handlande, vare sig när det gäller nationen Israel eller andra nationer eller enskilda människor. Men en sak önskar Gud att vi ska ha klart för oss. Det slag som drabbar Guds barn är något annat än det slag som drabbar Israels och Guds fiender, det vill säga det som förkastat Gud. Just genom Guds hårda tuktan och kraftiga tillrättavisning insåg Israel vart avfallet ifrån Gud hade fört dem, och de tar därmed ett uppgör med omoral och avgudsdyrkan. Avgudsaltarna smulas sönder som kalkstenar, och man reser inte längre upp några solstoder, för man har ödmjukat sig inför Gud, böjt sig i stoftet inför Herrens ansikte, man har vänt om. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet, som det står i Johannes första brev 1, vers 9. Och när Jakobs missgärning är försonad, så får det alltså konkreta konsekvenser. Man kan inte leva som förr. Man vänder avgudsdyrkan ryggen och vänder sina ansikten till Gud. Den som verkligen mottagit rening inför Herrens ansikte går inte sedan ut i vardagen och tjänar egoismen, mammon eller andra avgudar, utan man arbetar med fruktan och bävan på sin frälsning, som Paulus uppmanar de troende i Filippi. Men därför blir också Jakobs missgärning försonad, och detta blir följden. Ja, frälsningen får alltid en konkret, synlig konsekvens i våra liv. Annars är det sannolikt bara en död tro. Martin Luther sa, en död tro är att tillägna sig tröst av Guds nådelöften utan sann omvändelse och bättring. Livet med Gud ska levas i den dagliga verklighet där vi bor. Och i det nya testamentet finner vi många praktiska råd och förmaningar för vårt liv som Jesu efterföljare. Men det handlar om något mer än bara ett antal regler. Det handlar om att Guds helige ande tar boning i våra hjärtan. I Johannes 7, verserna 38 och 39 säger Jesus: den som tror på mig, ur hans innersta, skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom.
Så det handlar om något mera än bara hållningar, regler, livsstil och att ha den rätta läran eller den rätta hållningen. Kristus liv är inte en bok under armen, men en ström i vårt inre. Den som tror på mig, sa Jesus, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Därför talar också Herren genom profeten Jesaja om att när Jakobs missgärning är försonad, så får det en konsekvens. Man försakar djävulen och alla hans gärningar. Avgudsaltarna krossas, vilket kräver en konkret handling som får oss att tänka på orden i Jesaja 26:12. Herre, du skall ge oss frid, ty allt vad vi har uträttat har du utfört åt oss.

I samband med den tuktan och tillrättavisning som var nödvändig för att föra Israels barn till sann Guds fruktan, så ser Jesaja i sitt inre det fångenskap som i en nära framtid väntar Israel. Och därmed ligger en fruktansvärd tragedi och väntar på Sions stad Jerusalem och dess invånare. Vi läser Jesaja 27, vers 10 och 11. Den befästa staden är öde, en folktom plats, övergiven som en öken. Kalvar betar där och lägger sig där, det biter av dess kvistar. När grenarna är torra bryter man av dem, och kvinnor kommer och gör upp eld med dem. Ty detta är ett folk utan förstånd. Därför visar deras skapare dem inget förbarmande, och deras danare dem ingen barmhärtighet. Så långt kan alltså liberal teologi eller teoretisk kristendom förleda ett folk till falsk trygghet. Den stad som var så väl befäst blir en öde stad innan man vaknar upp ur sömnen. Gud kan inte förbarma sig, därför att man mitt i sin religiösa kunskap faktiskt inte är mottaglig för Herrens hjälp. Och här går mina tankar till Jesu ord till både fariséer och skriftlärda och folket i sin hemstad Nasaret. Jag citerar Lukas 4, verserna 25 till och med 27. Jag säger er sanningen. Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader, och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, så blev ingen av dem renad, utan endast Naaman från Syrien. Och när Jesus hade sagt det,

Ingen var mottaglig för hjälpen ifrån Gud genom profeten Elia. Inte ens någon av alla de många änkorna i Israel, men däremot en i det hedniska Sidon. Här i Jesaja kapitel 27 säger Herren: "Ty detta är ett folk utan förstånd, därför visar deras skapare dem inget förbarmande." Det vill säga, de är inte mottagliga för Guds hjälp. Och därför måste Herren tukta dem hårt, stänga sina öron för deras rop. För har Guds folk vänt Gud ryggen, så har Gud inte glömt sitt folk. Stor är hans trofasthet. Både dag och natt vaktar han sina utvalda. Han sover inte och slumrar inte, Israels väktare. Och Herrens fostran av sitt folk ska en dag bära frukt. Vi läser Jesaja 27, vers 12 och 13. Det skall ske på den dagen att Herren inbärgar frukten från den strida floden till Egyptens bäck, och ni skall samlas in en och en, ni Israels barn. Och det skall ske på den dagen att man ska blåsa i ett stort horn, och det som varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land skall då komma, och det skall tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. De här verserna skulle vara tydliga nog med tanke på att Guds plan är att upprätta Israel i Kanaan, löfteslandet. Men jag tänker inte argumentera med den som förnekar det. Jag vill bara säga att det är inte frågan om Israel ska få sitt land, men frågan är om du tror Guds ord eller inte. Och om du tror Guds ord, vad gör du då med ett avsnitt som just detta? Där Gud säger att det av Israels barn som varit i Assyrien och det som varit i Egypten skall komma tillbaka. Och det är en profetia som ännu väntar på sin uppfyllelse. Jag är klar över att Israel fick tillbaka sitt land 1948, men sekulariseringen präglar det mesta av nationen idag. Därför väntar vi fortfarande på den dag då de ska tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. Det handlar alltså inte om en politisk eller national samling först och främst, men om en andlig samling. Och här vill jag citera profeten Jesaja kapitel 27, vers 6 och vers 13. I kommande dagar skall Jakob slå rot. Israel grönska och blomstra, det ska fylla hela världen med frukt. Och vers 13. Och det ska ske på den dagen att man ska blåsa i ett stort horn, och det som varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land skall då komma, och det ska tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. Natten skuggor sakta vika, morgonstjärnan ljuvligt ler. Snart en sälla dagen randas, vilken sol går aldrig ner. O, vad jubel inför tronen, när det frälsta där en gång, efter tidens vedermöda stämma upp sin segersång. Dyre Jesus, håll mig redo till ditt möte varje stund. Sen må jord och himmel falla, fast består min sällhetsgrund. Herren kommer, Herren kommer, ända skall all jordens strid. Bruden smyckas, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. Jesaja 25 var en lovsång till Herren för hans seger, och i Jesaja 26 fortsätter den hyllningen till Israels Gud. Och med Jesaja kapitel 27
så avslutas den tredje.

trefaldiga sången om det kommande Guds rike, som vi har här i kapitlen 25, 26 och 27. Så ska vi i nästa program se på Herrens verop över Samaria. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill, och Herren låter oss leva. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Ja, vi tackar dig, Herre och frälser, att du har gett en slik fred i vårt hjärta. Och vi ser på dig och regner med dig. En fred som ågår all förstånd och som bevarar våra hjärtan och våra tankar i dig, Herre. Låt oss få lov att uppleva den och äga den. Hjälp oss att regna med dig på en slik måte att vi får ha detta, Herre. Så ber jag för denna timen vår idag. Herre, ge oss vad vi tränger i ditt eget namn. Amen. Vi läste det avsnittet kapitel 3, 9-18 sist. Det kommer alltså konklusion på det som är sagt fra 1, 18 och till 3, 8. Och det vill konkludera med att det är ingen som har något att ställa framför sig. Ingen har någon fördel. Vi har ju förr anklagat både jöder och greker för att de allesammen är under synd. Alltså det betyder för det första att vi står skyldiga för Gud. Och vårt ansvar, vår skyld, är så stor som han är, som vi har kränkt. Det nämnde vi sist. Det betyder att vi har en skyld som inte ett människa kan svara Gud regnskap för. Därnäst, i det som står vidare, som nästan kan kallas som en beskrivelse av det naturliga människa. Den är blivit till vid att sätta samman forskjelliga ord från det gamla testamentet om det naturliga människa. Den visar att människa har inte bara mistet sin gudsfrykt, men också själva evnen till att vara gudfryktig. Det är den andra virkningen. Virkningen av att vara under synd överfor Gud är en skyld som vi inte kan göra reda för. Virkningen i vår natur är att vi har mistet evnen till gudsfrykt. Det är inte något stoff i oss som Gud kan göra något utav. Människorna tror ju det, att visst nog kan vi inte något av egen kraft, men med Guds kraft så skall det lyckas. Det lärde oss fariseerna på Jesu tid. De var mycket nöje på det. Och det husker han som stod i templet. Han stod inte och skröt av sig själv, liksom det ofta blir sagt. Han sa, jag tackar dig Gud, för det inte är som andra människor. Så nämner han vad han är och inte är. Han är inte en tyv och röver och horkarl, inte som denne toller. Och jag fastar 2 gånger om uken och jag ger 10 av all min intäkt. Men det är inte för att skryta sig själv. Jag tackar dig Gud, säger han. Och just hade truffat han, och du hade sagt det till honom att du måste inte rosa dig mot Gud, så ville han svart nej, naturligtvis inte. Visst hade du stått till mig, så hade jag ju varit akkurat som alla andra. Jag hade Gud alene att tacka för att jag inte är som andra. Det är tanken alltså. De lärde det att människor kan inte hålla loven av sig själv. De må ha Guds kraft för att leva efter Guds bud. Men de lärde det att viss Gud ger ett människa kraft, så kan han leva efter Guds vilja. Det var 2 grundpilarer under fariseismen som fariseerna och de skriftlärde byggt sitt gudsförhåll på. Det ena var synsbekännelsen. Det var nödvändigt att bekänna sin synd för att få tillgivelse hos Gud. Och visst man så bekände sin synd, så fick man tillgivelse hos Gud. Det andra var att en måtte ha Guds kraft för att leva efter Guds vilja. Den som bekände sin synd fick tillgivelse. Och den han fick också kraft från Gud till att leva slik som Gud ville han skulle leva. Jag vet inte om ni har hört den förkynnelsen förresten.
Det er jo mange som tror at dette er kristen forkynnelse. Slik talte fariseerne. Og det var der de ble Jesu Kristi fiender. Fariseerne og de skriftlærde, de ville ikke vite om noe stedfortredende soning. Vi kunne høre tale om det, altså. Og de kunne ikke innse at det gamle testamentet talte om en stedfortredende soning. Det som de leste på Yom Kippur, altså forsoningsdagen i 3. Mosebok kapittel 16, det angikk bare anger og bot. Likedan Jesajas 53, det gjaldt anger og bot. Det at man erkjente synd og så videre, de kunne ikke se at det var et ord om stedfortredende soning. Det ville ikke vite. Og så ville de meget sterkt understreke at mennesket måtte ha Guds kraft. Disse ble Jesu Kristi verste motstandere og fiender. Jeg skal ikke gå nærmere inn på det. Når Jesus kaller fariseerne for hyklere, så er grunnen den at de ga seg ut for å tilhøre Gud, mens de i virkeligheten tilhørte det naturlige menneskets sfære. De var ikke av Gud. De var av denne verden. De var av det naturlige mennesket. De levde et pent liv. De var høyverdige moralske mennesker. Det var de, menneskelig sett. Derfor var de som kalkede graver, som er pene å se på, sa Jesus. Men innvendig er fulle av all slags dødning i ben. Og sånn er det religiøse mennesket. Det kan være pent å se på. Og vi har mange høyverdige moralske mennesker, også i dag. De lever pent, et respektabelt liv som mennesker. Men de har ikke med Gud å gjøre. Jeg sier Guds ord om alle mennesker, også de religiøse og pene, at vi har mistet vår Guds rykt, men ikke nok med det. Og vi har også mistet selve evnen, selve forutsetningen til å være gudfryktige. Det som vi mennesker trenger, det er altså en frelse. En frelse som ordner med vår skyld. Vi trenger ikke tilgivelse i en menneskelig forstand av ordet, men vi trenger noe som ordner opp selve skyldspørsmålet, som vi nå skal se snart. Det er det ene. Videre trenger vi en frelse som gir oss et nytt liv. Vi må bli født på ny. Disse to punkter var det Jesus avvek fra de skriftlærde og fariseerne. Og det er på disse punkter kristendom avviker fra naturlig menneskelig religiøsitet. Det er det her vi avviker fra fariseismen. Og det ser vi enda tydeligere når vi nå kommer til det neste. Og det siste under avsnittet i denne sammenheng, det er vers 19 og 20. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som har loven. For at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Der har vi selve hovedkonklusjonen. Vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som har loven. For at hver munn skal lukkes og hele verden bli. Dette bli betyr etter grunnteksten vise seg å være skyldig for Gud. Man er det hele tiden, men ved loven åpenbareste, og det kommer for dagen, så man ser hva man tidligere ikke har forstått. Man har vært det før, men har ikke forstått det før. Men nå kommer det for dagen. Det viser seg at den er skyldig for Gud. Siden intet kjød, det vil si intet menneske på jorden, blir rettferdig
gjort för han med lovgärningen. Här är det fyra spörsmål nu först som vi må finna svar på för vi kan gå vidare. För det första spörsmålet, vad är loven? Det är väldigt viktigt om vi klarar det. För det andra, vad är forskjellen på att hålla budene och göra lovgärningar? Det är nämligen stor forskjell på det. För det tredje, vad är loven gett till i vårt gudsförhåll? Vad är alltså hensikten med loven i vårt gudsförhåll? Och för det fjärde, vad virker loven hos de forskjellige mennesker? Disse fire spørsmål må vi nå ta opp hver for seg og svare på. Og vi skal gjøre det så kort som mulig. Det første av dem, hva er loven? Det enkleste svar vi kan gi på det spørsmålet ut fra Guds ord, det er samtidig også det mest omfattende svar. Loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Nå må dere merke det hva jeg sier. Åpenbaringen av Guds hellighet. Det er loven. Man vil jo gjerne svare at loven, det er vel det som handler om vi skal gjøre og ikke gjøre, være og ikke være, og så videre. Og det er sant at det går inn under lovens ord. Men vi har allikevel ikke med det svart på hva loven er. Loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Dette at Gud ikke kan forlikes med synd. Gud tåler ikke synd. Og som vi skal se, loven gjør det klart for oss at intet menneske får tilgivelse hos Gud så lenge som det er loven noe skyldig. Der fariserne tok så grundig feil, og som så mange mennesker gjør. Vi kan da vel bekjenne synd, så sier Bibelen, så tilgir Gud. Ja, det kan du si til den som tror på Jesus det. Jeg har sagt det troende mennesker det. I Johannes 1, for eksempel, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det er sagt til dem som er frelste. Man kan anvende det for et menneske som ikke er en kristen. Det er mangfoldige mennesker som bekjenner synd, men de har ikke syndsforlatelse. Det gjorde jeg før jeg var frelst. Jeg var nøye. Jeg bekjente synd for Gud. Og jeg bekjente synd for medmennesker hvis jeg hadde gjort eller sagt et eller annet som jeg fikk dårlig samvittighet for. Jeg hadde ingen ro med å la det være. Men frelst var jeg ikke. Men det er en farlig ting det der. Det er så mange som snakker om det i dag. Bare vi kjenner synd, så blir det i orden. Det er bare en ting som er sant, og det er at den som ikke vil bekjenne synd kan ikke få det rett. Det er sant. Men du kan ikke snu det om og si det motsatte, uten videre. Men vi kan komme tilbake til det. Loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Akkurat som evangeliet, det er åpenbaringen av Guds frelsende kjærlighet. Og det blir da først og fremst åpenbaringen av Jesus Kristus. Hvem han er, og hva han har gjort. For det er fullbyrdes ordet om Guds frelsende kjærlighet. Lov og evangelium, de hører jo sammen. Men de må ikke blande sammen. Loven kan ikke bli evangelium, og evangeliet kan ikke bli lov. Men de hører sammen, og de virker sammen og samtidig på alle stadier av vår åndelige utvikling. Men de må ikke blande sammen. Og dette er en stor hemmelighet i lov og evangeliet. At vi hører sammen,
men det må ikke blande sammen. Den første åpenbaring av lov og evangelium har vi i den første preken som Gud holdt på falne syndere. Den er holdt om kvelden på den dagen mennesket falt i synd. Da kom Gud og sa: Adam, hvor er du? Du hører hvor det spørsmålet trenger igjennom. Hvor er du? Hva er sannheten om deg? Hvordan ser ditt liv ut i Guds lys? Hvor står du hen? Til Eva sa han: Hva har du gjort? Du hører disse spørsmålene. Hvor er du? Hva har du gjort? De avslører oss. Og hvis en stanser opp for de spørsmålene, for alvor, så vil en bli nødt til å innse at det er jo ikke noen redning for meg noe steds, slik som jeg er. Nå skal vi ikke si mer om evangeliet foreløpig. Og det nevner at i den samme preken så sier Herren til Satan, og mennesket står der som tilhører: kvinnens ett skal knuse ditt hode. Kvinnens ett, det betyr et enkelt individ født av en kvinne. Det betyr ikke en hel slekt, men det betyr et enkelt individ, slik som det er brukt på hebraisk. Altså et menneske født av en kvinne skal gjenopprette det som slangen nå har gjort og fått ødelagt gjennom syndfallet. Og det er det apostelen Paulus refererer til i Galaterbrevets 4. kapittel, når han sier: Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, sier han. Det er for å markere, da går det i oppfyllelse som han lovte allerede i første menneske. Født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi kunne få innsettelse i sønnekår, står det i grunnteksten. Altså få barnekår er det oversatt med, men det betyr egentlig innsettelse i hans kår. Hyotesia heter det på gresk. Nå skal vi som sagt ikke se mer på evangeliet foreløpig, for det er det vi kommer til videre. Men vi må ta videre spørsmålet om hva er loven. Gud opprettet nemlig en pakt på grunn av lovåpenbaringen, eller en pakt hvor han nærmere, skal vi si, definerer sin åpenbaring og sin hellighet. Det er lovåpenbaringen på Sinai. Som du ser, og som du husker at du har lest mange ganger, så er den opprettet på grunnlag av Guds hellighet. Jeg, Herren, din Gud, er en hellig Gud. Det er grunnlaget for lovåpenbaringen. I denne lovåpenbaring får loven 4 konkrete uttrykk som vi skal nevne. Det første, det er budet. Du skal, heter det. Du skal. I budet gir Gud de gode gjerninger navn, kan vi si. Og til slutt krever Gud fullkommenhet og syndfrihet i budet. Om det leser vi i Matteus 22, der Jesus svarer en skriftlærd: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele din hud. Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse 2 bud hviler
hele loven, sier Jesus, og profetene. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel, hele din hu, og etter ansett sier han også, med hele din kraft. Og du skal elske din neste som deg selv. Du ser at det krever fullkommenhet og syndfrihet. Loven krever i budet det fullkomne, det syndfrie mennesket. Det krever ikke mindre enn det. Og vi har bare en liten hemmelig tilbøyelighet til synd, selv om vi ikke setter den i verk, så jeg elsker ikke lenger Gud av hele mitt hjerte. Og jeg elsker ikke min neste som meg selv. Det er mange som ikke riktig skjønner dette. Elsker neste som deg selv. Da dette budet gikk opp for meg, så ble det jo klart for meg at jeg kunne jo ikke engang elske meg selv i lovens forstand. De fleste mennesker sier, ja, meg selv kan jeg jo elske. Det kan jo alle. Nei. Jeg kunne ikke elske meg selv før jeg var gjenfødt. Det er bare med det nye gjenfødte sinn født av Gud jeg kan elske meg selv. Et naturlig menneske kan ikke elske seg selv, for her er ikke tale om egoisme. Å elske seg selv i lovens forstand er ikke egoismen Gud snakker om. Han snakker om at du skal elske deg neste som deg selv, så betyr ikke å sette egoismen i revers og overføre den på andre mennesker. Her kreves altså igjen fullkommenhet og syndfrihet. Og det må dere holde klart. Går ikke an å gå på akkord med dette? Loven krever det. Det er det første åpenbaringsuttrykket vi har i Sinai-pakten. Det andre, det er forbudet. Du skal ikke. Og der gir Gud synden navn. Alt som loven sier, du skal ikke, det er synd. Og her har vi 9. og 10. bud som sammenfatter det. Du skal ikke begjære, står det, så nevnes en hel del ting da. Det 9. og 10. bud er ikke en gjentagelse av det som er sagt i de foregående bud, men det nye som kommer inn er at du skal ikke begjære, du skal ikke ha lyst til synd. Det er synd å ha lyst til synd, selv om du ikke gjør det, selv om ikke du utfører det, så har du syndet når du har lyst til synd. Der er det altså negativt. Det krever fullkommenhet og syndfrihet. Positivt i budet, negativt i forbudet, krever Gud det fullkomne og det syndfrie mennesket. Og dette viser altså det som jeg sa i sted. Så lenge som et menneske er loven noe skyldig, kan han ikke få tilgivelse hos Gud. Tenk om det var klart for menneskene. Da ville mange ting bli annerledes. Så kommer det tredje åpenbaringsuttrykk i Sinai-pakten. Det er utsette straff for å synde dersom du bryter mine bud og mine lover som jeg gir deg i dag. Kommer jeg over deg og forbanner deg. Jeg er Herren. Det står flere steder, blant annet i 5. Mosebok kapittel 28. Halvparten av det kapittelet er om forbannelsen og halvparten om velsignelsen. Den som ikke holder budet, er under forbannelsen. Det som kalles lovens forbannelse. Og det heter, forbannet er hver den som ikke blir ved alt det som står skrevet i lovens bok, så han gjør det. Så har vi det fjerde åpenbaringsuttrykket.
Det er et betinget løfte.

stjäle, för du älskar mig av hela ditt hjärta, med hela din själ, med hela din huvud, och för du älskar din nästa som dig själv. Är det därför du har låtit vara stjäle? Och då måste jag svara nej och nej. Jag klarar inte att älska Gud. Det var det oförtvilade. Jag hade en känsla av det jag sa just då, att jag kunde lika gärna pröva på att gå till månen som att få till att älska Gud. Det var inte därför jag hade låtit vara att stjäla. Men jag ville vara rättfärdig, känner du? Jag ville leva riktigt för Gud. Därför vill jag lära vara och stjäla. Och då skönte riktigt av för mig. Väl, sa Gud till mig, då har du, för så vitt som du har lärt vara och stjäla, så har du gjort den gärning som det syvende bud kräver. Det har du gjort. Men du har inte hållit budet. Det har du inte. För budet kan bara uppfyllas med hjärtat det. Enten är det syvende bud, eller är det sjätte bud, eller är det femte bud, eller vad det är. Budet kan bara uppfyllas med ett hjärte som älskar Gud. Med ett hjärte som är syndfritt. Ett hjärte som älskar sin nästa som är sig själv. En ting är att göra lovens gärning. Det kan människorna sig själv. De kan göra de gärningarna. Loven talar om. Så långt som vi säger ett mänskligt sätt. Men de kan inte hålla buden. De uppfyller inte loven. Därför ser du alltså att lovgärningar är inte detsamma som att den har hållit buden. Lovgärningar är synd som jag må frälses från. Och är lovgärningar är synd, så är det klart att åpenbart lovbrud är synd. Och där står jag. Det blev väldigt allvarligt för mig första gången när jag skönt att jag inte en gång kunde älska mig själv i lovens förstånd. Han blev virkelig hjälplöst. Och då begynner han att inse hur alldeles förtappt en är i verkligheten. Alltså en ting är att hålla buden. En helt annan ting är att göra lovgärningar. Och om man gör lovgärningar så har han alltså inte hållit buden. Därför är det som sagt slik i Romerne 10:5. Moses skriver om rättfärdigheten av loven. Det människor som gör dessa ting ska leva med dem. Det står inte som i vers 6 om rättfärdigheten av tron säger så. Jag skulle tänka att rättfärdigheten av loven säger så. Men det gör det inte. Av den enkla grunden att rättfärdigheten av loven, den existerar inte. Det har aldrig varit någon människa som har hållit buden utan en Jesus Kristus. Och så kommer vi då till det tredje vi ska se på vad är loven gick till, men det tror jag inte direkt i månaden. Det är inte alls så där idag. Tack för månaden.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese sammen fra apostlenes gjerninger.
2: Vi er ikke lukket til for å lukke apostelitt av grunn.
1: Fra det 24. kapittel.
2: Det er den jeg går med å lukke kapittelis.
1: Og det er versene 24 og 25.
2: Gjelder verset, går til å kjenne, går til å kjenne.
1: Det er i forbindelse med at Paulus var tatt til fange.
2: Det er den 8. året skal Paulus ligge i takk og si hva alt er jobben.
1: Han var kommet ned til Caesarea.
2: Så ni på at han var la Caesarea i.
1: Og så var det en landshøvding som gjerne ville høre Paulus.
2: Gjelder jo, og det er den herre, vi egner seg ikke gulla, Paulus.
1: Og da leser vi de to versene i Jesu navn.
2: Jeg lukker meg en gokte vers i Jesus navn.
1: Etter noen dager kom Felix sammen med sin hustru Drusilla, som var jødinne. Han sendte bu etter Paulus og hørte ham vitne om troen på Jesus som Messias. Men da han talte om rettferdighet og avhold og den kommende dom, ble Felix forferdet og sa: «Gå bort for denne gang. Når jeg får tid, skal jeg sende bu på deg igjen. Amen.»
2: Mot oss vannes beivides mangel både Felix, så akkenes, Trusillan, Gottelei, Judalas, Nisson, ja raukkei Paulus og Ouden, ja kulas kuttei suus osku harrai Kristus ala. Mutta kos on saartnui vanhurskis vuoda, ja määrälas vuoda, ja pohte tuomu pirra, te sorakani Felix ja vastidi. Vuelke eiretam have, mutta kun mun vatsum vuokkasaikki reikkum on turauhkat losan. Amen.
1: Himmelske far, dette var dine ord.
2: Almalas ahti dalikki losanit.
1: Og takk for all tale som er talt om deg.
2: Ja kiitto, vuotte sarni hauttas mal sarni uvun tupirra.
1: Og takk for at vi av bare nåde skal få tale om deg også her i denne stund.
2: Jeg gitt og da nåttes kommet og svart mot bokte bæsa vel at svart mot den bottos.
1: Og vår bønn i denne stund, det var at du kunne velsigne ditt ord for oss.
2: Ja, min råkket oss den har vel at de bor i søvn i dette hos hana mykje.
1: Hør du vår bønn i Jesu navn.
2: Kula da min råkket sa Jesus navn i.
1: Amen.
2: Amen.
1: Han som vi leste om her, det var altså en landshøvding i Israel.
2: Så kan pyramida slåka i med lei okta en han herra Israelis.
1: Og landshøvdingen som vi kjenner best, det er nok Pilatus.
2: Ja, det er en han herra, men vi bare må stå ut at han er kalt Pilatus.
1: Han var landshøvdingen når Jesus ble dømt.
2: Sånn er en han herra. Og Jesus kjøtte i dom og jobben.
1: Og hans navn, det har vi i vår trosbekjennelse.
2: Ja, så navn er min osko-artikkelen.
1: Der hvor vi sier pint under Pontius Pilatus.
2: Da bekostet jo vann bein i det vann Pontius Pilatus valgte.
1: Nå var det ikke Pontius Pilatus lenger som var landshøvding der.
2: Ja, da lille kanskje Pontius Pilatus, da er den herren kjøtt.
1: Men det var denne som kalte for Felix.
2: Mot all i dag holdt meg, men jeg går ikke til Felix.
1: Og tidligere så står det at han kjente ganske mye til troens vei.
2: Ja, kjørte ikke alle jo om at det sånn dødte jeg, og alle lov han også skulle gjøre noe bedre.
1: Han hørte ikke til Israels folket.
2: I sånn gulde han kalte han Israel Arabokin.
1: For han var jo tjener under keiseren som bodde i Rom.
2: Det er noe sånn i Paravalegget, keiseren valgte ikke gjøre i Romas.
1: Men så sto det her at hans kone, hun hørte til det jødiske folk.
2: Mutta George Lash Charlie on ahti so ahka gulai jotalas alkuki.
1: Og hun var datter av en konge.
2: Ja så ni neita ohta konakas.
1: En av disse som hette for Herodes.
2: Okta siski kohtjelo vi Herodesin.
1: Og så stod det noe veldig fint om disse til å begynne med.
2: Ja, det er jo ikke vi fint at Charlie og Alkoreis.
1: De sendte bud etter Paulus.
2: Så sa de sa han i Paulus og mann jeg.
1: Nå ville de gjerne at han skulle tale for dem.
2: Jeg har livet kjegne og satte som borte særen
1: og
2: sikke.
1: Og det er jo nettopp sånn vi også gjør det i vår tid.
2: Jeg har just det noe mitt akkurat mitt annet ikke.
1: Og vi må jo bare si til hverandre, det er godt så lenge vi får lov til dette.
2: Men vi vet ikke det er litt, eller bare noe kukka kommer jeg til opp i det, altså.
1: Vi vet ikke hvor lenge.
2: Ja, men vi kan dele med en kukka.
1: Men vi vet at i dag har vi lov til dette.
2: Måte vi det, jeg har ikke mye det lov i.
1: Og så står det her at Paulus talte til dem.
2: Ja, det er George Charlie og Dasa, Paulus Sartno i sikker.
1: Han talte til dem om troens vei.
2: Som Sartno i sikker, han osk og gein og birra.
1: Og så talte han til dem om at Jesus, han var Messias.
2: Jeg sa nå i sånn at Jesus, sånn er Messias.
1: Av og til så tenker kanskje vi slik.
2: Da lar vi så ikke gjort det sitt tegnelagen.
1: Er ikke dette helt klart at Jesus var Messias?
2: Ikke at han har ikke bestilt at Jesus ble Messias.
1: Det har vi jo fått lov å hørt alle sammen ifra vi var ganske små.
2: Som ville hodjon dessen gulla kom ville imhålle smava jo.
1: Og så skal det være så viktig midt oppi dette.
2: Ja, det kan ikke det lært nå det halas de har sin.
1: Men noen av de som levde på den tiden.
2: Måtte måtte når man lukket alle denne.
1: Ja, kanskje vi må si de aller fleste.
2: Det var ikke det at ene satt inn.
1: De hadde sett Jesus.
2: Sen lekker veien Jesus.
1: Og mange hadde nok hørt mye om han og av ham.
2: Og alle kan lekke sikre gullene så birra, ja så skullene.
1: Og så hadde de sett at han var jo et vanlig menneske.
2: Ja, det lekker sikre veien at det er jo ikke bare ormer.
1: Jeg har mange ganger tenkt slik.
2: Men han har ikke gjort selv en døgnelag.
1: Når Judas lovte at han skulle forråde Jesus.
2: Og Judas loppet det som galt bedt i Jesus.
1: Han skulle vise Jesu fiender hvem Jesus var.
2: Som galt kjæ i Jesus og var kjælert kjæ, gi Jesus le.
1: Jeg kan huske jeg tenkte på dette når jeg var liten.
2: Måten kom og gjort sin dam birra kom og lykken ånden.
1: Behøvde de ha en til å vise hvem Jesus var?
2: Det der skikker godt. Ofte Mikael Kajai med Jesus løy.
1: Visste ikke alle som så Jesus hvem han var?
2: Jeg har påket det han gehøyne Jesus og gisson løy.
1: Det forteller oss noe om at Jesus var et vanlig menneske å se til.
2: Det måtte la mykje i den at Jesus de dabalers ormer.
1: Derfor når Jesus var i Getsemane.
2: Det er noe Jesus de Getsemane.
1: Så sa han jo da til sine disipler.
2: Det tjekke sånn som matta ikke.
1: La oss stå opp og gå.
2: Tjortje er ikke mye vansatt.
1: For nå er han nær, han som forråder meg.
2: Den er gått alle sånn lakka som gebeke min.
1: Og så fikk de se at det stridsmennene, de kom med stokker og med lysende fakler.
2: Det beste si jo ikke nye så tolk meg på til tjokke ikke nye.
1: Og så hadde Judas sagt til dem. Han som jeg går fram og kysser, han er det.
2: Sånn kommer man an og du måste ha tommest av sånn ledat.
1: Grip han.
2: Var det så gitte.
1: Og når Judas kom,
2: jeg går Judas på dig.
1: Så gikk han hen og kysset Jesus.
2: Det man er sånn, ja tommest i Jesus.
1: Og da visste stridsmennene, dette er Jesus.
2: Det dikte så tål om at alle Jesus.
1: Og så grep de han.
2: Ja, det var alltid si, så.
1: Så med andre ord, han var altså et vanlig menneske.
2: Men oppin sa han en sånn i dag, Ballers Olmors.
1: Men var han Messias?
2: Måtte leke sånn med seg, altså.
1: Var han Guds sønn?
2: Leke sånn ut, Mila Pare.
1: Ja, det var det de spurte om på den tiden.
2: Det var at han i messiere, ikke den er ikke.
1: Men behøver vi å spørre om det i dag?
2: Dette er prikomionen i hjertet.
1: Er ikke dette noe som vi er sikre på alle sammen?
2: Ikke da alle hjørker masse av milhålen annet, sier jeg.
1: Vi takker Jesus for han har betalt for alle våre synder.
2: Mykje ikke de her som sikker sånn oppmerksom på min sott og hjertes.
1: Ja, gjør vi ikke det?
2: Nei, kom i takk av den.
1: Og jeg må så mange ganger tenke på den siste turen som vi var i Israel med Radio DSF.
2: Berte, man har gjort testen tovra på min mann hos Israelis radio.
1: Så kjørte vi bussen gjennom byen Tel Aviv.
2: Det var jo mye opp på tjala Tel Aviv.
1: Og der så vi et svært kirketårn.
2: Det var bøyne mye ofte store kirke
1: og
2: spire.
1: Og det hørte til den norske Israels misjon.
2: Ja da, Kolei Norka Israel misjon.
1: Og så fortalte denne jødiske guiden vi hadde om at denne kirka tilhører den norske Israels misjon.
2: Jeg må ikke lige oppdage, så av i min at da kirke kolla norka Israel misjon.
1: Men så sier hun det sånn videre.
2: Måtte det selv å vite seg.
1: Måten som Israels misjon driver på.
2: Måtte denne lagen gå Israel misjonen og tog med oppe.
1: Den er vanskelig.
2: Ja, det er ikke levattis.
1: Og så var det nesten, som jeg vil si, det får noe vondt i henne.
2: Ja, det er det ikke jo ikke bakkjøkket i så.
1: For så sier hun det slik.
2: Denne går som selger denne lagen.
1: De som går der, sier de er messianske jøder.
2: Sikkert oppe vant det ditt. Si, går ikke de helt sett, jo da ladja malet Messias, sola ladja.
1: Og så sier hun videre, men det går ikke an.
2: Måtte et selka sånn i helt takk om man ladja da.
1: Og så sier hun enda videre, du kan ikke være jøde og tro på Jesus som Messias.
2: Jeg selka denne lagen, da ni satt eller jo da ladja, eller oss går. Messias, Jesus Messias, alla.
1: Det er det altså mange som sier i dag.
2: Det la holde og matten til ikke hånden.
1: Det var dette Paulus talte om her.
2: Det la meg Paulus talte Sartnøy.
1: Han talte om dette til landshøvdingen.
2: Sånn Sartnøy da ikke er den herre.
1: Og vi må bare si til hverandre.
2: Ja, vi hørte bare til ikke godt gå inn
1: i det. Vi har grunn til å tale om dette til oss også i dag.
2: At det mest ikke lager Sara nå, men ikke i den byrra mye igjen.
1: Så ikke vi skal glemme dette.
2: Nå at det mye akkurat ikke var jeg alt opp i dag.
1: At Jesus Kristus, han var Guds sønn.
2: At Jesus Kristus sånn i ymmel
1: og
2: bare.
1: Og han var verdens frelser.
2: Ja, det sånn i mail mye best.
1: Han kom til denne verden for å betale for alle våre synder.
2: Som både i den veien og meg maksindikt i på min sott og i hodtes.
1: Og dette talte altså Paulus om.
2: Ja, da talte li meg, man bedre Paulus sart noe.
1: Men så stod det at Paulus talte også om noe annet.
2: Måtte det gjøre at Paulus sart noe og gjøre bedre.
1: Han talte om rettferdigheten.
2: Sånn sart noe vann hos kis og det bedre.
1: Den som tror på Jesus blir rettferdig.
2: At det så godt er å sko Jesus allas at det var en huskis.
1: Og så talte han om dommen som en gang ville komme.
2: Ja, det sa når han tog må byrra med åktekalka båtet.
1: Og hva var det landshøvdingen da sa?
2: Når vi er i meit er den herre dalle deg i.
1: Jo, vi leste det her.
2: Jo, vi lukker i møttandas.
1: Det er nok nå for denne gang.
2: At det er nok av den havet.
1: Vi skal lese akkurat slik som det stod.
2: Vi lukker just det nok av kjærligheten.
1: Gå bort for denne gang.
2: Hvilket er dette havet?
1: Når jeg får tid, skal jeg sende bu på deg igjen.
2: como no achon huacas hay, que de ahí como en durao que los han pasen.
1: Lo que me vian es pero va mandan.
2: Nada, lo hecho y ya recorte con mi dem.
1: Ha mi hört nun es más sagt este y vore dago.
2: La con mi gullan ofte que ser que me da en la quinta.
1: A tu, tu som tala Guds ord.
2: Efter då gott det sart nu i mina sart.
1: Nu kan du gå bort.
2: Efter det har lagt stummarna här.
1: För nu har vi hört nok.
2: Det är något där med skullan nok.
1: När det en gång passar för oss så kan vi be dig om att komma tillbaka.
2: Jag går och det här är mycket i det sart råk att tåla oss av fasen.
1: Det var ju nettopp det denne landshövdingen sa.
2: Det är just det där andra hennan herra Zirki.
1: Ja, vi spör ändå en gång.
2: När vi gärna vill ha åkte.
1: Känner vi någon som säger det slik?
2: Då kommer jag ofta inte tillräcka dina lag.
1: Eller vi må också spöra.
2: Det kan vi verkligen med hjärtat.
1: Har du känt någon slike tankar i ditt eget hjärta?
2: Ja, kodan, då kan jag inte ha en och stackar göra det.
1: Detta vill jag inte höra någon mer om.
2: Att det är en halv som hon kollar hem på.
1: För där är de människor som säger.
2: Det är något att jag håller på med säljket.
1: Du är där väl lika bättre än mig?
2: Att det är inte något på rekommon.
1: Jag är väl lika rättfärdig som dig?
2: Jag måste tacka den lika av en huskisk
1: och
2: don.
1: Och när domen måste komma?
2: Jag går då mot färde på dit.
1: Ja, då vill väl jag stå lika stark som du?
2: Men jag lägger den lika på rättfärdisk och don.
1: För många, många år sedan så hade en arbetskamrat.
2: Och då jag gick i det måste jag ta bara på skippar.
1: Han var icke nog troens bekänner.
2: I sån en galosko då där städgen.
1: Och så fortalte han mig en dag.
2: Jag det måste i såna ofta bägge.
1: Han fortalte att han kände en som var en troende.
2: Så måste jag sån dagta jag ofta ville oskolors.
1: Och så visste han att denne som var en troens bekänner, han hade gjort något galt.
2: Ja, så det är den att det såg gott att då där styrs hos skulle jag inte ha på att stå på raken.
1: Och han fortalte vad han hade gjort.
2: Ja, så måste jag mäta mig sådana på raken.
1: Och jag måste bara vara enig, det var galt det han hade gjort.
2: Jag må verkligen läket ofta jag ville ställa jag på att stå med det där.
1: Så jag får bara hoppa att denne troende mannen hade ordnat upp detta.
2: Det må bära åskon att det där åskon mig. Det har inte spelis.
1: Men så säger denne min arbetskamrat.
2: Måste det säljka må bara gån mig.
1: Visst han kommer till himlen.
2: Jo, som borta alla mig.
1: Ja, då må väl jag komma till den syvende himmel, sa han.
2: När det är färdigt, du må borta den tjejtje alla mig.
1: Vad var det egentligen han sa?
2: Nej, mer i mig som säljning.
1: Visst han som har gjort detta galet som jag vet.
2: Jo, som ville tackan de påstående mig mot delen.
1: Visst han har möjlighet till att komma till himlen.
2: Jo, så släver jag eller svårt att borttala mig.
1: Ja, då må väl jag ha 7 gånger större möjlighet för att komma till himlen.
2: Ja, det är för att jag måste ge sig kärt i stor i huvud eller svårt att borttala mig.
1: Det är någon människa som tänker slik.
2: Den är måttig noll om man gjort sig tegnelagen.
1: Tänker du slik när det gäller den kommande dom?
2: Gjort han sig kolon tegnelagen och han borde vara stum och birra.
1: Har du spurt vad Guds ord talar om dessa tingene?
2: Jag kan gärna mig hit med sarn och dig har sig birra.
1: Eller ser du på samma måte som denne landshövdingen?
2: Jag är själv tack och samma laka i goda hänan herra.
1: Nu kan du gå bort för denne gång.
2: Det har lagt om manna här i molotten.
1: Och när jag får 10 en gång så ska jag sända bud på dig.
2: Måste komma något som vågar säga i det man går som du på.
1: Detta sa han till Paulus.
2: Det han säger som Paulus.
1: När han begynte att tala om rättfärdighet om den kommande dom.
2: Och så nalkisar mot en vanhorskis våra birra. Jag borde vara stum och birra.
1: Detta är väl ett bilde på möja vårt folk idag.
2: Det luktar gåva, vi gåvida min, alla måka ånden.
1: Och vi må bara spöra varandra.
2: Ja, vi vertikal gärna gott gång med dem.
1: Är det ett bilde på dig och mig?
2: Lägg att hokta gåva dunge i munnen.
1: Är det slik vi tänker nå, när vi ska stansa upp för det som en gång ska komma?
2: Lägg att ena lagen min gjort att jag kommer kallaka pisani gjort där sitt, mig kallaka påhattig.
1: Det är många människor som vill fortälla oss.
2: Det har alla håll om att vi kvittar i mitt.
1: De vill fortälla oss hvordan vägen är till himlen.
2: Se jag inte om ytterligare och jag knullar alla mig.
1: Ja, det är också många som gärna vill fortälla oss hvordan det är på den andra sidan.
2: Ja, det är mitt i måten om jag inte om ytterligare måten och annan uppe bälte.
1: Och det är någon som säger som så, nej, när människa är död, ja, då är de död.
2: Måten om att det inte går måste jag man till att säga man.
1: Jag har många gånger tänkt det slik.
2: När man kan gjort det som tajnelagen.
1: Hvordan vet de det?
2: Måten inte sedan.
1: De har ju inte varit på den andra sidan.
2: Eller så lär man snuppa bänden.
1: De har aldrig fått sett vad som kommer efter döden.
2: Så lär man sig inte bäsa något i mig med vad man är spårt.
1: Men så kan vi se till varandra, kära vänner.
2: Måste det satt mitt särskilt gott gång med dem rak i sostipan.
1: Detta har Jesus Kristus åpenbarat oss i sitt ord.
2: Tänne Jesus Kristus almostahtan så sanis bokte.
1: Så när Guds ord talar till oss om den kommande dom.
2: Noko i missa ni tar nu mycket en bokte var storm och birra.
1: Så talar den också till oss om rättfärdighet.
2: Det tar nu som majte mycket en vanhorski svåda birra.
1: Rättfärdighet för den som tror på Jesus Kristus.
2: Vanhorski våda sånne gode osko Jesus Kristus.
1: Därför må vi se det enda en gång.
2: Denna förte mitt särskilt hela åkten.
1: Tänk så stort att detta får vi lov att fortälla varandra enda idag.
2: Hjortas man står i stan att det är något som vi lov i hela ånden i mytelig gott gång med dem.
1: Slik som vi kan läsa det i Johannes uppenbaringsbok.
2: Nu kommer vi bäst att locka Johannes almost och skrivs.
1: I det tredje kapitel.
2: Den gamla kapitel.
1: Och vers 8.
2: Den gamla versen.
1: Se, jag har satt foran dig en öppnet dörr.
2: Gertja, men en bitchen du åt i rabbas åsa.
1: En dörr som tidigare var stängt.
2: Och duxa miljoner gittakas.
1: Men som Jesus Kristus har öppnat.
2: Måtte mig Jesus Kristus le rabbas den.
1: Vi vet i den gamla pakstid.
2: Mitt hjärtat har varit slikt och ägis.
1: Då hade de offringar som de måtte göra i Israel.
2: Då läckes is offerorna, men se för att de tackade Israel.
1: Och så hade de en dag i året.
2: Det är åkta baby ägis.
1: Då skulle ypperste prästen gå in i det allerhelligste i templet.
2: Tälle kalka i pajemus pahpa manna att han på siskibus i tempel siste.
1: Och när han gick dit in.
2: Ja, kosom manna är hans toxisar.
1: Så måtte han ha blod med sig.
2: Så kalka i sosläke farra med dem.
1: Och detta skulle han spränga på altaret.
2: Ja, det han kalka i sån bitcha altar alla.
1: Det var för hans egen synder och det var för hela folkets synder.
2: Det är så, ett jag sott ut i det jag alldeles alla bakar sott ut.
1: Det skedde en gång i året.
2: Detta behov är åkte jöggis.
1: Men så kan vi läsa när Jesus hang på korset.
2: Mot det var inte min locka att Jesus råsas hänga i.
1: När han ropte på korset, det är fullbrakt.
2: Gåsson gör vi råsar detta eller alla sorter gjorde.
1: Där skedde det nog i templet.
2: Detta behov är jöga templet.
1: Och vad skedde?
2: När mer i mitt behov.
1: Det var ett förhäng som skilte mellan det helige och det allerhelligste.
2: Det är avtalat att vi gjorde den på passimusa, den på passimusa.
1: Och så står det slik skrevet.
2: Det är det jag nu kallar, Johan.
1: Och se, förhäng i templet revnet ifra överst och till nederst.
2: Att det gärna avtalade kajkan i pajakärchen kyrta vulokärchen.
1: Så var det inte något mer som skilte där?
2: Ja, det är inte mycket mer i dag.
1: Så behövde inte ypperste prästen att gå in där en gång för året?
2: Ja, det är inte alls som pajamos pappa man hockte jag i stocks.
1: Men i Hebreerbrevet kan vi läsa.
2: Måtte hebrei eller kireibe, så hadde vi laga.
1: Vi har en ypperste prest.
2: At vi sagt alimus pappa.
1: Hans navn er Jesus Kristus.
2: Så namn er Jesus Kristus.
1: Han gikk inn en gang for oss alle.
2: Som han er siste, ofte gert i boka i hoppes.
1: Og så forkynner han syndenes forlatelse til oss alle sammen.
2: Jesus har noe som satt i handen, og sette jo mye i boka igjen.
1: Så forkynnes dette til oss også i dag.
2: Jesus har noe jobb og møte i dag, mye i ånden.
1: Men så er det kanskje mange også iblant oss.
2: Måtte dere nå at så ikke har lukket min kaskas.
1: Som taler på samme måte som landshøvdingen.
2: Kisar, nå ser man lakka ikke da henan herran.
1: Når det tales om dom, om rettferdighet.
2: Stemmer, kaskas, då må jeg vannhorskis vårt til.
1: Du kan slutte med dette, blir det sagt.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja kapitel 24 talade om hur Guds dom ska hemsöka jorden. Jesaja kapitel 25 är en lovsång till Herren för hans seger. Det talar om riket som ska komma. I Jesaja 26 så fortsatte den hyllningen till Gud. Och när vi nu kommer till Jesaja kapitel 27 så avslutas där den trefaldiga sången om det kommande Guds rike som vi har i kapitlen 25, 26 och 27. Vi läser Jesaja 27, vers 1. På den dagen ska Herren med sitt hårda, stora och starka svärd straffa Leviatan, den snabba ormen, och Leviatan, den ringlande ormen, och ska döda draken i havet. Herrens svärd, det är Guds ord. Och när Uppenbarelseboken beskriver Jesu återkomst, så sägs det i Uppenbarelseboken 1:16. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen när den skiner i sin kraft. Och med det skarpa, tveeggade svärdet ska han hemsöka alla jordens nationer, och då är det alltid en eller annan som säger, om du tar Guds ord bokstavligt, så måste det där ju handla om ett svärd av stål eller ett bokstavligt svärd. Men låt oss ta med orden från Hebreerbrevet 4:12, där det står, ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Varje nation och enskild ska möta det svärd som tränger igenom och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och då ska allt som är dolt hos människorna bli uppenbart. Det som är dolt, vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sånt som du lyckats dölja för andra, men en dag ska det fram i ljuset allt sammans. Varje liten tanke och handling, allt. På den dagen ska Herren med sitt hårda, stora och starka svärd straffa Leviatan den snabba ormen och Leviatan den ringlande ormen och ska döda draken i havet. Allt på jorden är skapat genom Guds ord. Och genom detta ord ska han också en dag döma varje enskild människa. Med bilder som Leviatan, ormen, draken eller vilddjuret talar Bibeln om denna världens första, utan att därmed ha lagt några mytologiska meningar i det. Jesaja 27, vers 1 talar också om dagen då Herren Jesus dömer Leviatan, det vill säga Satan. I Johannes Uppenbarelseboken 20, verserna 1-3 står det. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamla ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de 1000 åren hade nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. Och i Johannes uppenbarelseboken 12:9 står det: Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Det är inte bara Satan som förblindar människorna på jorden. Han är själv förblindad. För lögnen förblindar. Och Satan är en lögnare, ja, lögnens far, säger Jesus. Det kan verka som om Satan inte har insett att han ska dömas en dag. Men i Uppenbarelseboken 12:12 står det att Satan har kommit ner till jorden i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Men det verkar som om den verkligheten ändå ofta är förträngd. Och det är inte bara Satan som förtränger sanningen att Gud en dag ska hålla dom över all synd och orättfärdighet. Det finns många människor idag som knappt ägnar en tanke åt denna verklighet, som nu är närmare än någon gång tidigare, domens dag. Efter Jesaja 27:1 så kommer vi till vingårdssången, som sträcker sig från vers 2 till och med vers 6 i Jesaja 27. Vi läser vers 2 och 3. Sjung på den dagen om den underbara vingården. Jag, Herren, sköter den. Ständigt vattnar jag den. Både dag och natt vaktar jag den, så att ingen skall skada den. Vilken kontrast till vingården som vi läste om i Jesaja 5, där det blev sagt att den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nertrampad. Jag ska ödelägga den, ingen ska beskära den eller gräva i den, men tistel och törne ska komma upp. Liksom i Jesaja 5 så talar Herren i kapitel 27 om Israel. Herren Sebaots vingård är Israels hus, och Juda folk hans älsklingsplantering, läste vi i Jesaja 5, vers 7. Det borde verkligen ge något att tänka på för alla de som menar att Gud är färdig med Israel, eller menar att Israels tid nu är något som upphört. Nej, Guds ord gör det klart för oss att Gud har en evig plan med Israel. Och Guds löfte till Abraham står fast till evig tid. Vi läser Jesaja 27, vers 6. I kommande dagar ska Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. Det ska fylla hela världen med frukt. I Jesaja 5 talades om att vingården trots Guds stora omsorg ändå inte bar god frukt. Men trots det har alltså Herren fortsatt att visa samma omsorg för sin vingård, det ser vi. När vi i vers 2 hör orden, jag, Herren, sköter den, ständigt vattnar jag den. Det säger oss att Gud har positiva tankar med sin tuktan när han låter sitt folk prövas hårt. För här i Jesaja kapitel 27, vers 2, så talas det ju om den underbara vingården. Det vill säga, det talar om en vingård som bär rik frukt. Och förklaringen till att den nu bär så rik frukt finner vi alltså i vers 3. Jag, Herren, sköter om den. Ständigt vattnar jag den. Både dag och natt vaktar jag den. Kanske var det bland annat det här avsnittet Lina Sandell hade läst när hon skrev: Bliv i Jesus vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen. Och blott under herdens vård och tukt fostras och bevaras späda lammen. Jag, Herren, sköter om den. Ständigt vattnar jag den.

Vi läser Jesaja 27, vers 7 till och med 9. Har han slagit Israel så som han slog dem som slog hans folk? Eller dräpte han Israel så som dess dråpare blev dräpta? Nej, väl tillrättavisade han folket när han förkastade och försköte. Väl ryckte han bort det med sin hårda vind på östanstormens dag. Men därför blir också Jakobs missgärning försonad, och detta blir följden av att deras synder tas bort. Han gör alla altarets stenar lika kalkstenar som smulas sönder. Aseror och solstoder ska inte mer resas. Det är skillnad på straff och på tuktan. I Jesaja 25:10 sa Herren genom profeten att när den ogudaktige får nåd lär han sig inte rättfärdighet. I det land där rätt skulle råda handlar han orätt. Han ser inte Herrens höghet. Men när Guds folk tuktas och vänder om till honom, så är deras synder försonade i Guds sons blod. Väl tillrättavisade han folket, stod det i vers 8. Vi förstår inte alltid Guds handlande, vare sig när det gäller nationen Israel eller andra nationer eller enskilda människor. Men en sak önskar Gud att vi ska ha klart för oss. Det slag som drabbar Guds barn är något annat än det slag som drabbar Israels och Guds fiender, det vill säga det som förkastat Gud. Just genom Guds hårda tuktan och kraftiga tillrättavisning insåg Israel vart avfallet ifrån Gud hade fört dem, och de tar därmed ett uppgör med omoral och avgudstyrkan. Avgudsaltarna smulas sönder som kalkstenar, och man reser inte längre upp några solstoder, för man har ödmjukat sig inför Gud, böjt sig i stoftet inför Herrens ansikte, man har vänt om. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet, som det står i Johannes första brev 1, vers 9. Och när Jakobs missgärning är försonad, så får det alltså konkreta konsekvenser. Man kan inte leva som förr. Man vänder avgudsdyrkan ryggen och vänder sina ansikten till Gud. Den som verkligen mottagit rening inför Herrens ansikte går inte sedan ut i vardagen och tjänar egoismen, mammon eller andra avgudar, utan man arbetar med fruktan och bävan på sin frälsning, som Paulus uppmanar de troende i Filippi. Men därför blir också Jakobs missgärning försonad, och detta blir följden. Ja, frälsningen får alltid en konkret, synlig konsekvens i våra liv. Annars är det sannolikt bara en död tro. Martin Luther sa, en död tro är att tillägna sig tröst av Guds nådelöften utan sann omvändelse och bättring. Livet med Gud ska levas i den dagliga verklighet där vi bor. Och i det nya testamentet finner vi många praktiska råd och förmaningar för vårt liv som Jesu efterföljare. Men det handlar om något mer än bara ett antal regler. Det handlar om att Guds helige ande tar boning i våra hjärtan. I Johannes 7, verserna 38 och 39 säger Jesus: den som tror på mig, ur hans innersta, skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom.
Så det handlar om något mera än bara hållningar, regler, livsstil och att ha den rätta läran eller den rätta hållningen. Kristus liv är inte en bok under armen, men en ström i vårt inre. Den som tror på mig, sa Jesus, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Därför talar också Herren genom profeten Jesaja om att när Jakobs missgärning är försonad, så får det en konsekvens. Man försakar djävulen och alla hans gärningar. Avgudsaltarna krossas, vilket kräver en konkret handling som får oss att tänka på orden i Jesaja 26:12. Herre, du skall ge oss frid, ty allt vad vi har uträttat har du utfört åt oss.

I samband med den tuktan och tillrättavisning som var nödvändig för att föra Israels barn till sann Guds fruktan, så ser Jesaja i sitt inre det fångenskap som i en nära framtid väntar Israel. Och därmed ligger en fruktansvärd tragedi och väntar på Sions stad Jerusalem och dess invånare. Vi läser Jesaja 27, vers 10 och 11. Den befästa staden är öde, en folktom plats, övergiven som en öken. Kalvar betar där och lägger sig där, de biter av dess kvistar. När grenarna är torra bryter man av dem, och kvinnor kommer och gör upp eld med dem. Ty detta är ett folk utan förstånd. Därför visar deras skapare dem inget förbarmande, och deras danare dem ingen barmhärtighet. Så långt kan alltså liberal teologi eller teoretisk kristendom förleda ett folk till falsk trygghet. Den stad som var så väl befäst blir en öde stad innan man vaknar upp ur sömnen. Gud kan inte förbarma sig, därför att man mitt i sin religiösa kunskap faktiskt inte är mottaglig för Herrens hjälp. Och här går mina tankar till Jesu ord till både fariséer och skriftlärda och folket i sin hemstad Nasaret. Jag citerar Lukas 4, verserna 25 till och med 27. Jag säger er sanningen. Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader, och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, så blev ingen av dem renad, utan endast Naaman från Syrien. Och när Jesus hade sagt det, så står det i nästa vers: alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. Historien upprepar sig, säger Jesus. Profeterna Gud har sänt till er predikade för döva öron. Ni tog inte emot budskapet. Ni var inte mottagliga för Guds hjälp. På Elias tid, då hungersnöden var så stor och varade i 3,5 år, så var likväl otron ännu större, så att ingen var mottaglig för hjälpen ifrån Gud genom profeten Elia. Inte ens någon av alla de många änkorna i Israel, men däremot en i det hedniska Sidon. Här i Jesaja kapitel 27 säger Herren: ty detta är ett folk utan förstånd, därför visar deras skapare dem inget förbarmande. Det vill säga, de är inte mottagliga för Guds hjälp. Och därför måste Herren tukta dem hårt, stänga sina öron för deras rop. För har Guds folk vänt Gud ryggen, så har Gud inte glömt sitt folk. Stor är hans trofasthet. Både dag och natt vaktar han sina utvalda. Han sover inte och slumrar inte, Israels väktare. Och Herrens fostran av sitt folk ska en dag bära frukt. Vi läser Jesaja 27, vers 12 och 13. Det skall ske på den dagen att Herren inbärgar frukten från den strida floden till Egyptens bäck, och ni skall samlas in en och en, ni Israels barn. Och det skall ske på den dagen att man ska blåsa i ett stort horn, och det som varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land skall då komma,
och de skall tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. De här verserna skulle vara tydliga nog med tanke på att Guds plan är att upprätta Israel i Kanaan, löfteslandet. Men jag tänker inte argumentera med den som förnekar det. Jag vill bara säga att det är inte frågan om Israel ska få sitt land, men frågan är om du tror Guds ord eller inte. Och om du tror Guds ord, vad gör du då med ett avsnitt som just detta? Där Gud säger att de av Israels barn som varit i Assyrien och de som varit i Egypten skall komma tillbaka. Och det är en profetia som ännu väntar på sin uppfyllelse. Jag är klar över att Israel fick tillbaka sitt land 1948, men sekulariseringen präglar det mesta av nationen idag. Därför väntar vi fortfarande på den dag då de ska tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. Det handlar alltså inte om en politisk eller national samling först och främst, men om en andlig samling. Och här vill jag citera profeten Jesaja kapitel 27, vers 6 och vers 13. I kommande dagar skall Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra, det ska fylla hela världen med frukt. Och vers 13. Och det ska ske på den dagen att man ska blåsa i ett stort horn, och det som varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land skall då komma, och det ska tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. Nattens skuggor sakta vika, morgonstjärnan ljuvligt ler, snart en sälla dagen randas, vilken sol går aldrig ner. O, vad jubel inför tronen, när det frälsta där en gång, efter tidens vedermöda stämma upp sin segersång. Dyre Jesus, håll mig redo till ditt möte varje stund. Sen må jord och himmel falla, fast består min sällhetsgrund. Herren kommer, ända skall all jordens strid. Bruden smyckas, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. Jesaja 25 var en lovsång till Herren för hans seger. Och i Jesaja 26 fortsätter den hyllningen till Israels Gud. Och med Jesaja kapitel 27 så avslutas den trefaldiga sången om det kommande Guds rike, som vi har här i kapitlen 25, 26 och 27. Så ska vi i nästa program se på Herrens verop över Samaria. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill, och Herren låter oss leva. Herren vare med dig.

0: Hej, jag heter Olav Humlebrekke och jobbar till daglig i navigatörerna. I denna vecka är jag över en öppen bibel. Har man snackat om disippelliv. Om jag ska avsluta med något av det sista Jesus sa. I Matteus 28, vers 18-20, så står det: Då steg Jesus fram och talade till dig. Jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför och ge alla folkeslag till lärosvänner. Döp dig till namnet åt Fadern och Sonen och den heliga Ande. Och lär dig och hålla allt det som jag har bådyck. Och så, jag är med dig alla dagar så länge världen står. Detta är någon svärt utfordrande vers som samtidigt har en fantastisk inramning. Som börjar med att Jesus har fått all makt och som slutar med att han har lovat att vara med oss. Och in i detta här så är vi kalla allesammen till att gå ut och göra discipler. Eller som det också kunde vara omsett, och medan du går, ger discipler. Medan du lever det livet du ger. Enten du har ett tjänst lokalt eller du är mycket ute och reiser, så är det arbete för dig och mig. Och ska vi göra detta här, ska vi göra discipler, så trenger vi ha ett bilde av vad en discipel är. Det som vi ska leva ett liv som discipler och hjälpa andra till det, så trenger vi att ha ett klart bilde av vad detta är för något. Något av detta har vi sett på denna vecka. Det startar med att tro på och börja följa efter Jesus. Vårt mål för vårt eget discipelliv och måten med hjälp av andra vill vara farga och definierat av det bilde som hänger i vårt inre av detta är en discipel. Därför är det viktigt för oss att tänka igenom vad bilde man har. Och inte minst vad bilde tecknar Bibeln av en discipel. Jag tror det bästa studiet man kan göra är på hur Jesus investerade i de 12. Dessa som var kallade discipler. Och hur han utrustade dig. Och så är det väldigt intressant att se hur Jesus brukar ordet disippel i olika platser. En av de uppsummerande tingarna är att alla gånger så handlar det om ett förvandla liv. Det handlar inte om kunskapsöverföring eller ett fullfört program eller ett kurs. Men det handlar om ett modellert liv. Jesus inviterade dessa 12 till att gå samman med han. Där de vart utfordra på att ha kärlek till andra. Vi blir utfordrade till att bli i ordet, bli i Guds ord. Och lär det få lov att präga oss. Till att bli i Jesus och ha vår hem i han. Till att gå ut, till att ta upp vårt kors, till övergivelse och väldigt massor mer. Och så handlar allt detta här om generationer. Där jag och du är en i en lång räcka. Detta här som begynte med Peter och de andra. Och som bland annat gick vidare till Barnabas. Och när Barnabas, efter kvart, var i en menighet så letade han upp Paulus. Och så tog han Paulus med sig in i menigheten. Och jobbade samman med Paulus ett års tid. För de reste ut på missionsresa. Och Paulus tog efter kvart med sig Timoteus och Titus. Och Timoteus, han var utfordrad. Väldigt tydlig. I Paulus andra brev till Timoteus, kapitel 2. Paulus börjar med något väldigt viktigt. Han säger i vers 1, så vär då stark, barnevitt. Vid nåden i Kristus Jesus. Det är viktigt, där är vår styrka, vid nåden. Inte kan vi prestera, men i nåden, där är vår styrka. Det Jesus har gjort för oss. Och så får han utfordringen. Och det du har hört av mig, det du, Timoteus, har hört av mig, Paulus, framför många vittne, ska du ge vidare till pålitliga människor som är i stand till att lära andra. Här är det 4 generationer av troende. Och så står han också i versen efterpå om en soldat, om en idrottsman och en bonde. Soldaten är dedikerad, fullständigt fokuserad på uppgavet sin. Idrottsmannen är disciplinerad. Han hoppar inte över det träning. Men för att vinna prisen så måste han stå på. Och bonden är hårt arbetande bonden kjenner tida for å så og tida for å høste. Og her skal vi få lov å ta del i dette her med å gjøre alle folkeslag til læresveina, til disipler. Jesus, han gikk all in for oss, som noen sier. Han ga livet sitt for oss. Kan vi gå all in? Kan vi gi alt tilbake til han også? Og ta del i dette store oppdraget der han har lovet å være med? Og så har jeg lyst til å stille spørsmål ved strategien. Strategien til Jesus. En professor i strategi sa at Jesus feilet på ganske mange av de tingene som de så som viktig når de skulle legge en strategi for en bedrift eller et produkt. Men hvorfor var det da likevel sånn at det Jesus begynte med, det er grunnen til at du sitter og hører på dette her nå? Han som startet med en lite gruppe menneske som han vandret rundt med i 3 år. Hvordan kan vi ta del i den samme strategien? Det første jeg vil utfordre deg på er, hvem er det Gud har plassert rundt deg? Er det 1, 2 eller 3 som du kan få lov å bety noe for? Og så har jeg lyst til å ta oss inn i noen få ting i Jesus sin strategi, slik som jeg ser da. Johannes 17 er jo denne bønnen som Jesus ba, helt på slutten av sin tid her på jorda. Men samtidig så, gjennom den, så viste han oss noen nøkler til hvordan han hadde brukt tida sammen med disiplene. Og jeg har lyst til å kort ta dere med gjennom deg. Jesus ber for deg som Gud gav han. Deg som Gud gav han. Hvem har Gud gjeve deg? Han sier noen ting om hva han gjorde i møte med disse. Han sier at jeg åpenbærer deg for deg. Han viste deg rett og slett hvem Gud var. Han sier at jeg gav deg ordene dine. Han hjalp deg inn i ordet. Og så sier han at han ba for deg. Han sier noe om at han heldt deg fast og beskyttet deg. Og så sendte han deg jo ut. Og så ga han deg visjon. Og så var dette rammet inn i at han elsket deg. Og denne visjonen har jeg lyst til å avslutte med. I Johannes 17, vers 20. Jeg ber ikke bare for disse, men for alle de som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Det spennende her er at Jesus ber ikke bare for de 12, men han ber for de som gjennom disse 12 sine ord skal komme til tro på Jesus. Og kanskje vi kan tåre å be det samme for de menneskene vi får lov å ha rundt oss. At de ikke bare skal komme til tro på Jesus, men at de igjen skal få lov å lede nye til tro. At deres ord skal få lov å lede nye til tro på Jesus. Da blir det disipler som gjør disipler. Gud velsigne deg i ditt liv som en etterfølger av Jesus.
1: Du har lyttet til Loven Åpen Bibel, og andakten var ved Olav Humlebrekke. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Jo, tsin just om då att Jakob har gittis kuenna kapihteli skodat viersa.
1: Maite juoftjalle dolla, min lahtui servis tällä verrivuoda mailimi. Tää nuski daupa ruumassa ja sahkeha ellima joudu ja tolla tällä ojun helvehis.
0: Mistä kolomma uussa, tällä kolomma uussa ma raapasit? Kun omus diktaa suopa miehtun vuoda päät elimi, ja röktus, ja muu elimi.
1: Ja läjän niin, toppan tjöldju, että olmusta niin maailmun aitu lohkin, että olmusta juovtja, tällä tekkään lahtu, ja vattis steudet. Että just on itse, de färdigaste kun steudet on jöktjana, mutta tällä vattis. No tällä tiedä, de färdigamma i rohkada, että Emil färdvarjeli mun jalma, om se uppe på att den tekkään saani, mä häljät tuu tahtumelti ja mä saat, että olu mui saariti ja pavtja tahti. Väk muudassa. No että okta kanske tai uusi, om man pidät on taas haltella, että olu mun jalma, mitä jo baksama, että jo tämän juovtja. Ja se fast niin, kun olu mulle suhta, tämän, teillä hui vahtis niin, tämän antakasi, mä oon aannut. Ja kanske nubbaila fast aips vattis addi handakasi. Adjo väl nubbi beuti, mutta älä vattis addi. Mutta tuokkalo mai alle vattis kall manha beuti handakasi. Ja vielä että nubbi uksa mai sahta jutsit, älä vara että alltså olmo tjäula i vuotta. Att ei mun kalin vuollan. Tohtkalo mai, ja mä tiellä tahtia nuo ja nuo. Mun kalin vuollan, aa. Kalla hajju lappuahtikalla. Det tjäula i vuotta. Det är olmos tekkar att i mun kalin vuollan. Ja kun kapsa ne jutsa mun i vuollan, tomma i vuollan, ne ei ette tahko jopa pajasi mikkiä. Ja det väl tiedä, että te päällekin te fast saanit. Tällä nu olu sahta pavtja tahtit. Att det tujtju, että nuppisiste fast hui heit vuoda, tekkar, ta sahta biili, tekkar okta vuoda, iku niä päälläkka ja fast saani tahtja. En joko suhta on, mis tällähän lyhtsy niä hui miellä soorit tän nuppi, ääne mus laiki meiltä. Ja rajo jutsi, na gosp tahjuuri tätä pohti. Kiitälläkin häälitä billisti ja soariti ja tällä just tätä näyri, paha voinga. Että kun on tiivtä, että ehkä suopimähtön vuoda ja ehkä pelkkuja riittyy puolet. Tällä on tiivtä, että on paha vuonna raadi hejassista ja hejas ruoftusta ja hejas parkusajista. Että meistä, kaikki juuri, että tjärikin ja pelkki, paitsin ja paha vuonna, kaita erittäis mulukta. Ei mihinkään tahka musta ei tuossa tappe. Kaita erittäis. Niinhän Jeesus tälle takaa kohdassa pärkällä puhuti ja kähtsällä tämän Jeesusin. Ja Jeesus aivan millä saa niin fastili.
0: Ja sitä tjoitsemme, että juuri, ja että tämä tuolla, tämä on helvihis.
1: No.
0: Että tuopi vielä, että tämä suhtaa tämä olemme. Ja tämä Isuras juuri, että ta pohta njöleka doppe vaha voinga bokte helvihis. Ja ta tolla älka en på bollit, var det en på bäläka, var det en på softa. Ja så att det värre jag värret. Ja, nu man låg med Jakob Agidjis, ta nuski ta oppa ropmarsa, ja tsakke ha elima jodo, ja dåla, tällä otjon helvis. Tällä hui.
1: Tällä vekka garra sanitties, mutta niinhän tällä alvarra. No. Kun jutsa, että tällä nuu olu sahtaa piilidit ets ja nuppijouts, tekkä fast saani ja tekkä lähtimi. Ja te, kun niin on myös diktaja, että tässä niin, että kun valta jo vierru, niin jopa, ei jopa jutski, maip mun tällä lohkin. Ikke var det jo annet, det er sånn, det er galt, det er galt, noe så året, ja. Det er galt svaret, det er så, jeg må ikke ha annet, den skjøtt. Jeg hadde sagt at jeg gjorde seg, ja, det er jo bare bedre gjort seg til munnen, munnen han lente akkur. Måte, jeg må jo ikke det galt, det er noe, om ferdig det er litt skal, nå, gjerne litt skal, det er uret ved her. Oj maj och jul, det är en bild.
0: Men när vi gjort sitt måmäta hos sig, kallade mig, nå det är tredje däckar sot och västa mig bajfacka bort sida. Jag talade om mest att det är att kontrolla massa. Och det må jag kan möta ju att hon omst lag och där ert ippmilla särning.
1: Ja.
0: Jag vot i väl den ippmilla särning just det att lävis våra bilder, sot och natt i våra bilder. Men att gå vart en vaimo ja halka tud to siste. Det där halka mitä verki to att i har ka reba hi sukti hit nu där jag ja bajfacka. Det är sukt och det kan mi bajfacka bara. Massa onus massa kontrolla.
1: Ja. Ja det pan det luppen sa ni lasku en salom och sa ni lasku. Då plahu jag lo det kar Det de går rädd hur man många kan locka. Just det är näkt och man säger att det gärna stoppar vittan blå kapitel. Det är vårt svärd stoppar tjöjorna. Lades fastades, lagade suhtu. Norda suhti sani bokte mori. Det är tjöjor just det där att när de lades sig fast i det. Det sänder upp i Nej men det går den av med då du alla gäva går då så jag vill ladda sig fast i det. Inte har du det kan doft i att det är en bärlekigt. Då ska du inte vara där här i kommunen att jag kan ge en fast i som bästa fast nu att jag.
0: Ja, då talar jag inte med att sätta ni eller inte med att sätta ni. Jag kunde ju tro att det laddes fastad hos lödjade sotto. Det har jag gått hem att jag satt ner. Det lödjade den sotto. Sikke mosjade den snuppis. Vet du vad det lödde i hippen jag satt ner att jag gått hem?
1: Ja, det lär ni att kanske Ormsköpa jordska att det makar famula mosanion. Att just mån ramon nuppi. Att han dackar majin med bor i den nubbaj. Just manar men jag kan där nu lukta när jag alga gjort sig sånt han lärdekar. Och just den upplacka i mig där jag hade. Jag kallade, ja, de kallade i mat i mig det. Då de hade i mig det. Men sen där tog ju manar sist. Jag ser att den står alldeles håll om. Men jag sa att det kan säga att ni kan tacka att det där... Jag sa att jag inte helt spelar gjort sig munnen i mycket, munnen mat i mig. Munnen sa att jag inte sagt att jag inte gjort sig att det... Åh, i munnen att...
0: Nej, jag sa att den här vajvarsovar den jag alldeles älima. Våra dagjövån råmigt så bort till jag sådana lajt och jobb.
1: Nej.
0: Jag sa att jag inte jäkigt att säga att det illa äter allt så att
1: det... Ja, det han sagt att han är tjov och tjov han är i maden olom. Och så att det är alldeles olom. Så att han är... Det skedde han är att det... Gå vad har jag sett det kan vara stark och det är mot... I dag är det nu olom och gå vad har jag gulla olom och att det... Att det gick de galga ner. Då sa att han gjorde sig att det... Åh, det gäller vissa där lockar med mun i mat i mig. Och i dag så är det där med in i mig mot att... Gå då alla... Och då den gullan man hejt hur man kör i personen. Det är tjov och ålders olom och ahka i det. Det skedde hur i veckor vad många kan lukta hej gärda bajen och bor i skolet veckor, sa han. Jag tog på tjov ju fast vidare sitt upp en sannelask och en njälja värsna tog på en vittan bra kapitel. Jag tror man låter ju åt eller älg med morra Bättre sann i bakgrunden av detta. Nu att det är nog majen med större fat mot min sann. Läggs det här är ju sannet där jag bor i sannet. Att det här är ju sannet att han dädde håller mot våls. Jag bor i sannet där fast lockt i den uppe. Det var en gång att jag mycket mer all och gjort sitt att Mikael gertsen i lokt noppi. Ra, mutta ei dokku kokku da hansi ifrån ni att det var alu ju ekki dusi ra, mutta att just då sen ni mella light i det där kanske borde mo så jaska. Mhm. Och där ligger alikis light i det jag tar det kär. Hej och sani. Mm.

0: Nå må tjøy ikke sange lasko skaltsen opplå at hva fiktelig skvektelig åstersvirsas at en jøkkjene hadde hos deg hjelp min ja elin gitt han styrer bjessa nabdersitt han skjøddusa. Altså skjøddusa at de sæn i meg om daget. Ja, makka skjøddusa satt skjødd gulle sota da til sæn i. Må så da du alle var ålomo.
1: Nei, det er jo ikke makker. Det er sånn at det dekker nøte, bælekk i meg, nakke og alle mat. Bålene, men jeg skjønner det vei vi, jeg har svaret det så hva. Ja, nei, jeg orker det med kjævla i våta. Nei, det er jo ikke langt dekker vei vi stod og jeg var så hos det.
0: Ja, det gjør ikke det alle vel dekker mot din Bibel vi har stått, alla bidjur om det vi står på sätna laskos. Kan du komma ihåg att det är just det där att den sot och birra, jag mår i birra, jag ner.
1: Ja, det är en bidjur om det uppe den salom och sätna laskos i luft, det var här skoske. Och så att den låktas. Jalla mår i gul och stod vad alla naga. Visis olms i bärs ju inte bilkosanis. Jordeskätt sanit. Tjuggi teg och mycket. Visa i särnun talkoda. Tjävli dalvo hevvui. Kvarga huota dalvo jorra lämmai.
0: Jag tror inte att det är sanna laskus. Ja, mitt är behov av passivvungan. Om vi suhtat. Mådar tror att det är passivvungan. Just man ju var inne där. Paulus och Gidjis Efesus lärtsar i det. Nya kapitel i skolan och versas.
1: Alle morastatte i mila passivonja kändilep odjun säilen lånastusa bäivivaras.
0: Ja mun jakan passivonja svarata sjubbe. Kun mi erinomme smiker hän osku tovt stedjit ja osku hippe lähtsäi. Ja det pjälkasta tuos täs.
1: No. No det är lälakkar men tällä muistan tälle lävikkiä tappuari solomlohkat ja de fört suhtu er styret. Modu i kalla suhtu gidu styre. De har fört styret den. No.
0: Det har vore stadju.
1: Nej, de har kalla mig jaka. Hon lär inga mojtigt igen. Längar mun vara mig jag manna inte mig an locken. Att just då ni styre jag suhtu. Det är suhtu med du styre. No.
0: Ja, det gjort inte jag hade många sattut. No. Då talar han att börja vårt att nu blir bjällig.
1: No.
0: Att gå el i laka, ippmin sänin, råkusin, mainumin, kiitusin. Ja att halla ippmin sänin. Det är många sattut. Det är alltså uppe galatal att jag gillar till svida kapitel. Skväckt och kan man låga fyrsa rejs.
1: Måttu vuonna sattula rahkisvuotta, illu, raafi. Kertevasvuotta, ustihlasvuotta, puerrevuotta, oskaldasvuotta, vuellikasvuotta ja määrälasvuotta. Laahka illa takkarivuosta. Tahkia kuulle Kristusi, lä russinaulin otsi, oktan tämän heimuikun ja anistumikun.
0: Tietysti otsi, että laahka illa takkarivuosta.
1: No. Ai sun on mieskas.
0: Ja kun mi ellit, sitten tai voinga sattui, puuri voinga sattui, ektui. Tämä lisää, että pärkälapua, että min vasta. No. Ja kieva hei laaga min vasta.
1: No joo, no niin jopa.
0: Ja mänkillä min jäädät, koosapa ta voinga sattut, saatte muu ellimis. Anja kun mun jättun suutan ja botekar väivis gjorde att man hejade hippilis. Det är väl där min spett och inga sattot. Jag lade hon börja mana Bibeln, jag låg dig bera, jag vot i väld, jag vorek dig väim och jag tyckte dig dodge mot sista. Det är ju inga sattot.
1: Nej, det är lätt att vara hon börja tjallig, för vi bytt vårt kjöleskap i en tyckarmagnet, det är just det den kallat, eller tjej kirjis vira kapitelis, kuitenkin kun minä olen versa rais.
0: Minä olen juuri sen tien virra. Minä just tien virri mun muisti, tai jää pitch muistu, ja eli tien, ja olisi on luokka tien. Ja lämmin juuri maksin Basalan laut, niin ei tee sääni henk, säinä ja luokka tien. Ja se on, että uusi muu elimis, tai muu juuretakin.
1: Tällä mun jahkan tällä hoipuera on myös ne, että muista muhtin saani, mä ei päässyt, niin millä saani mä tuntun piippalis. Mä ei saa tehdä sen tuolasti. Ja de, jos kaavana tekee hoipuuri versä, täällä on oma puoli, kun ei challa ja pitää henki säinä, ja jo uppslags tavalli, ja jo kosano. Mä ei saa tehdä muistin, ja en saa niille, kun jäädä holomuimaita, jo muistui holomuita. Voi puolella tietää.
0: Täällä ihmillä sattne, mitä teutun, faamun ja voingan.
1: Ja täällä jälli. Joo. Joo. Mä enkä luopsa. Sahti rohkalalla vielä. Ihmi lähti, mi rohkalalla tunni, Jesson ammi. Mi tuolla ei tarpsi vähki, herra. Vähk min fuomasit, kun suop mehtun vuoda pohtsidit. Vähk min aini, kun suop mehtun vuoda voinga pohta. Ja pissi hittaan. Outal kun tahna, kun pillisti min ruoftui. Ja min parku sai, ja puo min tilalas vuodai. Mi tarpasi tuu armu. Ahti mikki ta armu, voi ehti yhti suop mehtun vuoda voinga herjidi min ellimis. Ja min lagamusta jällimis. Amen, Jeesus on ammi.

Don leftal kullan ofta episoda programma raitus peivalas osku, mai radio deas afla boftadan. Teknikkarin lelamas tormod vyslan, ja don kull marje kemia elkare antisara. Musiikka mai kullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Gud och jag är vänner av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och upplesningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Gud och jag är vänner. En fortelling skriven av Kari Vinje. Detta är en fortelling om Gud och Jesus och himmel. Om Julie och då, allra mest om Julie. Och så är det en fortelling om mamma, för det är mamma som lär Julie allt det var lust att veta om Gud. Mamma, det är mamma till Julie, hur som heter Anna Antonsen. Faren till Julie får du inte träffa, för han är inte hemma. Och därför så behöver du inte att veta namnet hans heller. Men hvis du förfärligt gärna vill det likaväl, så kan jag fortälla dig att han hette Fredrik. Fredrik Antonsen. Fredrik Antonsen, han är steward på en stor båt. Han lagar mat till alla som arbetar på båten, och det är väldigt många som skryter av maten hans. När pappa Antonsen är hemma lagar han maten där också, för han är mycket flinkare att laga mat än mamma. Men mamma är väldigt flink i huvud alltså. Det syns i alla fall Julia. När du hör om Julia mamma kan det hända att du tror att de snackar om Gud och Jesus beständigt. Men det gör de självsagt inte. Julia, hon är med på mycket annat också. Hon sjunger ett barnakor. Hon är i byen samman med mamma. Hon är på besök i tant Ida och onkel Even. Och hon leker med andra unga som bor i Havrekleiva. Men de tingene ska du inte få höra om nå. Hvis vi vill vara vänner med Gud, så är det ju lurt att bli känt med han nog, och det är det som ska ske nå. Och det hoppas jag att du har lust att bli känt med Gud. Episode 10. Då mamma var slemme. Nå gleder jeg meg til å se hva du har tegnt, sa mamma. Då kan du kikka under bordet, sa Julie litt surt. Hun var våt i augen og si i underleppet. Jeg har ikke fått til noen ting. Mamma samlet opp tegningene og så på de. Men dette er jo kjempeflott, sa hun til Julie. Her har du tegnet en flott sjørøver, ser jeg. En skikkelig nifse fyr med store tenner. Det er ikke noe sjørøver, grein Julie. Det er Jesus. Jeg ville tegne han skikkelig fint og vise han til Magda, for hun vet nesten ingenting om Jesus. Men hvis jeg viser frem den stygge Jesusen min, så kan hun ikke se at han er snille. Og det er han jo. Mamma satt og tenkte litt og stund. Nå skal jeg fortelle deg noe, sa hun. Men behøver ikke tegne Jesus på et ark for å vise han til andre. Vi viser frem Jesus gjennom den måten vi lever på. Vi tegner han med livet vårt, liksom. Med de tingene som vi gjør. Når vi gjør det som er rett og godt, da viser vi frem en pene Jesus. Og når vi gjør gale ting, viser vi frem en stygge Jesus. Tror du at du forstår det nå? Jeg vet ikke helt sikkert, sa Julie. Jeg forstår det ikke så veldig godt i alle fall. Da skal jeg prøve å forklare det enda bedre, sa mamma. Hvis du er skikkelig stygg og slemme, da kan andre tenke, den jenta der, hun er venner med Jesus. Det har jeg hørt, men se så stygg og slemme hun er, det er sikkert Jesus i skole. Nei, huff, han vil jeg ikke bli kjent med. Og kristen vil jeg nå slett ikke bli, aldri i verden. Hvordan tegner du Jesus hvis andre må tenke sånn om deg? Tegner du han pen eller tegner du han stygge? Stygge, sa Julie. Men hvis du lever sånn som Gud vil at du skal leve, hvordan tegner du Jesus da? Pene, sa Julie. Og litt etter spurte hun. Har jeg tegnet Jesus pene noen gang? Hun ville ikke spørre om det andre, om hun hadde tegnet Jesus stygge. Det ville hun helst ikke snakke om. Ja, da, mamma, kommer du på den gangen Perano og de andre nærret deg med elefanten i garasjen? Julie nikket på hovedet. Da gjorde du det som Jesus ville at du skulle gjøre. Du tilga deg som hadde vært ekle mot deg, og da tegnte du Jesus pene. Har du tegnet Jesus stygge noen gang, du da? Spurte Julia. Ja, dessverre, sa mamma sukker. Det har jeg gjort. Du har kanskje lyst til å høre litt om det? Å ja, ropte Julie. Hun likte veldig godt å høre om de gangene mamma hadde vært slemme. Jeg skal fortelle deg om noe som hendte mens jeg gikk i andre klasse på skolen som mamma. Vi hadde nettopp fått en ny gutt i klassen min. Han heter Fredrik, og han var veldig flink til å lese og rekne. Flinkere enn meg. Før hadde jeg vært den beste i klassen, men nå var det plutselig Fredrik som var best. Derfor kunne jeg ikke like han. Fredrik hadde lyst hår og blå øyne. Han hadde det samme slags klær og samme slags ransel som de andre. Det var bare én ting som var litt rart med Fredrik. Han var livende redd for å vise frem ryggen sin. Når de andre ungene skulle ut og bade, ville ikke Fredrik være med. Han tok ikke av seg skjorta, og det ble aldri så varmt. En dag fikk jeg greie på at han hadde en stor føflekk på ryggen. Nei, sa Julie, akkurat som pappa. Ja, tenk så rart, sa mamma og smilte. Pappa har også en føflekk på ryggen. Nå er det jo ingen skam av en føflekk. Det må ingen sa det. Jeg hadde føflekker selv, jeg. To stykker til og med. Nei, sa Julie igjen. Har du det igjen nå? Ja, visst. Mamma knappte opp blusen sin og viste Julie to små brune flekker som satt nederst på halsen. Nå var det sånn at jeg ikke brydde meg om føflekkene mine, og det var de andre som gjorde heller. Men Fredrik, han brydde seg om føflekken sin, og det visste jeg. Derfor sa jeg til de andre at han hadde en føflekk på ryggen, og det var ikke bare det at jeg sa det, men jeg sa det på en sånn måte at det hørtes ut som det var galt å ha en føflekk akkurat der. Hvordan gikk det etterpå, da, spurte Julia. Jo, etterpå begynte de andre å mase på Fredrik. De spurte om det var sant at han hadde en føflekk på ryggen, og så ville de at han skulle vise den fram. Gjorde han det da? Nei, det gjorde han ikke. Han nekta. Han sa at han ikke hadde noen føflekk på ryggen. Slett ikke. Det hadde han aldri hatt. En dag var det noen som fant ut at vi måtte ta av ham skjorta, ellers fikk vi aldri vite om han hadde føflekk eller ikke. Så tok de skjorta av stakkars Fredrik, og da kunne alle se føflekken hans. Hva gjorde han da, spurte Julie. Fredrik, stakkars, han grein han. Hva skulle han ellers gjøre? Og så, sa Julie spent. Ja, jeg fikk jo veldig vonde samvittighet, vet du, for jeg visste jo at alt sammen var min skyld. Var det om forlatelse? Nei, ikke da. Det greide jeg ikke. Det gikk mange år før jeg greide å be Fredrik om forlatelse. Men jeg fikk det ikke godt før jeg hadde gjort det. Hvordan gikk det med han etterpå, der spurte Julie. Kjenner du han ennå? Ja, det gikk riktig bra med Fredrik. Du kan tro han er blitt kjekk og pene. Nå er han på sjøen. Han er stuet på en stor båt. Akkurat som pappa, sa Julie forundret. Ja, tenk, sa mamma. Da Fredrik ble vaksen, gifte han seg med en dame som hette Anna Askøy, og hvis jeg ikke tar feil, så har de en liten jente som heter Julie. De har et nylig hus i Havrekleiva, og det er vi svært, svært lykkelige. Det visste jeg, ropte Julie. Jeg visste at det var pappa. Mamma smilte bare. Du, mamma, sa Julie om litt. Han der er Fredrik. Bryr han seg om føflekken sin ennå? Nei, ikke det minste, lo mamma, og det gjør ingen andre heller. Du har nå hørt om Julie. Julie, det er Kari Vinje som forteller om i boken Gud og jeg er venner. En bok som er gitt ut på

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja kapitel 24 talade om hur Guds dom ska hemsöka jorden. Jesaja kapitel 25 är en lovsång till Herren för hans seger. Det talar om riket som ska komma. I Jesaja 26 så fortsatte den hyllningen till Gud. Och när vi nu kommer till Jesaja kapitel 27 så avslutas där den trefaldiga sången om det kommande Guds rike som vi har i kapitlen 25, 26 och 27. Vi läser Jesaja 27, vers 1. På den dagen ska Herren med sitt hårda, stora och starka svärd straffa Leviatan, den snabba ormen, och Leviatan, den ringlande ormen, och ska döda draken i havet. Herrens svärd, det är Guds ord. Och när Uppenbarelseboken beskriver Jesu återkomst, så sägs det i Uppenbarelseboken 1:16. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen när den skiner i sin kraft. Och med det skarpa, tveeggade svärdet ska han hemsöka alla jordens nationer, och då är det alltid en eller annan som säger, om du tar Guds ord bokstavligt, så måste det där ju handla om ett svärd av stål eller ett bokstavligt svärd. Men låt oss ta med orden från Hebreerbrevet 4:12, där det står, ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Varje nation och enskild ska möta det svärd som tränger igenom och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och då ska allt som är dolt hos människorna bli uppenbart. Det som är dolt, vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sånt som du lyckats dölja för andra, men en dag ska det fram i ljuset allt sammans. Varje liten tanke och handling, allt. På den dagen ska Herren med sitt hårda, stora och starka svärd straffa Leviatan den snabba ormen och Leviatan den ringlande ormen och ska döda draken i havet. Allt på jorden är skapat genom Guds ord, och genom detta ord ska han också en dag döma varje enskild människa. Med bilder som Leviatan, ormen, draken eller vilddjuret talar Bibeln om denna världens första, utan att därmed ha lagt några mytologiska meningar i det. Jesaja 27, vers 1 talar också om dagen då Herren Jesus dömer Leviatan, det vill säga Satan. I Johannes uppenbarelseboken 20, verserna 1-3 står det. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamla ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de 1000 åren hade nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. Och i Johannes uppenbarelseboken 12:9 står det: Och den store draken, den gamle ormen, som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. Det är inte bara Satan som förblindar människorna på jorden. Han är själv förblindad. För lögnen förblindar. Och Satan är en lögnare, ja, lögnens far, säger Jesus. Det kan verka som om Satan inte har insett att han ska dömas en dag. Men i Uppenbarelseboken 12:12 står det att Satan har kommit ner till jorden i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Men det verkar som om den verkligheten ändå ofta är förträngd. Och det är inte bara Satan som förtränger sanningen att Gud en dag ska hålla dom över all synd och orättfärdighet. Det finns många människor idag som knappt ägnar en tanke åt denna verklighet, som nu är närmare än någon gång tidigare, domens dag. Efter Jesaja 27:1 så kommer vi till vingårdssången, som sträcker sig från vers 2 till och med vers 6 i Jesaja 27. Vi läser vers 2 och 3. Sjung på den dagen om den underbara vingården. Jag, Herren, sköter den. Ständigt vattnar jag den. Både dag och natt vaktar jag den, så att ingen skall skada den. Vilken kontrast till vingården som vi läste om i Jesaja 5, där det blev sagt att den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren, och den ska bli nertrampad. Jag ska ödelägga den, ingen ska beskära den eller gräva i den, men tistel och törne ska komma upp. Liksom i Jesaja 5 så talar Herren i kapitel 27 om Israel. Herren Sebaots vingård är Israels hus, och Juda folk hans älsklingsplantering läste vi i Jesaja 5, vers 7. Det borde verkligen ge något att tänka på för alla de som menar att Gud är färdig med Israel, eller menar att Israels tid nu är något som upphört. Nej, Guds ord gör det klart för oss att Gud har en evig plan med Israel. Och Guds löfte till Abraham står fast till evig tid. Vi läser Jesaja 27, vers 6. I kommande dagar ska Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. Det ska fylla hela världen med frukt. I Jesaja 5 talades om att vingården trots Guds stora omsorg ändå inte bar god frukt. Men trots det har alltså Herren fortsatt att visa samma omsorg för sin vingård, det ser vi. När vi i vers 2 hör orden, jag, Herren, sköter den, ständigt vattnar jag den. Det säger oss att Gud har positiva tankar med sin tuktan när han låter sitt folk prövas hårt. För här i Jesaja kapitel 27, vers 2, så talas det ju om den underbara vingården, det vill säga, det talar om en vingård som bär rik frukt. Och förklaringen till att den nu bär så rik frukt finner vi alltså i vers 3. Jag, Herren, sköter om den. Ständigt vattnar jag den. Både dag och natt vaktar jag den. Kanske var det bland annat det här avsnittet Lina Sandell hade läst när hon skrev: Bliv i Jesus vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen, och blott under herdens vård och tukt fostras och bevaras späda lammen. Jag, Herren, sköter om den. Ständigt vattnar jag den.

Vi läser Jesaja 27, vers 7 till och med 9. Har han slagit Israel så som han slog dem som slog hans folk? Eller dräpte han Israel så som dess dråpare blev dräpta? Nej, väl tillrättavisade han folket när han förkastade och försköte. Väl ryckte han bort det med sin hårda vind på östanstormens dag. Men därför blir också Jakobs missgärning försonad, och detta blir följden av att deras synder tas bort. Han gör alla altarets stenar lika kalkstenar som smulas sönder. Aseror och solstoder ska inte mer resas. Det är skillnad på straff och på tuktan. I Jesaja 25:10 sa Herren genom profeten att när den ogudaktige får nåd lär han sig inte rättfärdighet. I det land där rätt skulle råda handlar han orätt. Han ser inte Herrens höghet. Men när Guds folk tuktas och vänder om till honom, så är deras synder försonade i Guds sons blod. Väl tillrättavisade han folket, stod det i vers 8. Vi förstår inte alltid Guds handlande, vare sig när det gäller nationen Israel eller andra nationer eller enskilda människor. Men en sak önskar Gud att vi ska ha klart för oss. Det slag som drabbar Guds barn är något annat än det slag som drabbar Israels och Guds fiender, det vill säga det som förkastat Gud. Just genom Guds hårda tuktan och kraftiga tillrättavisning insåg Israel vart avfallet ifrån Gud hade fört dem, och de tar därmed ett uppgör med omoral och avgudsdyrkan. Avgudsaltarna smulas sönder som kalkstenar, och man reser inte längre upp några solstoder, för man har ödmjukat sig inför Gud, böjt sig i stoftet inför Herrens ansikte, man har vänt om. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet, som det står i Johannes första brev 1, vers 9. Och när Jakobs missgärning är försonad, så får det alltså konkreta konsekvenser. Man kan inte leva som förr. Man vänder avgudsdyrkan ryggen och vänder sina ansikten till Gud. Den som verkligen mottagit rening inför Herrens ansikte går inte sedan ut i vardagen och tjänar egoismen, mammon eller andra avgudar, utan man arbetar med fruktan och bävan på sin frälsning, som Paulus uppmanade de troende i Filippi. Men därför blir också Jakobs missgärning försonad, och detta blir följden. Ja, frälsningen får alltid en konkret, synlig konsekvens i våra liv. Annars är det sannolikt bara en död tro. Martin Luther sa, en död tro är att tillägna sig tröst av Guds nådelöften utan sann omvändelse och bättring. Livet med Gud ska levas i den dagliga verklighet där vi bor. Och i det nya testamentet finner vi många praktiska råd och förmaningar för vårt liv som Jesu efterföljare. Men det handlar om något mer än bara ett antal regler. Det handlar om att Guds helige ande tar boning i våra hjärtan. I Johannes 7, verserna 38 och 39 säger Jesus: den som tror på mig, ur hans innersta, skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom.
Så det handlar om något mera än bara hållningar, regler, livsstil och att ha den rätta läran eller den rätta hållningen. Kristus liv är inte en bok under armen, men en ström i vårt inre. Den som tror på mig, sa Jesus, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Därför talar också Herren genom profeten Jesaja om att när Jakobs missgärning är försonad, så får det en konsekvens. Man försakar djävulen och alla hans gärningar. Avgudsaltarna krossas, vilket kräver en konkret handling som får oss att tänka på orden i Jesaja 26:12. Herre, du skall ge oss frid, ty allt vad vi har uträttat har du utfört åt oss.

I samband med en tuktan och tillrättavisning som var nödvändig för att föra Israels barn till sann Guds fruktan, så ser Jesaja i sitt inre det fångenskap som i en nära framtid väntar Israel. Och därmed ligger en fruktansvärd tragedi och väntar på Sions stad, Jerusalem, och dess invånare. Vi läser Jesaja 27, vers 10 och 11. Den befästa staden är öde, en folktom plats, övergiven som en öken. Kalvar betar där och lägger sig där, det biter av dess kvistar. När grenarna är torra bryter man av dem, och kvinnor kommer och gör upp eld med dem. Ty detta är ett folk utan förstånd. Därför visar deras skapare dem inget förbarmande, och deras danare dem ingen barmhärtighet. Så långt kan alltså liberal teologi eller teoretisk kristendom förleda ett folk till falsk trygghet. Den stad som var så väl befäst blir en öde stad innan man vaknar upp ur sömnen. Gud kan inte förbarma sig, därför att man mitt i sin religiösa kunskap faktiskt inte är mottaglig för Herrens hjälp. Och här går mina tankar till Jesu ord till både fariseer och skriftlärda och folket i sin hemstad Nasaret. Jag citerar Lukas 4, verserna 25 till och med 27. Jag säger er sanningen. Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader. Och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elia sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, så blev ingen av dem renad, utan endast Naaman från Syrien. Och när Jesus hade sagt det, så står det i nästa vers: alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. Historien upprepar sig, säger Jesus. Profeterna Gud har sänt till er predikade för döva öron. Ni tog inte emot budskapet. Ni var inte mottagliga för Guds hjälp. På Elias tid, då hungersnöden var så stor och varade i 3,5 år, så var likväl otron ännu större, så att ingen var mottaglig för hjälpen ifrån Gud genom profeten Elia. Inte ens någon av alla de många änkorna i Israel, men däremot en i det hedniska Sidon. Här i Jesaja kapitel 27 säger Herren: ty detta är ett folk utan förstånd. Därför visar deras skapare dem inget förbarmande. Det vill säga, de är inte mottagliga för Guds hjälp. Och därför måste Herren tukta dem hårt, stänga sina öron för deras rop. För har Guds folk vänt Gud ryggen, så har Gud inte glömt sitt folk. Stor är hans trofasthet, både dag och natt vaktar han sina utvalda. Han sover inte och slumrar inte, Israels väktare. Och Herrens fostran av sitt folk ska en dag bära frukt. Vi läser Jesaja 27, vers 12 och 13. Det skall ske på den dagen att Herren inbärgar frukten från den strida floden till Egyptens bäck. Och ni skall samlas in en och en, ni Israels barn. Och det skall ske på den dagen att man ska blåsa i ett stort horn, och det som varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land skall då komma,
och de skall tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. De här verserna skulle vara tydliga nog med tanke på att Guds plan är att upprätta Israel i Kanaan, löfteslandet. Men jag tänker inte argumentera med den som förnekar det. Jag vill bara säga att det är inte frågan om Israel ska få sitt land, men frågan är om du tror Guds ord eller inte. Och om du tror Guds ord, vad gör du då med ett avsnitt som just detta? Där Gud säger att de av Israels barn som varit i Assyrien och de som varit i Egypten skall komma tillbaka. Och det är en profetia som ännu väntar på sin uppfyllelse. Jag är klar över att Israel fick tillbaka sitt land 1948, men sekulariseringen präglar det mesta av nationen idag. Därför väntar vi fortfarande på den dag då de ska tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. Det handlar alltså inte om en politisk eller national samling först och främst, men om en andlig samling. Och här vill jag citera profeten Jesaja kapitel 27, vers 6 och vers 13. I kommande dagar skall Jakob slå rot. Israel grönska och blomstra, det ska fylla hela världen med frukt. Och vers 13. Och det ska ske på den dagen att man ska blåsa i ett stort horn, och det som varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land skall då komma, och det ska tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. Den skuggor sakta vika, morgonstjärnan ljuvligt ler. Snart den sälla dagen randas, vilken sol går aldrig ner. O, vad jubel inför tronen, när det frälsta där en gång, efter tidens vedermöda stämma upp sin segersång. Dyre Jesus, håll mig redo till ditt möte varje stund. Sen må jord och himmel falla, fast består min sällhetsgrund. Herren kommer, ända skall all jordens strid. Bruden smyckas, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. Jesaja 25 var en lovsång till Herren för hans seger, och i Jesaja 26 fortsätter den hyllningen till Israels Gud, och med Jesaja kapitel 27 så avslutas den trefaldiga sången om det kommande Guds rike, som vi har här i kapitlen 25, 26 och 27. Så ska vi i nästa program se på Herrens verop över Samaria. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill, och Herren låter oss leva. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Baken var olda program.
0: Nu är vi kommit till det sista programmet i Johannes evangelie.
1: Det är lätt vartan kamajumus program i Johannes evangelium.
0: Och vi ska läsa ifrån vers 15 och ut detta kapitel.
1: Jag lockar vittan och bloggat versus lockbidan kapitel.
0: Vi börjar med att läsa vers 15 till 17.
1: Eller med alla gemöter i locka, vittan och bloggar i kedjan och bloggar.
0: Där de var färdig med måltiden säger Jesus till Simon Peter: Simon, son av Johannes, älskar du mig mer än de andra? Han svarte: ja, herre, du vet att jag hade kär. Jesus säger till ham: fö mine lam. Igen för en gång säger han: Simon, son av Johannes, älskar du mig? Ja, herre, du vet att jag hade kär, svarte Peter. Jesus säger: vär hörde för mine sauer. Där säger han för tredje gång: Simon, son av Johannes, har du mig kär? Peter blev bedrövet över att Jesus för tredje gång spurt om han hade en kär, och han sa: herre, du vet allt, du vet att jag hade kär. Jesus säger till ham: fö mine sauer.
1: Korsallekem, tolla maala sitte telka Jesus Simon Pietari. Simon Jonas partni rahkista kolon muu emppu kodat. Ja son telka tuolla ei herra, että ton tiellä hahte mun rahkistan tuun. Son telka suhtni piemma mulla abbait. Son telka vastain nuppi kertti. Ja Simon Jonas partni rahkista kolon muu. Son telka tuolla ei herra, ton tiellä hahte mun rahkistan tuun. Son telka kehtsä musautti. Ja se on täällä kolme kertaa, ja Simon Junas partni rahkista kuin muu. Viehtäisi, että morra sitä tehty, kun se on täällä kolme kertaa rahkista kuin muu. Ja se on täällä kertaa, ja herra, että on tiellä puhtin, on tiellä haastin mun rahkistan tuu. Jeesus täällä kertaa, viehtä mun saavutti.
0: Herren kallo Peter igen till tjänestä.
1: Talra uhkaa herra vasten piehtara palvelussin.
0: Men vi lär oss något viktigt här.
1: Ja lasle joga maimi. Ja mille tarvitsis mikkiä ohkot.
0: Kärlighet till frälsaren, det är grundlaget för tjänsten.
1: Rahkis vuotta bästa i tälle taas mille vuotu palvelussin.
0: För Jesus bör ju tre gånger.
1: Tänjako Jesus han gärna i kolme kertem.
0: Och Peter han svarar tre gånger.
1: Ja, Peter vastida golmager.
0: Nu kunde vi ju gå och se, varför tre gånger?
1: Amigalaju gärna när man är golmager.
0: Nu huskar vi att Peter förnektet Jesus tre gånger.
1: Men vi måste inte dana att Peter pehtali golmager.
0: Och nu får Jesus han till att bekräfta sin kärlighet till ham tre gånger.
1: Ja, då var Jesus, Peter tämän välillä suolta, että doutasi tämän kolme kertaa, että se on rahkista suun.
0: Antagelija, että detta nog som hör oss samman.
1: Täällä varaa joka mig kulla okti.
0: Men det has oss sikkert också andra grunder.
1: Mutta det kan sikkert inte ära dichten.
0: Da Herren stilte Peter det samma spörsmål tre gånger.
1: Kun herra den kolme kertaa den ofta katsai jäppiäi.
0: Ja, då kan det ju verka för oss som bara en gentagelse. Men det är nog inte det. Sälv om det är det samma spörsmål. Så är det ju ingen av den helt lika. Först hörde vi att då de var färdiga med måltiden.
1: Allt skulle jag inte lägga karvet, gärgan inte bara ämnes.
0: Så säger Jesus till Peter.
1: Det är Jesus till Peter.
0: Simon, son av Johannes.
1: Att Simon

0: Du lytter til I familien, og temaet I dag det mediebruk og hvordan våre medievaner som foreldre påvirker våre barn. Og vi har besøk av Jarle Haugland fra Familiemedier og Gunnhild Aksnes Kristiansen. Og aller først så kan vi jo se litt på statistikk som viser at nordmenn mellom 9 og 79 år hver dag bruker 2,5 time på TV og 1,5 time på internett, og det en økning, en tydelig økning på dette med internettbruk. Og Jarle Haugland, vi bruker mye tid I Norge på medier.
1: Ja, det gjør vi. Og som leder I en medieorganisasjon så synes jeg ikke det så ille. Vi en pro-medieorganisasjon som tenker at det gir oss muligheter, det gir oss kanaler for både glede, underholdning, informasjon, og også en kanal som kristen kan si at dette et nytt spennende verktøy for å dele evangeliet. Så det at vi bruker mye tid I seg selv, ikke et problem. Men store utfordringer vi bevisste mediebrukere? Vi våkne på hva vi vil se på, hva vi ikke vil se på? Vi våkne på hva det gjør med oss, hvordan det påvirker oss? Og
0: ja, vi det?
1: altså, hvis å generalisere det blir, da gjør det folk urett, men jeg tror vi har, alle har et godt stykke å gå. Det tror jeg. Av og til setter kanskje hjernen litt på tomgang og lar oss underholde, mens vi ikke så bevisste på at det som formidles ofte godt planlagt med en bevisst tanke om hva de vil formidle, og så ja. Så jeg tror nok vi alle har et godt stykke å gå for å tenke gjennom hvordan påvirker dette oss.
0: Gunnhild, hvordan tenker du vi bør sette grenser for oss selv positivt da? Altså, jeg har jo opptatt her at medie og mediebruk positivt I seg selv, men det vel også viktig å sette noen grenser for seg selv I forhold til dette.
2: Ja, for oss voksne tenker du?
0: Ja.
2: For da tenker jeg at en må helt konkret så må det være at man bestemmer seg for at ikke TV-en skal stå på I bakgrunnen eller datamaskinen durer går. Altså, den må jo være aktiv å skru av. Man merker at det en større aktivitet enn å skru på. Føles det som.
0: Hvorfor det sånn?
2: Nei, det ikke godt å vite. Det veldig rart. Men det jo sånn. Fordi at det første en gjør liksom å skru på dataen og så en liksom på. Og TV-en kan fort stå på. I sommer hadde vi en litt sånn god periode hjemme hos oss. Altså i fjor sommer. For da flyttet vi. Vi har to TV-er. En oppe og en nede. Nede det hovedstua og oppe loftstua. Men da tok vi den TV-en som var nede I hovedstua. Den tok vi og flyttet til Skibua eller hytta. Fordi at vi ville ha en TV der. Men det som var så deilig etterpå når vi var ferdig med perioden I den Skibua, så ga det ikke vi å flytte TV-en hjem igjen. Så for å gjøre en lang historie kort, så hadde vi altså en god periode utover sensommeren og høsten, hadde vi en TV oppe på loftstua, der måtte vi mer aktivt gå opp og skru på. Og vi så lite på TV, og da tenker jeg ikke bare på oss selv, for vi jo litt mer sånn at vi kan bevisst gå til og fra TV-en, men for ungene var det plutselig så var det slutt på det der med at jeg vil se på barnet, TV og mamma. Det gikk en eller to morgener I ferien som at det var liksom det jeg ville gjøre med en gang jeg stod opp, og så var det slutt. For at TV-en ikke var så tilgjengelig. Og det var en veldig sånn, jeg opplevde det som en veldig god periode for oss. Og så har vi tatt den tilbake, altså, for vinteren kom, så det godt å sitte foran peisen og se nyheten, og ja. Men det gjorde oss et lite hakk mer bevisst på hvor mye det har å si, både for selv og for ungene. En ting som jeg tenkte på når vi snakket om det her, det dette her med TV-programmet I aviser. Det to sidene der som du ser TV-programmet. Der leste jeg veldig mye før, men ikke noe mer. Og det tenker jeg litt om det som du snakket om, Jarle, at en bruker mye mer tid å ikke være bevisst på hva en fyller seg med. Fordi at den bare switcher. Den zapper gjennom kanalen og finner ut hva som istället för att läsa programmet på dagen för att se vad han vill se på kvällen. För det följer det var lite mer av för men nu bara zappar han igenom och ser om det är något. Och så har vi öppen kanaler och så ja det var grejt att se på. Men som jag aldrig hade visst om visste bara lev. Nej men det är såna ändringar som sker till och med bara i vår tid. Vi snackar om stora medieändringar i alla år som har gått men ja.
1: Det är intressant det med tv-programmet som du själv heller inte ser. Men det handlar om det att välja och välja bort något. Alltså i det du väljer att se på tv så väljer du också bort något annat. Alltså vi säger ja till tv då säger vi nej till något annat. Och det måste bara göra bevisst och det blir nästan som att det som vi lär barnen våra om att okej, hvis du ska se det programmet nå klockan tre så då kan du inte se barn-tv ikväll för då brukar du liksom upp, då säger du ja till det så säger du nej till barn-tv ikväll okej, så måste de välja det då och det bör kanske vi som vuxna ju tänka, okej, i kväll är det guldräcka, ska jag se hela guldräcka eller ska jag välja att se Skavlan och därmed kutta ut Nytt på Nytt för jag vill inte bruka så mycket tid på kvällen på sig. Alltså för exempel, det handlar lite om att vara närbevis, känna att ett ja till något betyder också ett nej till något.

0: Du lytter til programmet I familien fra Norea Mediemisjon, og dagens tema mediebruk I familien. Og med oss her I studio så har vi Jarle Haugland og Gunnhild Aksnes Kristiansen. Og vi har snakket litt om dette at det positivt å være tilgjengelig. Det positivt å kunne snakke med folk utenom som ikke hadde treffet heldest, og være orientert og være pålogget, men vi modige nok til å av og til å være avlogget, til å tåre å gå glipp av ting?
1: Der kunne jeg vært sikkert litt mer bevisst. Jeg tror det handler så mye om å våge, men å huske. Huske på det, egentlig. Jeg tør jo, alle sånn. Det ingen som... Ingen som savner meg sikkert, hvis jeg avlogget.
2: Men du redd for å gå glipp av noe? Eller tenker vi sånn? Det sånn ja. Som vi lett kan tenke?
1: Jeg tror jeg kanskje litt, men samtidig tror jeg alle skjønner også at logger du av Facebook noen timer, så ja, får du I hvert fall muligheten til å bli oppdatert når du logger det på igjen. Nei, jeg har ingen problemer med det. Og jeg tror faktisk det fleste tenker som det bare at den ikke husker på det alltid. Tror jeg da.
3: Jeg tror nok kanskje det, altså ser vi på undersøkelser og sånn, så det nok et tenåringsutfordring først og fremst. Men det klart I samtale med andre så merker at det sprer seg videre. Personlig så tror jeg nok ikke jeg har en frykt for å gå glipp av noe, at ikke jeg våger, men jeg tror likevel at den har vendt seg litt til det som gjør at det, av og til må si til en medvandrer som jeg jævnlig prater med, jeg sier til han til nå, nå må jeg ha noen skjermfri kvelder, nå må du holde meg ansvarlig på det, fordi jeg ser at det har så lett for at du bare logger deg på. Så ja, jeg trenger av og til litt hjelp fra venner for å si at ok, Jarle, har du klart å holde det skjermfri den kvelden?
2: Hva vil skjermfri kveld si for deg, Jarle Haugland?
3: Det også helt dødlagt ut.
1: Men, bare radio hele kvelden.
3: Bare radio. Nei, skjermfri for meg betyr at altså etter jobb, først og fremst, så da skal ikke jeg logge meg på nettet, eller logge meg på den. Det er jo bare topp leppetoppen det ser jeg på. Jeg skal ikke bruke smarttelefonen til å surfe, eller... Jeg skal ikke lese mail, jeg skal ikke se på TV. Kanskje for meg det først og fremst internett og bruken der, fordi både du sosial der, du finner god informasjon der, du skriver ting, altså, og den her, nei, det en måte du bare på skjerm, du liksom tilgjengelig I en verden som så utrolig bred, og så tenker jeg at, I kveld så må hjernen få hvile litt, både for min egen del og for menneskene rundt meg.
1: Men da trenger jeg et råd. Hva gjør du da når hjernen skal hvile litt?
3: Nei, den logger av.
1: Ja, og gjør hva? Sitte?
3: Nei, ja, det kan godt være. Jeg kan lege med ungene. Altså, det gjør jeg jo, altså, men liksom, da gir jeg liksom full oppmerksomhet. Kan rydde, det verdens kjedeligste ting. Du kan lese avisen, går an. Kanskje først og fremst en bok fremfor avisen. For det en sånn sakte greie. Gå en tur, altså, finn litt sånn sakte ting, lag en litt mer lang, altså, en middag som litt, tar litt lengre tid å lage. Altså, finn på ting som du normalt sett, det jo bok som heter Øyeblikkets tyranni, som Thomas Hylland Eriksen ga ut for en del år siden. Jeg lurer på hva han hadde skrevet nå, for han snakker om all den der opphopingen av tid, fordi det så mange sånn små, så mange raske ting du bare skal gjøre. Sånn som for den tiden så var det mail, men nå går ting enda raskere. Det en statusoppdatering, det en kjapp sjekk på nye på vg.no og sånn. Sånne opphopinger I tid som til slutt gjør, så du har ikke lenger tid til de sakte tingene. Og det tror jeg vi trenger tid til. Det og den mentale følelsen hos meg, en kveld etter jeg har hatt god tid til å lese en bok, eller lese Bibelen, og kjenne at nå fikk jeg tid til ikke bare... lese raskt igjennom på samme måte som du leser en nettsak men du fikk tid til å stoppe litt be litt, tenke litt og du tenker på slutten av den at dette var en god ettermiddag
1: Det er det en gjør.
3: Litt saktere
1: ja, og det oppleves utrolig godt
3: ja, så høres jeg veldig gammel I stunden jeg sier det
1: nei, men jeg tror alle ja, men det føler det helt i det der altså, for jeg tror det akkurat det der med å huske på det og aktivt skru av og så kjenner du etterpå at det en vanvittig god følelse å ha tid og det jo ikke det at den mista ting att göra.
3: Nej, långt
1: därifrån. Aldrig blir tom för ting att göra. Ja, en ting är ju husarbete. Jag ger inte snack om det. Men, nej, men alla andra kvalitetstingar. Det är otroligt god på mina. Tack, Jarle.
3: Bara hyggelig, Rasmus.
4: Det är en som heter Gary Small som har sagt att hjärnan vår, han får abstinens efter rask information. Och att han därför att han är i konstant stressberedskap. För att vi är vant att få massa kort informationer. Och med vuxna kan vi ta stress av dem. Men både när då, hur tacklar de sådana ting, tror du? De är ju uppvuxen med dessa nya medierna. Med, liksom, måste vänta oss till det de sista 10-20 år kanske. Men de är en del av det vardagen. Hur kan det stress påverka dig, tror du?
1: Det var
3: ett ja, väldigt gott spørsmål som jag tror är ganska många både forskare och psykologer och andra vrir hjärnligt på. För det är på något sätt ett stort socialt experiment du håller på med. För medievärlden har gått otroligt raskt. Att, och där du kan spørre, vill de uppleva stress stort? Eller vill de tillpassa sig? Det är klart att människor är ju tillpassningsdyktiga och vi kan säga att vi kan säga att det har skett mycket, men det är klart vi lever en helt annen tid enn de gjorde på 70-tallet og mediebruken der. Men de som levde på 40-tallet opplevde vel fryktelig stress altså etter hvert blir gammel på 70-tallet. Altså, tida endrer seg, men det vi ikke vet er har vi evnen til å tilpasse oss det selv? Så jeg kan egentlig ikke gi et godt svar på hvordan vil barna takle det. De første generasjons bredbåndsbrukere egentlig, det er vokste opp uten internett, og etter hvert når jeg fikk det, så tog jeg med meg i bogen og skulle lese, skulle være på internett, for det gikk så sent. Og nå går ting liksom bare der, det liksom, og ikke minst med liksom det her touch-telefonene, og altså berøringsskjerm, iPad, og altså, det bare plutselig så henger det sammen med fingrene, det du gjør med kroppen din beveger seg, og så om det smelter sammen på en god måte, eller om det vil skape stress, väldigt vanskligt att säga.
1: Si. Men det som är när man får såna citat, det är ju en bit liten sån verkar så det är så bra att höra sån ting och så att den blir helt till påmynt att vi måste huska hänga med här. Vi måste huska hänga med och huska och tänka över och bli bevisst. Jag känner det kommer igen hela tiden att att man måste bara ja, vara bevisst.
3: Ja, och jag tror nog hjärnan hör du andra så så hjärnan jobbar lite annorlunda. Alltså är du för exempel, hvis du är på en aktivitet om kvällen, för exempel läser någonting på mobilen rätt för du lägger det, så tar det längre tid för hjärnan roar sig ner och du får sovna. Helt en måde att jobba på än hvis du läser en bok. Och det ska ju vara lite, jag tänker det är ett litet sån varsku och det är klart, jag tänker ju att visst det är den här tidsbruken, alltså visst vi går färre turer i skogen, det är ju en fantastisk mental grej att gå sådana turer ute eller en cykeltur eller spelar vi färre brettspill med varandra, alltså eller ser vi varandra mindre in i ögonen, då gör det något med oss. Så jag tänker att det skärmfri och skärmfast eller vad vi ska kalla det.
2: Det har rett og slett et konsept rundt dette her. Du skal få si litt om det helt mot slutten her, Jarle Haugland, for du sier at det er en proaktiv medieorganisasjon. Du ønsker å ha et positivt syn på bruk av media, men likevel så ser dere da disse utfordringene her, og dere ønsker å rett og slett innføre noe som vi kan kalle for skjermfaste.
3: Det gjør vi, og det er jo interessant å se når vi lanserer det, og folk gir en respons, er det noen som blir liksom litt angstfremmende for noen, og noen sier, nei, det er ikke aktuelt. Og det er klart, det i seg selv er jo kanskje et tegn på at det er sunt å ha det. Og fasten er jo, blant annet, vi kan snakke om mat, som er på en måte den primære utgangspunkt for fasten, men det er også dette her med, vi lever i en sånn overflodssamfunn, også når det gjelder medieinntrykk. Og da å stoppe opp, gi rom for liksom, stillheten, for der tror jeg at den mister vi evnen til å være stille, til å ta noen ture i eget indre landskap, som kristen til å lytte til Gud, så tror jeg vi mister mye. Og da tenker jeg at, ja, altså, så tror jeg også at det ligger en viktig sånn, læring i det. Når folk forteller om skjermfrie perioder, så hadde både gjort noe med de der og da, noe godt der og da, men så hadde gjort de mye mer bevisst i etterkant. For hva skal jeg koble meg på igjen? Og kanskje da velger vekk noe. Så for oss, så jeg liksom, jeg tror det kan være en viktig nøkkel til god mediebruk. Ikke til å si at nå må du slutte med alt det der fryktelige mediebruken din, men for å være en god og bevisst mediebruker, så tar vi oss noen skjermfrie dager, skjermfrie uker, perioder i livet der vi sier at nå bevisst velger vi det.
2: Takk skal dere ha for at dere var med oss i dagens program du har lyttet til i familien fra Norea Mediemisjon. Og vi har hatt besøk av Jarle Haugland fra Familie og Medier og Gunnhild Aksnes Kristiansen som har erfaring både fra radio og TV-arbeid.
4: Og har du hørt noe som har skapt tanker hos deg eller du har noen synspunkt, spørsmål, så vi glad for å få høre fra deg. Du kan sende en mail på respons@norea.no eller ta kontakt med

0: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gørsland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
2: Ja, jeg ønsker velkommen hit til husmøtet hjemme hos Josef Per og Sara Karnani Sara i Masi. Og talere i kveld er Odd Øyvind Høyvik og Kjartan Fjell. Vi takker for at de har åpnet opp huset for samme misjon. Ja, middag, så var Boris bort i middagen. Den lukket middagen, Sara, jeg jo spiller vi å på Mazes. Jeg gikk ikke og søyler bare. Rapa mycket i det vi är så. Bäst med uppe dåliga lakarna. Jag öppnar också dåligt. Särn i dag i klappa. Odd Eivind Höjvik. Jag kärtan fjäll. Jag är kvitt. Jag ska strå också. Herra. Månen baten dalt. Den visar. Gullan dikt i mig. Då ni med lärt i musivn i dag. Då herra Jesus må bäst i. Då bäst i vänga. Eli dehti ja jami dehti mujedi jäki, aik munni saarinut. Herra, raapastaltu passi vuonna pokte mu vaimu, vai mundu saanis ohpasi morasti mu suttuidan tihti. Ja eli dehti ja jami dehti osku Jeesusa ala. Ja joikki päivi passi ellimi ja ellin kertai edan puoridit. Tän kuulasit ja talkasit on Jeesus Kristusa pokte. Amen. Läkö halkahan salma. Nummer 5 i den blåa.

0: passi mil alma la sahti, kehtja armoin muu vaivan suttula solmu vällai, kuhtelen rihkun tuu vuestai jurtakii saani ja takuikun, ja tauttan paha sanistuumi muu vaimustan. Jeesus Kristus tihti, aane munja kertevas vuoda, ja ahte munja puoh muu suttu jantekassi, ja suova muu aivefal tuus pallat ja tuu rahkistit. Herra, armi muu pahkeli. Amen.
1: Herre Jesus, vi tackar dig.
0: Herre Jesus, mi geitti tu.
1: Vi tackar dig för att vi också skulle få komma in i detta hjemme.
0: Mi geitti tu, kun min pääsan tal på att få stanna vissu jobne.
1: Och få samlas om Guds ord.
0: Ja, att min pääsan tal så tjockan i hit min tusani pirra.
1: Och nu ber vi dig om Jesus.
0: Ja, tal min rohkadalla Jesus tus.
1: Att du är här till stede.
0: Att du har lyckts tas min kaskas.
1: Det har du ju lovet i ordet
0: ditt. Ja, jag lovet när jag sanis.
1: Men vi ber dig om att du må få lov att tala till värt ett hjärta.
0: Och min råkadal har det en sart, men jag är inte ofta vaimu.
1: Hos både ung och gammal.
0: Sikke borra sin genora en.
1: Och vi ber dig Jesus.
0: Ja, min råkadal Jesus tos.
1: Vi tackar för att ditt ord, det är sannhet.
0: Ja, min gitti tanotsta, att du sagt, ni lät åtta vuotta.
1: Och vi ber dig om att du må la oss människorna få vila i.
0: Ja, jag kipts att min sagt sig med att vunnestitt das.
1: Att du icke kan lyva.
0: Att du icke är lisi kassike.
1: Jesus, vi tackar dig för att du ännu säger kom.
0: Jesus, min gitti tanotsko, då en tjord på mycket av både.
1: Och att det ännu heter idag.
0: Ja, att det lä en åpne.
1: Att det är möjlighet för en syndare att få vända om.
0: Att det är väl att jag inte suttit i dag i orkan.
1: Få slippa Jesus in i hjärtan.
0: Ja, att det låter Jesus att se sig vaimu.
1: Och få ta del i din, i Kristi rättfärdighet.
0: Ja, att det var alltid, jag har ju hos Jesus då vanhuskis våra sista.
1: Och stå i Kristi rättfärdighet.
0: Ja, då har du tjöjt ju Kristus vanhuskis våra sista.
1: Som om ingen synd var gjort.
0: Det går ilyft så mycket sutt i tahkujuvun.
1: Tack för den oändliga stora gave Jesus.
0: Kiitos, kiitos Jesus tämän stora, stora skänkots.
1: I Jesu namn.
0: Jesus, amen.
1: Vi ska läsa någon vers. Det blir flera städer vi ska läsa från, men vi börjar med att läsa från Matteus kapitel 24.
0: Ja, men jag går kall många tala på ett sådant lock, men vi alkar att Matteus evangeliums nära kallar några kapitel, så lockte nära goda versarna.
1: Först kan vi läsa från kapitel 24, vers 4-6 i Jesu namn. Jesus svarte och sa till dem, se till att ingen förer dere vill. För många skall komma i mitt namn och si, jag är Messias. Och de skall föra många vill. Dere vill höra om kriger och rykter om krig. Se till att dere icke lär dere skrämma. För allt detta må ske. Men ännu är icke änden kommet.
0: Ja Jeesus vastili ja tselkii sikkiä, vaaru hekt, ammas kuhte kedin fillet, tasko äänäka pohti mun ammi ja tselkket, mullen Kristus ja sii filli äänäki, muhtudii shantabet kulla soudi ja soahti saakaipirra, vaaru hekt, ammas ettii sorganit, tasko da perre pois shantat, muhtu lohpa illa vela.
1: Det är en advarsel vi här får höra.
0: Tala lökar varhus med mig, kullatas.
1: Disciplerna hade spurt Jesus.
0: Mahta jag gillar inte Jesus igen.
1: De reagerade nog något på det Jesus hade talat.
0: Ja, no, så gick det var inte så ögonen om att kulla med Jesus vid mojställen sikke.
1: Och Jesus hade svar till dem.
0: Ja Jesus lägger sig inte fast i den.
1: Se till att ingen förer dere vill.
0: Var ohäkt, amma skotiga din fillet.
1: Imellom himmel och jord så är det många makter.
0: Almia ätna man gaskas det lät ollo famot.
1: Vi har styresmakter.
0: Misset sture jegget.
1: Folk som bestemmer og setter regler og lover, ikke sant?
0: Men da holder man at man valger jo hvor mer ditt jeg raker ditt laget igjen.
1: Men så det også noen som vi ikke ser.
0: Mot det laker døkker frem om man mye har på åndige.
1: Det også noen som vil menneskene ondt.
0: Ja, det kan ikke døkker frem om at mat dahto bahai park olmuita.
1: Djevelen han sätter allt in på.
0: Ja näuri kalla vakkan mi pitja ollu naatseidasa.
1: Och vi läser i Guds ord.
0: Ja mi lok hit mi lasanista.
1: Att han vill stjäla.
0: Att näuri aiku suola dit.
1: Han vill mörda.
0: Godit.
1: Och han vill ödelägga.
0: Ja billistit.
1: Han vill inte någon människa något gott.
0: I nävri dachte majde buri olmuite.
1: Han vet att den kampen som pågick på runt Golgata och på Golgata.
0: Den går sån det att det såhti med alla dachpa hur var go Jesus lei Golgata rossande.
1: Den tappte han.
0: Ja då som vojt hala i das.
1: Naturligtvis.
0: Men det ska
1: For Gud den sterkeste.
0: Den går i miltanda eller kassa på han, gille på kjøvramos.
1: Men djevelen, han har en slik en innstilling.
0: Mot nevrist han har vekkar aigomos.
1: Så vil han ha mest mulig med seg i fortapelsen.
0: At det sånn dator si, nå olugå sahta, olumu jadju melde kalahusi.
1: För han vill stjäla, mörda och ödelägga.
0: Den går som dato, såladigt, godigt, ja billigt.
1: Så är det slik.
0: Ja, det är väl Danielager.
1: Att djävulen han är en tusenkunstner.
0: Att den är han har ökat med makt och konstig.
1: Han kan vara som en lysets ängel.
0: Som sagt, det går för att vara ängel.
1: Han kan utge sig för att vara snill och god.
0: Ja det är som... Dahto olmui taju ja att sån läde ko lyfte hoj på erre ja sivui.
1: Och hvis vi tänker tillbaka till då Adam och Eva var i Edens hage.
0: Ja kun mi vähän gjort så tampira tälle den aika, kun Adam ja Eva leipade på Eden urskalts.
1: Då kom han som en slange.
0: Det han näur ju på i det ko kertmas.
1: Och det som är lite underligt att tänka på.
0: Ja då milja hoj alltid gjort sitt.
1: Att när Gud ska

0: tuu ja tahtu, att de kan gå dit där och kolla att
1: detta är inte så viktigt, detta må du inte bry dig om.
0: Att det där, man har där gjort sig, det är en del av mycket man stångar på berusti.
1: Eller kanske han inte är så tydlig heller.
0: Ja, så vet jag väl nog att det är en del kärleksikke.
1: Kanske han säger att detta är något du må utsätta till du blir gammal.
0: Så vet jag när jag sa lite unga att det är att alla dagar man har något svår i ditt så påras nog, utan det är där det är berusti.
1: Eller till en annan gång när det passar bättre.
0: Det är det här var. Gå hej vi var här på ett stund.
1: Han sänder ut någon.
0: Jag bara har varit inga vålkarakar i.
1: Och vi läste här.
0: Ja, nu måste jag slåka i mitt Matteus evangelium.
1: För många ska komma i mitt namn och se.
0: Då ska jag gå bort mot namn i ett selikt.
1: Jag är Messias.
0: Månen Kristus, Messias.
1: Och tänk, de ska föra många vill.
0: Jag har gjort sig galk fyll i ett ålomoj.
1: De kan komma med ett budskap.
0: Si sagt baktäcker sagan.
1: Som är väldigt likt Bibelns budskap.
0: Vi har hur jag har solastat där min bibelisk tjocko.
1: Och jag har själv sittet och hört på slika förkynnare.
0: Jag månen är jag bägge och gulan däcker sagan av mig.
1: Och vet du vad, jag märkte inte att det inte var sant.
0: Ja det är också mig. Månen där ni får mig sänka att det är helt kan dåta.
1: Men så såg jag efter vad Bibeln sa.
0: Mot om man är man i det gäckte mig tjöjt ju Bibelis. Mig att sälka.
1: Och så kunde det bara vara någon små ord som inte stämte överens med Bibeln.
0: Ja det länge jag går lyft ju tusen mat och unna sana att jag mig hej hej vid ni mina sanimälde.
1: Hvordan är det då?
0: Mot eller?
1: Det är en lögn.
0: Det är gelis.
1: Det är inte sannhet.
0: Det är att åta och åta.
1: Se till att ingen förar dere vill.
0: Var du högt, om man skott inte din filt.
1: I denna tiden som vi är nu, som vi lever i nu.
0: Där den är inte som är alldeles.
1: Så kan vi läsa i media och vi kan höra på fjärnsyn och radio.
0: Det är mycket sagt att ni håller sin sikt tv-s. Ja, avisen i radioskolan.
1: Vi hör om krig.
0: Ja, vi gula så vi bidrar.
1: Vi hör om naturkatastrofer.
0: Vi gula täcker olo tappa hos man tappa huvud luntus.
1: Och kanske om stora olyckor.
0: Ja, större lyckor så vi bidrar.
1: Jag är inte så gammal som Kjartan och eller Kari.
0: Men nu bor jag i Kjartan och David. Nej då, eller Kari.
1: Men jag har blivit gott över 40 år och jag är inte så långt bak.
0: Och mungallarna ollu jäki patti njäljälöki ja ei munas nu ollu nuora kalko sai.
1: Och nu av det som jag har märkt mig.
0: Ja da mai munnan formarsan.
1: Det är att det på en måte i senare tid så hade tilltatt akkurat detta vi läste från Guds ord.
0: Det har det gått. Bort dagligt och dagligt tackar dagar hos mig med lock hit med lasanis.
1: En hörer oftare om dessa katastroferna.
0: Men dagligt och dagligt kolla täckar enan dörrkastus och täckar dagar hos mig luntus.
1: Om nöden bland människorna.
0: Ja doppe hedigt blir olmukast och bära rikar.
1: Om krig och jordskälv och så vidare.
0: Jag såg det i bilden genom dörrkastuset jag visat däckare.
1: Vad var det vi läste för några?
0: Men det är inte mig med att såg i mitt.
1: Detta ska ske.
0: Att det där berg på sköld jag dappar ut.
1: Guds ord har talat om det. Har sagt och fortalt oss det.
0: I mina sakna, det är mycket det där mojt.
1: Vi ska nu gå lite vidare i Matteus 24. Och vi ska ta med oss två vers till.
0: Det är mycket vidare sig lockta Matteus evangelium just den samma kapitelis.
1: Och detta är med och understrekar det vi nettopp har läst och hört.
0: Ja, det är versen det är på väl det du har han med mig att ha du lockan. Ja, min lock har jag kvickt i kolm och kolm locka versas nälla kolm locka.
1: Ja, det är från vers 23 och 24. Där står det slik. Om någon då säger till dere, Se her er Messias,

0: Eller där, så tror det ikke.
1: Just, tälle kohti ketselkä rikkiitä, kertja, tässä Kristus, tai jo ruos, det ehti kalkadasa oskut.
0: Nu ska vi ta ett lite bilde.
1: Tän mira skall kvalti hofta kova.
0: Predikanten som sitter här.
1: Sälen allmäin mias tjokkala lopne.
0: Han kan vara en slik en som säger något vrangt och något galt.
1: Hon sa att det tackar mig själv att jag är med läpastut.
0: Och någon har sagt till mig också.
1: Jag måste nog lära många tacka mig den.
0: Hvordan kan vi veta att Bibeln är sann?
1: Måste mig ha sagt att jag bara tycker att det är Bibeln och dåta.
0: Kan det inte lika gott vara en annan religion som är sann?
1: Nej, inte sagt eller något eller måste ni ha oss kommit det dåta våta.
0: För att du ska vara trygg på att jag snackar sant.
1: Hvordan lät Akibastasa att det må mojtala dåda?
0: Se efter i Bibeln när du kommer hem eller kommer för dig själv.
1: Det manar gav det nokkada lokan. Det satt man här så åkt Bibeln. Jag gärt lägg och dåta mig med rasta särin.
0: Och så kan du se efter om det stämmer överens med det Bibeln säger.
1: Ja, det satt gärt lägg och trodde jag att Bibeln nu må rasta dig.
0: Då kan du bli trygg på att det stämmer.
1: Det är så att jag har inte bara stått att det är dåta våta.
0: För Bibeln är sann.
1: Det är ju Bibeln i mina satt när det är dåta våta.
0: Och så har jag mött Noa här uppe i Kautokeino som jag inte har mött Noa annat.
1: Ja, det är väl en Kautokeino steg vid en dackardink och mig inte kostar jag alls ens. Och innan det heter jag Iva.
0: Jag har snackat med någon män och kvinnor.
1: Men en hopp man är nyssen och om jag är död.
0: Som har varit helt tydlig på.
1: Man lämnar sig själv sätta sig att det.
0: Att de inte har sluppit Jesus in i sitt hjärta.
1: Att de säger alla väl löjtan Jesus har inte sig vajmå.
0: Men så har de också sagt samtidigt.
1: Mot det senaste eller säger mig tacken den att det.
0: Men jag är inte i tvil om att Bibeln är sann.
1: Mot det är man i en epike den att det. Bibeln jag inte vill ha sagt eller dåta åt.
0: Och jag håller på att se och komma till en söring, en som man inte känner, och se något sånt.
1: Ja, men jag har suttit upp en lullig dag jag gör på att den jag lockar den samma.
0: Det fortäller mig om en tillit till Gud, en tillit till Bibeln.
1: Det där mycket eller många att det där på dem är nog större åsko i mina sakna jag tar mina ströjtjå.
0: Och för mig personligt.
1: Ja, många personer lagt.
0: Gör det ett outsläppligt intryck.
1: Det där tjocka många hojkarra sitt.
0: Därför, om du hör.
1: Ja, den dit, just den golat.
0: Någon snackar om att här är Jesus, han vill vara här.
1: Att det sa ett mot dina lock att det är alla Jesus tappar, som kallar det appen.
0: Och så lägger du märke till något främmande runt detta.
1: Mot det har du det gått dolt om min att det appen är jag inte mina amas.
0: Då är det lurt att se i Bibeln.
1: Det är alla hoj på er att de månar jag gärt mig i mina sattningshjälka.
0: Stämmer detta?
1: Läget åt det.
0: Och så läser vi vidare i vers 24.
1: Ja, min lag kan veta sen jag kan laga vers.
0: För falske messiaser och falske profeter ska stå fram och göra stora tegn och under. För att föra också de utvalgte vill om det var möjligt.
1: Det ska vara i Kristus och jag vara i profeter. Tjöjligt, jag dag i större märka, jag åktulars dag. Nu att det väl av all jobb och kärsat sig fyll i jobbet. Just där livet är ju lars.
0: Detta har nog skett i många, många år.
1: Ja, det är kallad att det är på huvudan olu jag gick.
0: Men det har förstärkt sig de senare år.
1: Mot det är många måste jag gick, eller det går skett den är på väl. Gå odal.
0: För 25 år, kanske 30 år sedan.
1: Nej, vet du vad man lov jag gick, det är gormor jag gick, så odal.
0: Da var jeg en 14-15 år gammel.
1: Det må legge en hjelm på vi nødvendig opp på jakkasser.
0: I den menigheten på, vi kaller det for bedehus.
1: Toppe den serve gottisk også mongolen, den er alt jakker råks, vies, råkker tjokker med seg.
0: Så hørte ikke jeg noen predikant som satte Bibelens ord i tvil.
1: Det er ille ni åktige særnalmer med erbidi, vil han sa ni.
0: Men det var i en bygd på størrelse med Masi.
1: Mot det er åktige, den er dakker gillim, dakker var en astorisk og madigillig.
0: Og vi var ikke så mange som gikk i menigheten eller gikk på bedehuset.
1: Ikke mye noe lukk at mamma har møtt opp i den råks, Jesus.
0: Men det var veldig mange predikanter som var innom og forkynte Guds ord.
1: Måte lukk at alle særen alle mamma lave ikke fint opp i særen i det hit, mye sa han.
0: Men det var ingen som tyklet med Guds ord.
1: Mye lukk at jeg åkte ikke mye med det lase i det jeg valgte i det hit, mye sa han.
0: Og en kvinne som jeg snakket med her oppe.
1: Ja, og den nysen når du dape davin, kjenner munnen hokmann du har mot den min.
0: Og det var en forunderlig samtale vi fikk ha.
1: Ja, det er alle dekker i Marsløs sagastelle munnen.
0: Hun hadde vært på husmøte og hadde hørt jeg hadde talt.
1: Så ni lämnar stackare veselåk om ni ser i golen att det må lägga in uppe särin i den.
0: Och vi snackat lite om detta.
1: Ja, men hon har ju med varandra birra.
0: Och så blir det naturligt att spöra henne.
1: Jag har skött det många hållunt eller så skerat.
0: Kan du bortförklara eller kan du se något från Guds ord som på en måte inte är sant?
1: Satt kun gavn majdje i mila sanis med illa tuota.
0: Och där fick jag ett blick ifrån denna kvinnan som jag aldrig kommer till att glömma.
1: Det är ni som har skärt sig i munnen och lackar charmen med munnen och kassa ihop till ögonen.
0: Är du gal? Sa han.
1: Lack hon ajpas tulljat.
0: Ja.
1: Tulljat.
0: Ja. Vet du vad? Jag blev så tacknämlig och glad och jag måste säga tack till Jesus.
1: Ja, mun sattin nu geitti varskumun tän kullin ja mun fältekin geittani. Ja. Geitti Jesus, geittu Jesus.
0: Igen så viste Jesus sin storhet.
1: Fastän tjai Jesus är ja storiskuola.
0: Att han är Herre.
1: Att sonla Herre.
0: Att han är den eneste sanne Gud.
1: Att sonla hainu tuota ihmil.
0: Och tänk, han vill ha något med mig att göra.
1: Jag gjort att det där större i mig så en dag så att mun kalkan kuulla sunni.
0: Han vill ha något med dig att göra.
1: Ja så en dag så att det en kalkan kiit mig sunni kuulla.
0: Varför?
1: Ja man dihti.
0: För han älskar syndaren.
1: Den dihti går som rahkista sottulatja.
0: Han älskar syndaren.
1: Som rahkista sottulatja.
0: Därför kom han till jord.
1: Ja då han dihti, just då han dihti som bor i etnan alla.
0: Han döde på ett kors.
1: Som jag min råsande.
0: För och tillfredsställa Guds omöjliga krav till oss människor.
1: Vad sa att det är så på hyfsen den ikmille jag håller på att kaska på den och där min livs jag är svärt med att hon håller på i det taket.
0: Då kan vi snacka om kärlekhet.
1: Det är där min sagt ihop med rakis på den.
0: Fullkommen kärlekhet.
1: Ollis lär rakis på den.
0: Vi må ta med oss noen få vers til som med på og understreker dette vi nå har snakket om.
1: Ja, vi spør meg alt det vers som er med askaga i meg lagt i palis. Må velge han på kjellegitt, da beder meg med askaga i det hoved.
0: Og i 1. Johannes brev kapittel 2, vers 18 og 19.
1: Ja, vårstås Johannes gittis nopp i kapitelis. Ja, gatsenblogget har hatt noen vers.
0: Mine barn, det är den sista timmen, och lika som dere har hört att antikrist kommer, så är det allt nå stått fram många antikrister. Av detta vet vi att det är den sista timmen. De har gått ut från oss, de har gått ut från oss, men de var inte av oss. För hade de varit av oss, så ville de ha blivit hos oss. Men det skulle bli uppenbart att icke alla är av oss.
1: Mumana gitan, man måste ju mulla jo. Ja nu går det lätt kullan att antikristus påta. Det lätta jo ollu antikristus påtan. Mas smita ut att man måste ju mulla jo. Sillä huolka min luhte, mutta ei sillä min olmut. Da skulle jo se løftelemmer som min arm. Det løfte seg ikke alle best om min lukte. Måte og lakke alt gav alt mot stort, at det sille bak min arm.
0: Vi tar også med tre vers fra kapittel 4 i 1. Johannes brev.
1: Ja, den samme brev som vi lukkne, eller kapittel, jeg lukkne med det verset.
0: Mine vers 1-3.
1: Ja, det er vårt skolme verset, ikke?
0: Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om de av Gud. For mange falske profeter gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus av Kristus kommet i kjøtt, av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, ikke av Gud. Dette antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og den allerede nå i verden.
1: De etterlatt, alle har sko jo ikke vunget, måtte gåre alle vunget, lekk og da hit med i spåten. Da sko jeg nå være profet, la hålega meg om meg. Da stod det bedt de ikke ville vunget. Jo ikke vunget gå til døds da Jesus Kristus har lekk åt i siste båten, la ikke med i spåten. Ja, jo ikke vunga gode, i dagens Jesus Kristus har lært åtje siste båten, i lett båten i milis, ja, da la antikristus av vunga, gen bedre de lett gullan at det er båten, ja, da lær jo der meilmis.
0: Allerede det altså noen.
1: Ja, da lært jo Gustav mot din at.
0: Som prøver å så tvil om Guds ord.
1: Jeg har litt knått om hva jeg har ikke hjelp i det hit, Mila Sani.
0: De sår ikke bare tvil.
1: Jeg sier borte du ikke lakker hjelp i sikker på da.
0: De kan,
1: jeg hjelper du så.
0: De kan også si det med ord.
1: Måte si han sagt, kjell ikke Sani om jeg kjell ikke den.
0: Jesus ikke Kristus.
1: Ja, det Jesus skal ha på Kristus.
0: Han ikke kommet i kjøtt og ikke av Gud.
1: Altså, han ikke lottes på at han som skal ha himmeliske på at han.
0: Det jo ikke så farlig når vi hører det, for det så tydelig.
1: Ja, da lever du nå være, eller skal vi gulle mot din medselke, men da går det gjerne noe kjelkes, da kjelkes i takk meg sin, da kjelkes i meg sin mening.
0: Det var for ikke så mange årene siden.
1: Ja, måtte jeg ikke da så ut.
0: Så var det en kristenleder som stod frem og sa.
1: Det lukte kristelers leidsteg med deg i natt.
0: Jeg tror ikke på noen kjærlig Gud.
1: Jeg er mange lov som makker ikke rakk i slags hitmiddel.
0: Som kan kaste noen mennesker i fortapelsen. Det så riv ruskende galt.
1: Ja, det nå alt spørst du går på.
0: Dette ble også sagt på radioen.
1: Ja, det selv kunne vi med radios.
0: Og det var mange som reagerte.
1: Ja, det ikke oppe Olm måtte gjøre seg det.
0: Hvordan kan en som sier at den et Guds barn?
1: Må sakta mot din ormskott och locka som ni mina manna.
0: Lyve på Guds ord.
1: Gelist i mina sani ditt.
0: Det var så tydligt att det var många som reagerade.
1: Ja, det är ju nu tjälksi. Ja, det läcker åluha matan ja läcker sorgkanen ja.
0: Det är tragiskt att höra slik.
1: Ja, det är hoja ilka kulla takkar.
0: Men det är enda skumlare.
1: Måtte det la vera en på ilegat.
0: Når noe nesten sant.
1: Gå joga og det går lyft og dåta.
0: For da det så vanskelig å skille hva det som sant, hva det som løgn.
1: Den jeg går der og nå vattis og hittas at det vela dåta våta og vela gelis.
0: Vi skal ta med et lite bilde.
1: Vi kan ta opp til dekker det går og tjej hos.
0: Nå sitter Tore og kona her, og de holder jo på med regnskap og økonomi.
1: Ja, jeg tjokker på Tore, jeg så hjemme her, så jeg lager bare ikke til karekt.
0: For jeg vet ikke hvor mange år siden dette er.
1: Ja, det har du jo ikke, altså.
0: Men de som jobbet i bank, de skulle skille mellom falske og ekte mynter. De falske myntene.
1: Dette falske røde rodet.
0: De var så like de ekte myntene.
1: At det ikke gjør noe annet hvis de ekte de alle røde rodet i laket.
0: At selv ikke de som jobbet hver dag i banken.
1: At det går jo vel takk, ikke bare ikke bank hos jo ikke bare. Hvordan må jeg eit av denne hos?
0: De klarte ikke å se forskjell på den falske og den ekte mynten.
1: Jeg tog den ære hos, og hva er det ekte røde rute, og hva er det falske røde rute?
0: Hva skulle man da gjøre?
1: Nei, meg tenker ikke taket.
0: Jo, man måtte høre på lyden eller på klangen.
1: Nå sier jeg faktisk ikke gul, at den genes, den røde rute genes.
0: Og da satt de med et redskap, jeg vet ikke akkurat hva de brukte.
1: Ja, siden det akkurat gjør det, men jeg kan ikke den øynet.
0: Og så slo de på mynten.
1: Ja, det er ganske dagt i den røde roda.
0: Og først så slo de på en ekte mynt.
1: Ja, alt skjertel ikke hos den ekte roda.
0: Og så klarte de å lære seg lyden av den ekte mynten.
1: Ja, det er også begålet det gjennom den alma røde roda.
0: Og så hadde de en falsk mynt.
1: Ja, det ble det falske røde roda.
0: Og så slo de på den, og så lærte de seg den lyden.
1: Ja, kun taas on koskaltahti edenne ruutin, te tahti kuulle makka jäänä vatsalta.
0: Og da hadde de noe å hjelpe seg med.
1: Ja, den lakka kuulle den erhuse, ja tänne sahti det toutat. Kvaltella det halma ja kvaltella inte halma.
0: Hvordan skal vi i dag som mennesker?
1: Mutta manja lääkin som mig kalktal. Tänä ikke olemut.
0: Skille mellom en falsk Jesus og den rette Jesus.
1: Mas Mikael tog herhuset den alma Jesusis ja den falska Jesusis.
0: Ved å lese i Guds ord.
1: Da vi sahti takk kun vi låg himmel og sani.
0: Da vil en høre lyden.
1: Det vi kuller den gjerne.
0: En vil merke forskjellen.
1: Da kuller ja formasja den ære hos.
0: For Bibelen snakker om den ekte Jesus.
1: Den er god Bibelen mot den alma Jesus og Bibelen.
0: Vi må ta med et vers til, det har jeg ikke skrevet opp, men 1. Thessalonika brev kapittel 4. Vi skal lese fra vers 16 til 18.
1: Vi lukket Thessalonika i 4. kapittel. Ja, vi låg 8.
0: For Herren skal selv komme ned fra himmelen med et bydende rop, med en overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Og legg nå merke til hva som står. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Den som har sluppet Jesus inn i sitt hjerte, skal for alltid få være sammen med Jesus, med Herren. Trøst av hverandre med disse ord.
1: Da skal Herre erspåte all min svåla, større kjørebo min, øyve engel gjennom, ja ikmila basen min, ja sin god Kristus siste lehjermann, vårtjen bajas kjødgelig. Taas mannil kalik mei, kuud helliminne, kuud mannili pahtsit. Rohta suv hoktan aga sinkun palvaisisa. Pohtin varas herra outal aimus. Ja taas kalkate huomasi miestjoitju. Ja nu otju mi aale lasille herra luhte. Ja tällä väipiillä saakka kielät. Jeesus avaltan vuosta etse vaimuille. Ja 2. Det ikke godt kuimidet deg kun sa han ikke.
0: Kanskje kan det virke skremmende det vi nå har hørt.
1: Oru saita oru hattala vähä palti hahtan birra mai mielä kunnolla.
0: Gud vill inte det ska vara skrämmande.
1: Mot ett mikal dahto att mikal kvallat.
0: Och det ska inte vara skrämmande.
1: Ja, det är inte alldeles nu att mikal kvallat.
0: Men sannheten är inte alltid så enkel att förstå.
1: Mot dåta våta är lärnu allike ytmyrdig på haiki.
0: Men sannheten är allikeväl en trygghet.
1: Mot dåta våta lär majte och attibas våta.
0: Och så läser vi helt till sist här nu.
1: Ja, min låg på min lågsvällna.
0: Vi ska trösta varandra med dessa orden.
1: Att min kallak kut kui midam jädet taikun saanikun.
0: Du som är ett Guds barn.
1: Då hon går till att hit mina manna.
0: Det är en tröst för dig att vi hör om detta.
1: Det är jädet hos Dunje och Munje att min kolla taipirra.
0: Tänk att när vi är färdiga här på jord.
1: Jordsko mitt dap godvitt amma ilmi.
0: Så ska vi på grund av det Jesus gjorde på Golgata.
1: Det är han dit i med Jesus och Golgata alltid bara kan.
0: För alltid vara samman med Herren.
1: Det är min galg bäst agalat släck herra lukte.
0: Och då blir det en sann tröst.
1: Ja, då är det dåta gädde hos.
0: Och då är det också ett om att göra och se.
1: Ja, då är det inte läge nu det här att det är mitt säljkigt.
0: Om det är någon här i stua, det vet inte jag.
1: Ja, just äppla och det är mundan inte det kan.
0: Men det blir också att se till de som inte är här.
1: Mot säljkiga helgtas.
0: Som inte har släppt Jesus in i sitt hjärta.
1: Ja, säljkiga helgföl Jesus och lojtan.
0: Det är livsviktigt.
1: Det är allt det här som jag tar.
0: Och det är egentligen det viktigaste valget en tar igenom hela livet.
1: Ja, det är att det på henne måste tarpslös välja jobb i mig en dag och hela helgivet.
0: När Jesus kommer och bankar på hjärtedörren och gärna vill in.
1: Att det går Jesus på att jag går och du vajmo osa. Jag dachtu på att sisa.
0: Och det är yngsta.
1: Ja, vi kan lätta dig några mot sig självvis.
0: Dere kan spöra Akko om hon har angrat någon gång.
1: Ja, vi satt på Akko sier att det lägger som gatan kvassige.
0: Jag är nog så sikker på att jag vet svaret.
1: Hon är nog alldeles sikker, men hon kan dela dessa vastalsa.
0: Jag har 2 barn på en gutt på 10 år och en jente på 12 år.
1: Jag måste gå inte till mamma eller nej, då vill jag låg i akkassas jag värdnars, vill jag gå inte bli akkassas.
0: Jag har snackat med dig i telefon tidigare idag.
1: Ja, men hon har nog ihop med den jag går efter en telefon så med.
0: Och så var det, kommer du inte igen nu snart, pappa?
1: Jag sa i era halaj bara att det gick och natt i där båda folk har råkat.
0: Jo, nu kommer jag snart.
1: Ja, det är galt båda råkat.
0: Och så ska jag ha med något till dig.
1: Ja, men jag kommer alltid väl göra det nu när jag mälde det uppe.
0: Och du hoppar på något, inte sant? Det är lite spännande. Vad är det han har med sig?
1: Jag kommer undan en loppen. Det är så att det är spänt. Men jag kommer alltid att mälde det.
0: Det betyder något för dig.
1: Att det är maxa jag i det som jag gör det.
0: Men det bästa jag kan ge dem.
1: Måste vara på er måste man ju sagt när jag manar i dödligt.
0: Det är att fortälla dem om Jesus.
1: Det är att Jesus blir en mojställelse.
0: Slik att troen kan få bo i hjärtat deras. Med att Jesus får bo i hjärtat deras.
1: Något så är bäst att bara aldrig i hosko. Ja, att Jesus bäst att väldigt asen säger så med varje mojt sist.
0: Det är det bästa jag kan ge dem.
1: Där har jag på er hos mig mot satan i jamman.
0: Och det är det bästa Akko kan ge dig.
1: Ja, där har jag på er hos mig din Akko satan i riktigt alltid.
0: Och det är det bästa du kan ge till andra.
1: Ja, där har jag på er hos mig den satan i alltid.
0: Fortell om det Jesus har gjort.
1: Vårt är lite anbidra med Jesus då dag kan du åts.
0: Amen i Jesu namn.
1: Amen i Jesu namn. Gud syng med Jesus vill jag fara. Mon Jesus smällde all. I den gröna. Pam, pam, på. Vichter, tror jag det är vichter, låg i gott.

0: till ett nytt program.
1: Det borde fortsätta att hålla brunta.
0: Vi fortsätter Johannes evangelium och det 20 kapitel.
1: Ja, det är väl gärna kan Johannes evangelium. Man måste gå till några kapitel sen.
0: Vi kallade detta kapitel för uppståndelseskapitlet.
1: Det var en kapitel med den pajasjöjlen kapitel.
0: Och vi har hört om uppståndelsen.
1: Ja, vi har hört om uppståndelsen.
0: Och vi har hört om disciplens undring.
1: Ja, gulla mig till måta hod och skicka mahta jag.
0: Om Peter och Johannes som kom samman till graven.
1: Peter och Johannes måtte fara och lägga på dig och hauta.
0: Peter gick först in.
1: Ja, Peter lär mig man ej hodlig sissa.
0: Mens Johannes bara böjde sig och så in.
1: Johannes alkos på dig och så gåla restis.
0: Men efterpå så gick de in bägge to.
1: Men då manger sig man ej gåpsakad.
0: Och nu läser vi vidare verserna 7 och 8.
1: Allokat, kistet, jag avtar versen.
0: Och kläder som Jesus hade haft över hodet, det låg icke samman i kläderna, men sammanrullat på ett sted för sig själv. Där gick också den andra disciplin, han som var kommit först till graven, han så och trodde.
1: Jag kallade mig sikkert att liten ville lämna sig en soa i vialde. I liten byggde sig luftlängal. Mutta tjohka ei kissu juvun seraseksi. Tämä näin mä itse nubi mahteekin sisää, luhteli pohtaan vuotsen hauttelut. Ja sanoi niin, ja uskui.
0: Vi kan gärna se att Gud passar nöje på.
1: Vi har ju rätsat det i mil tarkilligt kähtsä juokki rinki.
0: Det är så många ting som nu ska se.
1: Nu olulle mig jalkalka tahpauvat.
0: Och genom Johannes och minnar han oss om en liten men värdifull ting.
1: Ja, Johannes namu hadas auta dinka millekal hui onni, mutta lämmukin hui mausules.
0: Vi läste här om det som låg runt hans hode.
1: Där mig låg med den birra, mig låg så ajvi birra lämmasen.
0: Det var avskilt ifrån det andra lintöje.
1: Nu att det där hilen doppade här har lite byggt sig luften.
0: Det hade form som hode.
1: Ja, det är något det går ajvi, gåva.
0: Och det var formet slik att det kunde se ut som det hade varit runt hans ansikt.
1: Ja, det är det ena lägen, det går att lyfta sig lämna sig en så amare ju birra.
0: Kanske detta överbeviste Peter om att Herren var uppstanden.
1: Jag vet att det där blev mig, att du har dått en dag att det här, Peter har ut i att det här, eller bara du har i bajas, skötselen.
0: Vers 9 och 10 läser vi.
1: Det låkat åkta i låka versen.
0: Hittill hade de inte förstått det skriften säger att han skulle stå upp för de döda. Disciplinerna gick så hem.
1: Det ska ebba sojlen är vid den vilja att kallaka att som berri bara skötsle jam i lort. Det man äga makt är jag i första en rakt.
0: Ja, Johannes fortäller oss ju nog märkligt.
1: Johannes mojter att hon gör det i gittas.
0: De hade inte förstått det om uppståndelsen tidigare.
1: Att det säger bara en äckligen ut med den bara skötsligen med på sin ord.
0: Ända Jesus hade sagt om detta så många gånger till dem.
1: Och Jesus lade nog ätna kett i den sikkiga dagen.
0: Och att det gamla testamentet också gav sig vittnesbörd om det.
1: Ja, bara testamentet smäller tålest hos att alltså.
0: Och sen idag så tränger vi det nya testamentet som en slags lyskaster för sig tillbaka.
1: Ja, en talmi tarpeetan Oda testamentet ko dahmikalka chuket rohtul luottam.
0: Slik att vi också kan förstå det gamla testamentet.
1: Nu att vi galka tas adjo hipmatusa empo paris testamenta.
0: Och kanske är att en av grunden till att det gamla testamentet inte är så mycket brukt.
1: Ja, vet jag också med att det sivana paris testamenta ilhad nun olu.
0: Ja, för är det gamla testamentet så väldigt mycket brukt?
1: Ja, jag har nu bara ollut en paris testament.
0: När vi läser dessa programmen.
1: Kommer vi locka att ta i program?
0: Så ser vi ju föran vart eneste program.
1: Ja, men det är inte program och åter.
0: Detta är ett program där vi genomgår samtliga av Bibelens böcker.
1: Att det är alla där programmen måste vi att manna tjada på Bibeln
0: och
1: Gergit.
0: Och när vi ser det slik.
1: Jag kommer nu rätt.
0: Ja, då har vi ju inte något valg.
1: Det är inte tjärnske mycket mig, mycket valg ju mig.
0: Då må vi bara ta med allt samman.
1: Nu har det alldeles skött valg med lite båten.
0: Och tänk så mycket det har att ge oss.
1: Ja, det gjortes man å lov det er så mye addert.
0: Og når vi får lov å se det i lys av det nye testamentet.
1: Ja, og vi bæser tanke etter det, av det testamentet tjokkes.
0: Vi må vel bare si til hverandre.
1: Ja, det er mye forrettelig godt kvei med seg med det.
0: Det er mange av oss også i dag som leser vår Bibel.
1: Ja, det er noe lemme lukke, men jeg ikke med til Bibelen.
0: Men det er mye vi ikke kjenner.
1: Og det er noe lemme ikke dukken.
0: Det kan nok være flere grunner til det.
1: Ja, det kan ikke huske å lo den katt.
0: For vi kan lese og lese det mange ganger.
1: Og det lukker mange gjerne deg.
0: Og stadig se nye ting.
1: Ja, alle får man ikke en ålder.
0: Og den hellige ånd gir oss et nytt lys etter hvert som vi leser og studerer Bibelen.
1: Ja, men det er på det liste gang om vi løkket, vi på det basse veien og kjøl, til ikke en ålder sitt.
0: Og etter hvert som vi hører Guds ords forkynnelse ut ifra Guds ord.
1: Ja, nå må jeg tenke om jeg gulla hyppmissanis har et nye med.
0: Det er mange prøvelser som kan komme til oss.
1: Og lo, det kan det ikke kjelle samme bort mine ord.
0: Det er også noe som kan gi oss erfaringer og lærdom i forbindelse med Guds ord.
1: Ja, da, det må jeg tenke om jeg har et nye med.
0: Så når det er ting som skjer, så ser vi kanskje Guds ord på en annen måte.
1: Ja, det går jo ikke litt middag på hovedet. Det tar ikke noe der, da vi alle har ikke kjært seg med sann i ærela, kjære og innen.
0: Når vi har lest både i det forrige programmet og i dette programmet om de mange som kom til Jesu grav.
1: Nå går vi lille lukken da, steg. Ja, ut i programmen. Nå er det ikke med på til den haute, liksom.
0: Så er det jo ting som kan tyde på at Maria er den første som Herren åpenbarte seg for.
1: Det er det med noe at Maria er det første som sa Jesus. Han må starte Jesus.
0: De som kom til graven, det var jo engelen som kom dit.
1: De var på til havtel og sa, da fann jeg engelen.
0: Vi leser nå videre versene 11-15.
1: Ja, det lukket. Åktene ble galt. Verset, visst de ble galt verset.
0: Men Maria ble stående og gråte like utenfor graven. Gråtende bøyde hun seg frem og så inn i graven, og fikk se to engler i skinnende hvite klær som satt der, der som Jesu legeme hadde ligget. En ved hodet og en ved føttene. Hvorfor gråter du, kvinne, sa de. Hun svarte, de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt han. I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han. «Hvorfor gråter du, kvinne?» sa Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde det var gartneren og sier til ham, «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg.»
1: «Motamare jeg kjøttsjø i havti, olkobelti jeg kjerroi. Hvordan det lille kjerro med, jeg går ulle i sånn havti siste, sånn øyne gåkte engel og tjokka, men vil ikke spikse siste ofte.» Og jeg vil gjøre sin hjulte julke gjøre sin, det skal skje så som hans det lemmer. Jeg sa i telskikket sånn i som mannen den kjer ut, sånn telskikket sånn, og jeg regner gå sille for alt han, må herre, jeg er i munnen, jeg går så sille den bitte. Jeg går sånn leid an til alle, kan det jorki, sånn jo inn i Jesus, og det er skjønt, men jeg er sånn tjertan etter det er Jesus. Jesus telskikket sånn i som mannen den kjer ut, gjerne du noe sagt. Sånn da jeg vet alle urtaskatte i sitt. Jeg telker sånn, jeg har just åndelig. Goddan så er. Det telker mange gosad åndelig pitchan så. Det var alt han må så.
0: Igjen ser vi det at de ikke kjente han.
1: Da er vi veien fastlegn at jeg sitter åndan så.
0: Vet du hvorfor?
1: Ja, det var mannen.
0: Hun trodde ikke at han var vendt tilbake fra de døde.
1: Denne går sånn i åskundene til sånne ja-mimmispajas fødgeren.
0: Vantroen er blind og vantroen er stum.
1: Jeg busker levelje her med jajavo her.
0: Vi husker det som skjedde med Zakarias.
1: Vi må ikke meg til Zakarias av bildet.
0: Men en ting hører vi her.
1: Måte det er vi gulle hårdt å tenke.
0: Maria, hun elsker ham.
1: At Maria er så rak i sin.
0: Men så må vi også si en ting til. Kjærligheten må koble sammen med troen. Hun gråter fordi hun elsker ham.
1: Golah kistisum.
0: Men, kanske också fordi hun ikke tror?
1: Jeg vil vei den ditte meg til gosan i oskon.
0: Hvor mye det herlig gjort å lege med forandret?
1: Man olu lærta perva sin dachkujun rumas dachkujun.
0: Ja, det vet vi ikke.
1: Vi vet det galdan.
0: Men vi tror ikke at forandringen så stor at hun ikke kjente Jesus igjen.
1: Måta, men jeg ikke galt at det noe stor iskald at er hun satte sånn i doden så.
0: For selv om hun så to engler?
1: Ja, ikke sånn øyne og ikke tenkele.
0: Så synes det ikke som at hun da tenkte på at Jesus var stått opp?
1: Ja, da gjør det galt øyne etter sånn, det ligger vel gjort seg at Jesus ble bajast, vet du.
0: De spurte henne.
1: Ja, da gjør jeg ikke sånn.
0: Ikke fordi de ikke visste svaret.
1: I den ditt, ikke la seg på dette master og sånn.
0: Men kanskje for å prøve å vekke troen hos Maria.
1: Må kalvei etter den ditt, bortsidaktet Maria i Osko.
0: Men det svaret som hun ga.
1: Og det master som er som telsking.
0: Det forteller at hun fortsatt henger fast i det hun har forestilt seg.
1: Det er mye til at hun er den, at det er sånn dårlig gitt, at noe sånn æsler den, og jeg vil den at det lær.
0: Han er fremdeles død for henne.
1: Den at det er sånn, det lær en ja med henne så åttes.
0: Og det hun mest regner med er at noen har stjålet legeme.
1: Ja, det er meg som enig mot seg gjort det, sier vel at det svar mest legeme i levet dårlig vondt.
0: Hun venter ikke for å se Jesus levende.
1: Nå at det er sånn, ikke var det den at det var ikke Jesus er ærlig min.
0: Og i sin vantro kjenner hun han ikke igjen.
1: Jeg så jeg på sko siste, det er sånn i doden så.
0: Men hør nå i vers 16.
1: Og det er det gode, den guften og blokkart. Verses.
0: Maria, sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk. Rabuni, det betyr mester.
1: Ja, Jesus sørger ut med Maria. Det gjør ikke sånn jeg sørger ut med Rabuni. Vi makser sammen gå opp på hegget.
0: Da han nevnte navnet hennes, kjente hun igjen stemmen.
1: Jeg går sånn namo hisu nama, det som dauta i hennes.
0: Den som talte som bare han kunne tale.
1: Da hun går til sartnøy nå, du ser sånn, det går til noe sartnøy sartnøy.
0: Hvis Herren skulle drøye.
1: Hvis Herren ikke galgenen vært hit.
0: Og vi alle skal gå gjennom dødens port.
1: Ja, vi bor ikke galgen her, min porta kjæla manna.
0: Så vil alle våre legemer bli reist opp en dag.
1: Det kan ligge et oktebajas, min ropmasjapajas, kanskje litt.
0: Nå, han kaller oss ved navn.
1: Gå sånn, min kjøre vår navn.
0: På samme måte som han kalte dem ved navn som han vekket opp fra de døde.
1: At det samme lette, gå sånn, tenk å legge bakvåten bajas, halvtid.
0: Den gangen når han gikk her på denne jord.
1: Det ligger som vatsjuli, danhjertnen og litt.
0: Vi husker han ropte, Lazarus, kom ut.
1: Nå går min moisti som kjør vi Lazarus på det olkos.
0: Og så står det skrevet, da kom Lazarus ut.
1: Ja, det gjør jo kjærlig jo natt Lazarus på det olkos.
0: Vers 17 leser vi.
1: Det lukte han kjeden og blokket versen.
0: Jesus sier til henne, rør meg ikke. For de er enda ikke faret opp til faderen, men gå til mine brødre og si til dem at jeg farer opp til han som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud.
1: Jesus sier ikke at jeg må ikke gå, skal ikke måne fylle på jeg spennende, må jeg kjenne løsa. Måte mannen må velge en løsa, jeg selv sikker. Må mannen på jeg kjenne, jeg din kjenne løsa. Jeg må utmiddelen, jeg din utmiddelen hos ham.
0: Jesus sa at Maria ikke måtte røre ved ham.
1: Jesus tilkje at Maria ikke hadde gått skal i sotnen.
0: Vi husker sikkert at han senere sa til disiplene.
1: Jeg må ikke at mannen som tilkje måtte jeg gjøre.
0: At de skulle røre ved ham.
1: At de skulle gå skal i sotnen.
0: Og da kan vi jo spørre hvorfor denne forskjellen.
1: Ja, det gjør at mannen er hos.
0: Og han sier...
1: Det er sånn det er lekkert.
0: For jeg er enda ikke fart opp til faderen.
1: Denne går i munnen for mannen 8 kilo sammen.
0: Det var altså grunnen til at hun ikke skulle røre ved ham.
1: Det er litt rart, men det er ikke sånn ikke lekkert en god skrøy sånn.
0: Men alt dette...
1: Må du bort da?
0: Det kan jo tyde på at han var hos faderen før han åpenbarte seg for disiplene i huset.
1: Må du... Da har du galt seg hjemme etter... Da er det sånn i lemmer 8 kilo til åder og sånn... armosta ti etjes mahtaje gilutalle korrekke Jesus.
0: Ja, hvis han var det, så kan vi spørre, hvorfor det?
1: Ja, just all nolen, det gjerre har ikke mannes nolen.
0: Kanskje Jesus viste sitt blod ved Guds trone?
1: Ja, det er ikke, Jesus sier han, så var hans trone utes.
0: Og at hans blod ventet dum og sette til en nådestol?
1: Ja, det så, var det av Mats i doktet opp mot Tålhus.
0: Slik det er i dag.
1: Nå går alle.
0: Det blod ble utgitt for din skyld og for min skyld.
1: Da var det meg gulke og i moja du ditt him.
0: Og vi tror at blod vil være der gjennom hele evigheten.
1: Ja, min akkurat at det var det doppet agalettet.
0: Som et evig vittnesbyrd.
1: Agalettet.
0: Om den pris han betalte for oss.
1: Og talt meisene maksam min autas.
0: Dette er bare noe vi må spørre om.

0: Det var om kvällen det skedde som vi nu läste.
1: Da man vi lukket med tappa og eks.
0: Og dette var også den første dag i uken.
1: Mot å legge lenda samarbeid vi var.
0: Disiplene var redde.
1: Ma, det er ikke man gjør sorgene.
0: De hadde samlet seg.
1: Jeg lekker alt sorgene.
0: Men hva kunne nå skje?
1: Dette var mye til alt tappa hovedet vil.
0: Ville nå jødene komme og ta dem også?
1: At det bort som gjort eller kjøtt alt, jeg var aldri vel sinne i.
0: Har du lagt merke til en ting?
1: Det lagt å merke, kjent meg dem.
0: At når det overnaturlige rører ved det naturlige.
1: At det går da mye lønt og orkebelte, går skade mye lønt og går skade.
0: Så taler Jesus om fred.
1: Det er Jesus sart nu rafi.
0: Eller frykt ikke.
1: Det er ikke annet til alle ballen.
0: Hans ord kom til den nå.
1: Ja, da satt ni både i all sikkim.
0: Når hans guddom rører ved deres menneskelighet.
1: At det går ett mil vårt og går skade han sin åndmestlig svådom.
0: Så begynner han å tale om fred.
1: Det er sånn, særet noe godt av Rafi.
0: Dette er den fred som kommer av å være rettferdiggjort ved tro.
1: Ja, da Rafi ville bort av deres gå, det var norsk sin dagkvjøen Oskobukten.
0: Ved tro på Jesus Kristus vår Herre.
1: Oskobukten, Jesus Kristus min Herre mitt.
0: Her ser vi at de kjente han, da de så han.
1: Da smikker løgnet med at det er som dogte, da sier dogte såg og som gode.
0: Alle var tydeligvis redde.
1: Ja, boka til krekke valos.
0: Han åpenbarte seg i sitt herliggjorte legeme.
1: Da sa jeg sånn etter sin herre var sin dagbjørn råpmasjon.
0: Og han kom inn til dem, selv om dørene var låst.
1: Ja, både i seg sa vi ikke løkke, og så gidde jo hun.
0: Og av dette så kan vi si at det måtte være hans herlig gjort det legeme.
1: Ja, den ditt vi satt ikke det tjate da for etter lett at herre var sin dagkjøven romas.
0: For det er noe som ikke er bunnet av de naturlige lover.
1: Den er god akkurat akkurat med at gitt og lagt lønt og laget. Ja, merre.
0: Disiplene var redde og hadde låst døren.
1: Mahta jeg ikke lykke valgt, da skal jeg sørgene, jeg lykke lasen på huset.
0: Og midt i sin frykt kom Jesus mens døren var lukket.
1: Ja, etter sin balosiste, og også legitte jo det som både da, sin gaske.
0: Og så sier han til dem.
1: Ja, det telkes ikke.
0: Fred være med dere.
1: Da fyr leker stigen.
0: Har du hørt Jesu ord om fred?
1: Leker de gullan, Jesus er sann i rafipirren.
0: Og midt i den situasjonen at du var redd.
1: Ja, ikke gjort alle gården lekkballor.
0: Kunne det skjedd noe bedre for disiplene den gangen?
1: Det går jo ikke da på en dalle. Vi ikke bare besatt en dag på vår.
0: Vi leser videre vers 20.
1: Ja, vi lukket en godt lukket av versen.
0: Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Disiplen ble da glad da de så Herren.
1: Ja, sånn. Jeg går sånn da litt, eller kan det tjei som sikker, så gjør det is, jeg gjør østigis. Ja, det skjedde makt av jeg i hyllet, og så gjør jeg herre.
0: Selv om det var et herlig gjort legeme, så var det naglemerker.
1: Og ikke, leiser Romas herre var sin dagkviv, og det lekk enda navler jeg ikke.
0: Og det var merker etter stikk i siden.
1: Ja, meg til da, merker meg østigis
0: det. Det er en stor likhet med det legeme som ble naglet til korset.
1: Nå, kalle, la hodt være sola først, den råpmasi, mille russin avlivun.
0: Merkene, de er der.
1: Ja, da merker det endes.
0: Disse merkene på hans legeme.
1: Ja, da merker så råpmasis.
0: De er nok der, fordi de er merker som han var for oss.
1: Da merker, kalle lett, så bachelist henne går an at han merker meg som går til min dyrte.
0: Husker du hva profeten sa?
1: Måste gå meg profeta selv.
0: Se begge mine hender har jeg tegnet deg.
1: Jeg er ikke gå opp, sitte må gjøre jeg sånn dem og kjallen du.
0: Han ble merket for vår skyld.
1: Så satt jeg merker så hva tegnelagen min dyrte.
0: Slik at du og jeg skulle bli vist frem uten flekker og lyte.
1: Men jeg kan ikke spørre, han må mange si hva jeg har gammet.
0: Slik skulle vises frem for himmelens Gud.
1: Noe med seg hovedet, all med lovdien.
0: For han tok vår synd.
1: Det er noe som var alltid min sottom.
0: Og dette vil være det merke på at det er fullbrakt.
1: Ja, da er det merken at det er alle sjukte jorden.
0: Og det vil holde i all evighet.
1: Ja, da er det mye dårlig vers, jeg er det sjukte.
0: Vers 21.
1: Ja, det er nok det kommer noe av versen.
0: Igjen sa han til dem, fred være med dere, liksom faderen har sendt meg, sender jeg dere.
1: Et elke som fast en sikker rav i lekkustiken, og ga, kjell jeg må valka, nå valka må meg til din.
0: Herren taler videre om seg selv.
1: Nå har han videre bedre spørre.
0: Og her kan du jo si det er snakk om en annen side av freden.
1: Ja, da er det godt å ta noe veldig rafis.
0: Det er fred om forløsning, og det er fred om tjeneste.
1: Ja, det er rafis en lov å kjøte jo min rafis i palvelusas.
0: Og Matteus, han sier det slik.
1: Ja, Matteus, hvilken navn?
0: Kom til meg, alle de som strever og bærer tunge byrder.
1: At det borte molos av rike, kvaddi bete rasja behold, holde hun av rik kvaddi.
0: Så vil jeg gi dere hvile.
1: Ja, men jeg kunne ikke vunne du sa det.
0: Slik skriver altså Matteus at Jesus sa det.
1: At nå tjala Matteus at Jesus er nå tjalkan.
0: Hva slags hvile var dette?
1: Ja, det makker det er vunne du.
0: Må det ikke være forsoningens hvile? Den fred som kommer av forsoningen.
1: Da sa vi med borte den såpa hos oss.
0: Ja, det er også en annen fred. En fred som vi erfarer når vi lever i fellesskap med Gud og gjør hans vilje.
1: Da sa vi med mitt åte hokta våres, kom i takkes og datum.
0: Det står også noe hos Matteus.
1: Ja, bedre, måtte jeg ikke jo være Matteus.
0: Og det er også i det 11. kapittel.
1: Ja, det måtte jeg den kapittelen.
0: Og ta mitt og på der og lære meg.
1: At det var aldri må gæsse, ja, det er oppe mot.
0: For jeg er tålmodig og ydmyk av hjertet.
1: Ja, det må jeg gjøre, voldigvis, jeg ikke gjøre det vårt.
0: Så skal dere finne hvile for deres sjeler.
1: Ja, det kan jeg bete gav når hvordan du sa din sjeler.
0: Og det er noe av denne freden som Jesus har gjerne vil gi til oss også.
1: Ja, da til jeg gandra vi meg Jesus har ikke meg til mye hjertet.
0: Forsoningen er nå fullbyrdet.
1: Da er noe der så på hos det, da er alle sjukte jobben.
0: Nå sender Kristus dem ut som faderen har sendt ham til verden.
1: Ja, da er volka Kristus sin, olkos meg eller meg noe.
0: Tidligere hadde Jesus nevnt dette i den ypperste prestlige bønn.
1: Da er det sånn, gønn amod han og den paimus papere slokka du sas.
0: Den som vi har lest i Johannes 17.
1: Da meg mi lokka Johannes 17 blokka kapitel.
0: Liksom du har sendt meg til verden.
1: At det noe donne volka mo meg eller meg.
0: Har jeg sendt dem til verden.
1: Nå det meg til sin volka meg eller meg.
0: Og så skal vi høre hva han gjør når vi leser vers 22.
1: Ja, det går at han går ikke til gammel og hva verset smiter løkken.
0: Så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd.
1: Ja, sånn, vannet i sin ala jeg delke sikke, vannet i valget, vass i vannet.
0: Denne perioden i historien.
1: Det er et år siden historias.
0: Det er en overgangsperiode mellom lov og nåde.
1: Da er det at jeg ikke mannen armos lages armøy.
0: Det er altså den tiden før pinse.
1: Da er det at jeg ikke overgå heller deg på dem.
0: Jesus var død på korset, han var stått opp igjen.
1: Jesus lei rosalte ja, men jeg er alibi jeg er skjønjelen.
0: Men ånden var ikke utgjøtt som på pinsedag. Og det er nok en helt spesiell tid i verdenshistorien dette.
1: Ja, da er det kjære lages tatt oss i meg hjelm med historias.
0: Vi har hørt at Jesus har lært disiplene sine å be.
1: Vi lekkulen etter Jesus og oppe i kvimata jeg gist råkkalet.
0: Han hadde også sagt at alt de var om, det skulle bli gitt dem.
1: Jeg var lett til alle kan etter på meg til råkka, lett til ikke likte noe etter.
0: Og han sier også at vi skal be om den hellige ånds gave.
1: Ja, sånn til alle kan meg til meg ikke passiv og nett til alle kan råkka.
0: Den som vår himmelske far skulle gi dem som ba han.
1: Da meg til, han må da sagt, jeg gikk at ditt, fikk jeg ikke råkka.
0: Så langt vi kan se, så ba han aldri om det selv.
1: Tädi mieltä, kun minä olen niistä sanikassa eskaltaan rohkallan.
0: I Johannes evangelis 14. kapitel.
1: Johannes 14. kapitelis.
0: Där säger Jesus lik.
1: Kos Jesus natsalakkaan.
0: Och jag vill be fadern.
1: Att hon alls kan rohkallalla hahtis.
0: Och han ska ge dig en antalsman.
1: Att det som galga additikje era belvistäggen.
0: Simon Peter han visst nog litt av denne forståelsen.
1: Simon Peter var hans ypmittidans.
0: Han hade nog sett noe om vem Jesus var.
1: Så säger jag att jag styrde dig med Jesus läm.
0: Du är Messias, den levande Guds sön, huskar vi han sa.
1: Något han är gästade kan ta nöt Messias, den ärlig milabare.
0: Men vad skedde så med Peter? Han förnektet han.
1: Det som bättade i fasten dagen.
0: Da Herren Jesus nå åndet på dem och sa.
1: Och Herre Jesus tal vojne sin bachelier tälskim.
0: Ta emot den helige ånd.
1: Vasta i valde passi vojne.
0: Da skedde det nog med dem.
1: Det tar på vår yoga sikon.
0: För det så hade väl inte Guds ånd bodd i dem på denna måten.
1: Audal dagen. Det är en ämne vojna orren vela sin sista den lakke.
0: Eller om vi säger slik som det skedde på pinsedagen.
1: Det är just med att jag tänker emot tappa hova i hela pengen.
0: Det är kanske lite underligt när det står här att han åndet på dem.
1: Jag vet att han har inte gjort sig som lockt som vojna sin bachelin.
0: Det står inte stort om det i Bibeln. I första Mosebok så står det noe.
1: Vostes Moses kirjiste tjocka vi har.
0: Gud åndet livets ånd in i Adam.
1: At ypmil vossoi elli ma vojna Adam sisa.
0: Hvis vi tar en sammenligning for det.
1: Hvis vi langer kjennis solastat.
0: Så kan vi tenke oss at Jesus åndet in i dem sitt liv.
1: At Jesus måste som vojnen sa Jesus älli min.
0: Vid att han gav den Guds ond.
1: Gåsand alla att de sikker ej med vojnen.
0: Detta ville nog hålla dem upp och ge dem styrke.
1: Då alla sin bajasad de sikker famo.
0: Och kanske särligt på i denna perioden som de nå var.
1: Ja, är det namn vi ställer all denna ikismas i rallet.
0: För på pinsen där ville den helige ånd komma.
1: Den är helade bägge borta bassi vojnen.
0: Och det är nog vi ska få se om senare.
1: Det är jag och mig med bästa mangel och ni är gullat.
0: Det är inte evangelierna som fortäller om det.
1: Nej, evangeliet man hittar den.
0: Men det är apostlenes gärningar.
1: Det är apostlen inte gott.
0: Så när vi kommer till apostlenes gärningar ska vi stansa vid det.
1: Jag kommer med apostlen. Jag går inte bort i talsade med besannistan dörken.
0: Men nu talar Jesus vidare om synd och syndstillgivelse.
1: Mot all, när Jesus suttit han där sjadde ju med birra.
0: Vi läser vers 23.
1: Jag lockar att han tjeta golv och gammal och gammal vers om.
0: Där som det är tillgär någon deras synder, då är det tillgitt.
1: Just i han där sjadde vi mot sin sutt och där är han där sjadde.
0: Där som det är fasthåller den för någon, då är det fasthållt.
1: Ja, just i dollar betalte den är man inte i dollar, Johan.
0: Ja, det är också ett viktigt vers.
1: Där är man inte också där på sitt vers.
0: Och då är det också säkert någon som har missförstått detta.
1: Jag vet inte, Morten och Gud eller Vajaldukten. Vad stod hit med den dagen?
0: När Jesus pålägger aposteln att tillge synd.
1: Jesus sa, gott ju sin sötte händiga sjadde.
0: Så är det inte det att det är någon särlig uppgave för dem.
1: Nå, det är lite att det nu är namas synd och ägman.
0: För det tillägger han och tillge synd.
1: Den är gått alldeles oerhört lukt att han tar sig sutt och hett.
0: Men han pålägger dem och talar detta i sitt namn.
1: Mot oss som kocksugal syndan dackat tar nu tsunami.
0: Och förkynner tillgivelse för syndare.
1: Att det kolait sutt och han tar sig addu ju mig sutt och lättjäm.
0: Så långt vi kan se det.
1: Nu går ska med en sagt i hajnet.
0: Så är det inget steder i apostelns gärningar eller i brevene.
1: Egentligen, apostel inte går ni gärna i ära gärgen.
0: At det er en situasjon at en apostel frier noen deres synder?
1: At det gostige godt apostel sin suttus er galgam.
0: Men over alt det de da fram, forkynner de syndernes forlatelse. Syndernes forlatelse i Jesu navn og blod. Slik som vi har hørt det så mange ganger. Og det var altså noe av dette også som Jesus talte denne gangen.
1: Ja, da skal jeg ikke jobbe meg til det, som jeg ikke har sagt,
0: Og så kan vi jo gjerne spørre.
1: Ja, det er mye galt å gjøre.
0: Hvordan kan du og jeg så tilgi synd?
1: Nå måtte man gjøre den satt at dere ser det sutt om.
0: Ved å forkynne evangeliet.
1: Deine lagen etter evangeliet med sarni.
0: Dette er den største gjerning som vi skal gjøre.
1: Eller da påstår jeg må stakke meg mye galt å takke.
0: Når noen venter seg til Jesus.
1: Hva godt er det godt å gjøre Jesus eller sånn?
0: Og trodde på ham mens han var her.
1: Ja, osku i suola, kosan ei endaptam.
0: Da var det stort.
1: Talle leitturis.
0: Men det store er at både du og jeg.
1: Mutta da mille storis, at dem sikki munjadon.
0: Ganske enkelt deler ut Guds ord.
1: Alle, kusse, at det ip mille sani olksjurkit.
0: Og de som hører blir født på ny.
1: Ja, da ikke at han gullet, skjedde holdes i sekkari.
0: Og blir en ny skapning i Kristus Jesus.
1: Ja, nå skjedde holdes i utnåelsen Jesus Kristus system.
0: Og Gud være lov og takk.
1: Ja, jeg vil ikke smake noe, jungen.
0: Det er også noe som vi får lov å se av og til.
1: Da
0: er
1: meg deg at jeg gjør meg min beste mot mine øyne.
0: Det er nåde over nåde.
1: Ja, da kan jeg lære mot meg bedre lenge.
0: Det er en ufattelig. Ettelig mulighet som er lagt i våre hender.
1: Arve, mehtun, vi gjør det svårt å mille min halde bidjon.
0: Vi har et ansvar her.
1: Måte misler akkur, misler stor auta svastal.
0: Om vi ikke forkynner evangeliet for verden.
1: At just mi er meg satt no evangelium.
0: Så vil deres synd ikke bli tilgitt.
1: Det er en sutt du har sett det andre sett jo.
0: For vi har det eneste som kan føre til tilgivelse for verden.
1: Men jeg går mye litt akkurat det sagt det andre sett jo med meg eller meg galt.
0: Det er evangeliet om Jesus Kristus.
1: Da er evangeliet Jesus Kristus bedre om.
0: Som døde og som stod opp igjen.
1: Det gjør meg, jeg får spørre kjødselig.
0: Bringer du dette ut?
1: Du har noe hvordan den orker.
0: Ja, vi spør videre, er dette dyrebart for deg?
1: Vi gjør at han du skal.
0: Herren hjelp oss til å være tro hver på vår plass.
1: Han ditte herre verke ut i min løkke hoskaldesen. Jo ketja, den sægis maskotige lem.
0: Takk for i dag.
1: Det gitt du, Galundna.
0: Le vel.
1: Eller der er vann.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore sporten för sådana program.
0: Vi fortsätter i Johannes evangeliets 20 kapitel.
1: Men jag ska ge en Johannes evangelium gott loga kapitel.
0: Vi har nu läst i 23 första versen.
1: Alla gör lockan kolme gamla versen kapitel.
0: Och vi har hört om Jesu uppståndelse.
1: Där kullen Jesus paja utkötsläme.
0: Och flera som han åpenbarte sig för.
1: Ja, jag har kajta sån allmastat i etjes.
0: Sist var det för disciplinerna.
1: Ja, man måste säga nachta jäggja.
0: Men Thomas var inte samman med dem där.
1: Och Thomas i den sängaskastade.
0: Och nu ska vi höra hvordan det gick.
1: Ja, det kunde att all måste gämma.
0: Vi läser vers 24.
1: Ja, och den jäljer kommer nog av versen.
0: Thomas, en av de 12, han var, han som blev kallt tvilling, var inte samman med dem, med de andra disciplinerna, da Jesus kom.
1: Thomas och då, den gotten och blockasis. Vi går till över jomitsin. Säger det en sin luft och Jesus på dig.
0: Varför Thomas inte var samman med dem? Nej, så det står där inte.
1: Man håller läst upp och lämmer sen. Kostar läst lämmer sen inte berättat.
0: Men det är heller inte huvudsaken.
1: Och det är tackar läst jag i varsin.
0: Han var där inte.
1: Mot och i sångås ländas.
0: Och därmed fick han inte se och inte möta Jesus.
1: Det var inte så ni... Dessan, oj, ni inte gavnade Jesusin.
0: Varför håller vi oss väcka av och till?
1: Man är väl nog att de är emot och min lehäret.
0: Ja, det kan vi ju gärna spöra.
1: Allan galaj fjärde.
0: Och så finner vi så många grunder.
1: Ja, där sa vi gavna till sujolo sivajt.
0: Och det kan vara så många fina, goda grunder och nödvändiga grunder.
1: Ja, mot och min, där kan jag läppa i takarna i.
0: Men då må vi också se det inte det som är huvudsaken. Huvudsaken är att vi är hos Jesus. För den som kommer till mig, säger han, vill jag aldrig stöta bort.
1: När
0: disciplinerna mötte Thomas, vad vittnade de för han?